Herhjemme bliver det ikke til nogen oversvømmelse. Natten holder nemlig tør, og temperaturen ligger på mellem 5 og 11 grader. Og så er der udsigt til en søndag med sol og op til 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyv. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres noget sjældnere. Ja, for hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til netop Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. For rent etisk er det problematisk for jagt, mener Ben Kolst, der er formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Det bliver nemlig gjort meget for at skabe rammerne om et både etisk og ansvarlig jagt.
3: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Og jagtsæsonen, den løber frem til 31. december. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede ellers planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Iran ville åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede tilbage i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mustafensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen, siger hun.
4: Og hvorfor foreslår de så alligevel, ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: Der er erklæret nødtilstand i New York og New Jersey. Det sker som følge af en voldsom storm, der har ramt flere stater på USA's østkyst. Landets nationale vejrtjeneste, NWS, meddeler også, at stormen kan forårsage farlige kystoversvømmelser og strandforhold, kraftig vind og kraftig regn. New Yorks borgmester Sohan Mandami opfordrer folk til at blive hjemme, mens New Jerseys guvernør Mickey Sherrill opfordrer alle borgere til at tage situationen meget alvorligt og følge de lokale retningslinjer. I Danmark står den dog hverken på storm eller regn. Vejret bliver nemlig tørt og roligt her.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionsmåling fra DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, udover de formelle krav, også bør blive vurderet i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejster Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, og hun vil nemlig gerne indføre sindelagssamtaler som et led i ansøgningsprocessen.
2: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg også, de andre partier vil lytte til.
1: Men blandt regeringen har de ikke været den samme positive tone at indføre sindelagssamtaler mod ansøgere. Ifølge Katrine Evelyn Jensen er regeringspartierne dog ved at rykke sig nu.
3: Sender det her et signal til dem om, at det er jer, der har ret?
2: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Lige nu venter flere tusind ansøgere om dansk statsborgerskab i uvished. Her blandt omkring 2.055 ansøgere, der allerede var godkendt og indstillet til at blive optaget som danske statsborgere. Regeringspartierne Radikale Venstre, SF og Moderaterne har kaldt det urimeligt. Sagsbehandling er sat i bero, fordi politikere er i gang med at forhandle om en ny indfødsretsaftale. Mens vi i Danmark og EU kæmper om at indføre en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister Liisa Lyypakoski, er en sådan fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et meget omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
4: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms for everybody.
1: Ja, vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. De skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, sagde hun her. Udover det er der flere grunde til, at Esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Og Estland ligger på andenpladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. OpenAI har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter fra selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter fra selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Vejret holder tørt derude, men der kan også opstå tågebanker flere steder, som fortsætter i de tidlige morgentimer. Det var Radioavisen med Magnus Lems.

0: hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Stod det til 3/4 af danskerne, så skal man have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. I en opinionmåling fra DR svarer godt 3 ud af 4 adspurgte nemlig, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøger om dansk statsborgerskab, udover de formelle krav, også bør vurderes til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og netop det begejstrer Mikkel Bjørn, som er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
3: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
2: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere kan vurdere, om den enkelte har tilstrækkelige danske værdier og holdninger. I Alternativet ser de med bekymring på opinionmålingen, og gruppeforperson Anne Bjerre mener, at sindelagssamtaler ikke lever op til retsprincipperne.
4: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt, eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
2: Forsvarsministeriet har i går gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser forsvarsministeriet overtrumfe lov og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har forsvarsministeriet gjort hele muligheden lovlig ved først at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug for første gang. Og den giver forsvarsministeriet mulighed for eventuelt at overrule snart sagt hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing.
5: Jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
2: Tusindvis af spaniere demonstrerede lørdag i gaderne i Spaniens hovedstad Madrid for bedre beskyttelse af lejre. Demonstranterne fløjtede og raslede med nøgler, mens de med bannere efterlyste tiltag, der kan bremse stigende boligudgifter. Tidligere på ugen fjernede politiet den 87-årige kvinde, Marie Carmen Abascal, fra hendes hjem, som hun havde boet i mere end 70 år. Det skete efter, at en udlejer ville sætte hendes husleje markant op. Ifølge den lokale lejerforening i Madrid vil udlejeren hæve husleje med hele 275%, og det skulle så være op til 2.650 euro per måned, svarende til lige godt 20.000 kroner. Vejret holder tørt derude, men der kan opstå tågebanker hen ad natten, og de fortsætter ind i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelo, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet på, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Men for de andre partier i regeringen har de haft lidt mere mindre begejstring for ideen om sindelagssamtaler. Men det er nu ved at ændre sig.
2: Sender det her et signal til dem om, at det er jer, der har ret?
3: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Sagde Katrine Evelyn her. Den her lyd skal blive langt mere sjældent i den danske natur. Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, som alle ønsker, at det skal gøres forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og det er en problematisk jagtform, mener Bengt Holst, der er formand for Det Dyreetiske Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig gjort rigtig meget, både etisk og ansvarligt, for at jagten bliver bedre.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år, og det er mere end 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren til gengæld ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler, og de vil gerne have det reguleret. Og det vil Københavns Klima- og Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten også.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at, at de har mulighed for at fjerne cyklerne, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at cyklens ejer betaler regningen. I det tidlige morgentimer kan der være lokale tågebanker, og ellers viser solen sig de fleste steder og giver temperaturer op mod 19 grader. Vinden er svag til jævn fra sydøst. Nattens radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Pindepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld. 2026.

save us. Oscar Witt og smag på dig selv. Seks streams, et P3 guld, live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Mae Bexborg.
1: Godmorgen, og her i nyhederne starter jeg med, at et flertal herhjemme er enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab skal til en samtale om demokratiske værdier, ud over de formelle krav, der allerede er. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. 3 ud af 4 svarer nemlig, at de er helt eller overvejende enige i, at ansøgere skal vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der går imod demokratiske værdier. Det kan jo være værdier som ytringsfriheden, retsstaten og lighed. Og det er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet godt tilfreds med. Hun hedder Katrine Evelyn.
2: Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Det undrer mig sådan set egentlig ikke. Altså, jeg tror rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
1: Der er flere partier, der også gerne vil indføre sindelagssamtaler, som det hedder, som skal fungere som en slags screening for værdier hos dem, der søger statsborgerskab. Men hos Enhedslisten kalder man det for udemokratisk. Lad os lige høre fra deres indfødsretsordfører, Peter Velblund.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindelagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Og Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd kommer med et opråb og siger, at det skal være forbudt at opdrætte fasaner, hvis det eneste formål er, at de skal jagtes og skydes. Her i starten af oktober, som vi rammer lige om lidt, bliver der hvert år sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen starter. Og det er en problematisk form for jagt, siger Bengt Holst. Han er formand for det Dyreetiske Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren, og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men Steffen Toft Jensen er uenig og synes ikke, man skal forbyde det. Han er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland, og han siger, at der bliver gjort meget for, at jagten er både etisk og ansvarlig.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Og så slutter jeg ved et ret så usædvanligt møde, for i forbindelse med FN's generalforsamling har den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Wadepool holdt et møde. For her siden Ruslands invasion har et EU-land ikke mødtes med Rusland på så højt niveau, det er derfor, det er overraskende. Samtidig kommer det efter, at Tyskland har meldt ud, at de har beviser for, at Rusland stod bag den drone med sprængstof, der blev fundet i Leipzig. Og mødet overrasker altså også fredsforskere ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen.
6: Og det er i virkeligheden særligt opsigtsvækkende, fordi det kommer på et bagtæppe af netop et ret højt spændingsniveau mellem netop Rusland og Tyskland på grund af hændelsen i Leipzig.
1: Den tyske udenrigsminister siger til mediet ZDF, at de både talte om droneangrebet i krigen i Ukraine, og at de havde en intens diskussion. Der kan være tågebanker lokalt her til morgen, ellers så bliver det tørvejr med en del sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
7: Du lytter til ATP 3. Det man hører, er man selv. Velkommen til weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
8: Godmorgen.
0: Godmorgen.
8: Det er søndag, det er den 27. september. Klokken den er 7:03. Og skal jeg være helt ærlig over for dig, Kasper. Du siger noget. Hold børn og unge for ørerne. Den skal virkelig suttes op for slap i dag for mig.
0: Okay.
8: Ej, hvor er jeg træt.
0: Nej, men det er... Hvorfor?
8: Jeg lavede så meget i går. Jeg var inde og se vores gode kollega Adnans show.
0: Ja.
8: Inde på Bremen Teater. Virkelig fantastisk.
0: Yes.
8: Meget rørende, meget sjovt. Jeg var til fest på en båd lige pludselig.
0: Okay.
8: Et gammelt træskib, som fyldte 105 år.
0: Nå, hold da op.
8: Og så endte jeg lige pludselig på Christiania til deres fødselsdag.
0: Nå ja, det så jeg også godt, at der var fødselsdag på Christiania.
8: 55 års fødselsdag. Så jeg bare sådan, det var lige pludselig, så blev min lørdag bare vild i går, og så nu er jeg bare træt.
0: Nå okay, jamen så er det jo på en eller anden måde måske godt for balancen, at jeg lavede absolut ingenting i går, så jeg føler egentlig mig sådan forholdsvis frisk og veludhvilet.
8: Du kan bære fanen i dag. Det kan være, du ikke kan gøre det i første omgang, når vi skal have dig, der lytter med lige nu, til at ringe ind på 73x20 for at sige enten god morgen eller godnat.
0: Yes, vi meget gerne høre fra dig. 70 20 20 20 lige nu. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter på den her søndag.

0: Apaka, Fluid Spin, lyden af weekendmorgen. Klokken den er 8 minutter over 7 på den her søndag den 27. september, hvor vi rigtig godt kunne tænke os at høre fra dig, der lytter med. Du ringer 70 20 20 20, fortæller os, om du er på en godmorgen eller en godnatter.
1: Ja, vi ved udmærket godt, at så tidligt en søndag morgen, der er der rigtig mange, der ligger og sover. Og det vil vi formentlig også gøre, hvis ikke vi var på arbejde. Så hvorfor er du vågen lige nu? Hvad skal der ske i dag? Ring 70 3x20 for at sige godmorgen eller godnat.
0: Som altid, så drømmer jeg om en godnatter.
1: Ja.
0: En eller anden, der er på vej i seng på nuværende tidspunkt.

0: og Kelly Rowland. Den her, den hedder Dilemma. Lyden af weekendmorgen, hvor vi lige nu skal finde ud af, om folket derude er på en godmorgen eller en godnatter. Og vi kan jo starte med at høre fra Astrid. Og er det far Søren også ved siden af?
1: Hej.
0: Hej.
1: Godmorgen.
0: Nå, vi er på en godmorgen, okay.
2: Godmorgen, Astrid. Hvor, godmorgen. Det lyder som om, du ringer fra en bil.
1: Ja, det gør jeg også.
2: Hvor er I på vej hen?
1: Jeg er på
2: vej. Oh.
0: Ej, okay.
1: Men
0: vi skal have den igen, Astrid. I faldt ud. Hvor er I henad?
1: Vi er på motorvejen ned til Tyskland. Vi skal i Snowdome.
0: Ej, hvor fedt.
2: I skal altså stå på indendørs ski, simpelthen.
1: Ja, præcis.
2: Okay, sindssygt.
0: Ej, hvor fedt.
2: Ej, det har jeg engang brækket en tommelfinger på. Det vil jeg bare gerne lige sige.
1: Ej, det skal du ikke sige.
2: Jo. Bare lige sådan, det skal I passe på med.
0: Er vi på ski eller snowboard? Hvad kører vi?
1: Vi er på ski.
0: Ej, hvor lyder det som en vanvittig fed søndagsaktivitet.
2: Og hvorfor hele vejen til Tyskland? Er det fordi, der er et federe sted dernede, end der findes i Danmark, eller hvordan?
0: Ja, du kan være, hvor skulle du stå på ski
3: i Danmark? Det er fordi, Danmark har man ikke nogen.
0: Okay, der er simpelthen for kras på linjen, så
2: jeg tror,
0: vi bliver nødt til at
2: hoppe i Danmark.
0: Men det lyder sindssygt. Det lyder vanvittigt fedt.
2: Helt vildt.
0: Men hvad siger du, Inge?
2: Nej, det er bare fordi, at jeg synes, far Søren sagde, at det er fordi, at vi i Danmark ikke har nogen indendørs ski. Men det har vi altså et eller andet sted, fordi det er i hvert fald, da jeg brækkede hånden. Men,
0: er det rigtigt?
2: Men, ja, nå. Men det er sådan en lille bitte sted. God tur, Astrid og far Søren.
0: De er røget ud simpelthen. Nå. Lad os prøve at hoppe videre til dig, Mark. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
4: Godmorgen. Jamen, jeg tager simpelthen lige at hente en kammerat i Vejle, og så drøner vi til Odense og skal løbe maraton.
2: Ja.
0: Stærkt.
2: Åh, det er jo skal
0: det. Er det første maraton, eller er der nogle stykker under bæltet?
4: Det er første officielle maraton, så
0: okay.
4: Jeg har været oppe at løbe 35, men nu prøver vi lige den helt grumme.
0: Hvordan er formen i dag, tror du?
4: Jeg har spist en masse carbs her de sidste par dage, så energiniveauet burde være der. Så benene følger med.
2: Og hvordan er maven så, Mark? Fordi noget, jeg synes, der er spændende at følge med, når folk skal løbe maraton, det er det der med, netop fordi man spiser så mange kulhydrater lige op til, så kan maven godt være sådan lidt.
0: Man kan godt få lidt dumt numseløjet.
2: Det kan man godt.
4: Man kan godt mærke, at man sidder og putter lidt ekstra på toilettet. Så det er med at få det hele ud, inden du begynder at løbe.
0: Ja. Og ellers er der så, jeg tænker, der må være en eller anden form for toiletfacilitet undervejs på ruten.
4: Jo, det er der. Men altså, hvis man skal ramme den der sub 3,5, så tror jeg skal prøve at undgå et toiletbesøg.
0: Ja, okay, men hvor dedikeret er det? Jeg ved godt, det er måske ikke det mest appetitlige at snakke om her fra starten af morgen, men jeg har lige lyst til at spørge, Mark, så hvad nu, hvis du kan mærke på et tidspunkt?
2: Og du tænker ligesom hende Hyrax-dame?
0: Yes.
4: Så kører vi lige en tur på toilettet. Jeg skal ikke rende der med grumsen og ben.
0: Okay, fair nok.
2: Mark, kæmpe god fornøjelse og pøj med dit første maraton.
4: Ja, tak for det.
2: Vi sender god energi.
4: Tak.
0: Hej. Og så lad os prøve at afslutte med Carla og Emil. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
5: Ja. Hej.
0: Hej. Er I lige stået op, eller er I på vej i seng?
5: I stået op.
0: Okay, helt klart.
2: Godmorgen, piger.
5: Godmorgen.
2: Hvad, altså, I to, I lyder bare som nogle mega søde veninder. Hvad skal I lave på den her søndag?
5: Vi skal ud og lave show.
0: Ej, og I taler synkront. Hvad skal I optræde med?
5: Et gymnastikshow.
0: Okay, ja. Og er det sådan noget med, at I så skal have fuldstændig styr på at lave de samme bevægelser?
5: Sådan
0: danse og
5: sådan noget.
0: Det lyder som om, I allerede er totalt aligned, i hvert fald.
2: Pia, hvad er det, jeres show, det hedder?
5: Flying Super Kids.
2: Det er nemlig det. Det er jo kæmpe. Det er jo ikke, altså jeg har lyst til at sige, ikke bare i gods og en gymnastikshow. Det er jo, altså, det er jo sådan nogle, I er jo virkelig professionelle.
0: Det er kremt eller krem eller hvad?
5: Ja.
0: Hvad er det sejeste sådan trick, I kan lave? Hvad er det sværeste?
5: Dobbelt
0: salto. Hold da kæft, dobbelt?
2: Jamen, vi snakker, altså Flying Super Kids, vi er oppe på den helt høje.
0: Okay, dobbelt, det er alligevel, det er voldsomt.
2: Det er sådan noget, hvor I også så turnerer rundt i hele landet, ikke? Altså, I skal rundt alle mulige steder.
5: Ja.
0: Okay, men prøv at høre, Carla og Emilie. Vi håber, at I får jer et fantastisk show, så. Skal der laves nogle dobbelt saldoer?
5: Ja.
2: God dag, Carla og Emilie, og giv den gas og pas på hinanden.
5: Ja, tak.
0: Og så er I altså også meget velkommen, eller du er meget velkommen, dig, der lytter med til at melde ind på 12.12. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du har på dit søndagsprogram på den her søndag den 27. september.

0: Lost Boys fra Phoebe Bridgers. Godmorgen fra Muldvarpen. Han ses ham med den sultne kæreste. Hun fik en bronzemedalje i bikini-fitness i går.
1: Ej, tillykke.
0: Så det betyder, at hun skal til DM i dag, og så er jeg ude af farezonen. Eller så er jeg ikke ude af farezonen endnu, men efter i dag, så kan jeg fodre hende med kanelslejle og mandelcroissanter. Og så alt godt. God dag til jer skønne weekendmorgener.
1: Ej, ved du hvad, jeg bliver sådan helt, hvor du en sød, støttende kæreste, ja, der bare sådan bider det i dig.
0: Ja, ja, jeg er sådan, du ved, er med og hæpper og snakt.
1: Ej,
0: ja.
1: Og lige giver en opdatering her til weekendmorgen også.
0: Og held og lykke til DM i bikini-fitness.
2: Så er Thomas, jeg er god lykke.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
4: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
6: Nu på DR TV.
7: Det, man hører.
8: P3.
7: Er man

0: Olivia Rodrigo fik du her. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 24 minutter over 7 på den her søndag den 27. september. Vi er i omklædningsrummet af ishockeystadionet i København, hvor vores drenge skal træne. I dag er det lidt senere. Fredag er de på isen 6.15, søndag klokken 8. Eller søndag er det klokken 8, så i dag er lidt nemmere. Det var fuldstændig sindssygt tidligt.
1: Ja,
0: 6.15.
1: Jamen, det var det så i fredags, og i dag er det så klokken 8.
0: Ja, men at træne 6.15 om fredagen, hold da op, en tidlig ishockeytræning.
1: Man skal jo nå det inden skole og arbejde og sådan noget. Typerønnen har skrevet, godmorgen til holdet. Dagen her startede klokken 5 for at være klar til en lang dag i kartoffelhøsten. Så er du en kartoffel, så watch out.
0: vi skal herover en gang. P3.
2: Weekendmorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
1: Vi skal se, om vi kan gætte på noget fra den liste, der indikerer, hvad vi danskere vi snakker om lige for tiden. I hvert fald, hvad vi har googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Og med i Bæksgaard. Udover at være en dygtig nyhedsvært, så er du også en god Google-quizvært.
4: Ej, tak skal du have.
1: Hvem af os må lægge ud, og hvordan
4: sådan en, ros, Inge, så skal du selvfølgelig starte.
1: Hej, hvor er det godt. Fedte point herovre fra. Jamen, så vil jeg gerne gætte på Etna, en stor vulkan på Sicilien, som muligvis har gjort, eller hvis askesky har gjort, at der er en lufthavn, der er lukket der. Og det kunne godt være sådan noget, folk de lige tjekker i forbindelse med noget ferie, noget rejse. Nu er det jo ikke lige så stor højsæson. Varmen er taget lidt af. Det kunne også godt være et tidspunkt, hvor der er flere, der lige tager på sådan en en lille sensommerrejse ned til Sicilien. Men lige nu, så gør den her vulkanske askesky, altså at lufthavnen er lukket.
4: Ja, godt bud. Hvad med dig, Kasper?
0: Jamen altså, så griber jeg fat om en begivenhed, som Inge jo faktisk var en tur forbi i går, fordi at Christiania fejrede 55 års fødselsdag. Der var kæmpe program,
4: ja, det var der.
0: Kan jeg se. Jeg er inde på deres hjemmesider, der foregår alt muligt, lige fra sådan mad og morgenmad og frokost og vinsmagning og kæmpe koncerter. Også Sivas, han spillede Wafande Kaka. Der var gang i den, virkede til på Christiania. Jeg har også set op til utallige stories fra venner og bekendte, der var en tur forbi.
4: Jamen, jeg gik forbi i sådan nogenlunde nærhed, bare sådan ved Christianshavn. Øj, mand, det bragede bare. Ja. Altså, man kunne bare høre, sådan, der foregår noget derovre.
1: Jeg var til Klumpen med Raske Penge. De spillede et kvarter.
0: Okay, jamen altså, hvis der er mange om budet, så kan man sige, så er det også om at, du ved, så skal der også en kraftig rotation i.
4: Helt vildt.
0: Jamen, jeg går med Christiania, og det gør jeg, fordi at jeg tror jo selvfølgelig, at det er noget, der interesserer christianitterne det her, men det er jo også bare en kæmpe sådan, turistattraktion, Christiania, så jeg forestiller mig, at der er kommet folk fra nær og fjern.
4: Mm. Jamen, også et godt bud, den kan jeg faktisk ikke lige finde på listen.
0: Nej, jeg er utrolig så dårlig til det her.
4: Men Etna er der.
1: Ja.
0: Nej.
4: Og den er på 1, 2, 3, via hvem? 6. pladsen.
1: Ved du hvad, det er godt,
4: det er
1: nok,
4: fint.
1: Det er godt nok til mig.
4: Ja, det tænker jeg, det er godt gået. Og hvis vi lige tager en hurtig top 3, England-Spanien,
0: yes,
4: kamp i går, ikke?
0: Ja.
4: TV2 Nord som nummer 2. Jeg tænker, det kunne have noget at gøre med, at man lige nu efterlyser to piger, der er forsvundet fra deres hjem i Brønderslev. To piger på 12 og 14 år henholdsvis, men politiet forventer ikke, at der er sket noget kriminelt.
1: Okay.
4: Men hvis man lige vil vide lidt mere om det, så kan man gå ind på DR.dk. Og nummer 1, Anja Andersen, håndboldlegenden.
0: Ja.
4: Ja, der skulle være planer om en film om hende, som,
0: ja,
4: nu, ja, men som så nu er ligesom sat på pause eller lukket ned.
1: Nå, hvorfor?
0: Okay.
4: Jamen, det er ikke så klart. Jeg har prøvet at orientere mig lidt hos her nu og se og høre den slags. Og ja, det skulle være nogenlunde klar, men Anja Andersen havde vist også oprindeligt sagt, jamen det er fedt og sådan noget. Nu står der så bare, det på pause.
1: Det kan, okay, være, hun har trukket lidt i land.
4: Måske, ja.
1: Måske.
4: Det kunne godt tyde på det.
1: Okay. Nå, men jeg tager sejren og siger tusind tak, og vil du ikke sætte noget musik på så?

0: Hun indtager scenen til P3 Guld, hende her, Annika. Den hedder Livsforladt, og nu er klokken blevet 7:30 på den her søndag. Det betyder, at Mette Bækskov indtager scenen. Vi skal have nogle P3-nyheder.
1: Jo, tak. Og der er altså et flertal herhjemme, som synes, at man skal bakke op om ting som ytringsfrihed, retsstaten og lighed, hvis man skal kunne få dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 svarer nemlig i en opinionmåling, at de er helt eller overvejende enige i, at ansøgere til statsborgerskab bør vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der går imod demokratiske værdier. Vi skal blandt andet høre fra en af dem, der venter på statsborgerskab lige nu, og høre, hvordan han ser på de her tal i nyhederne klokken 8. Og så går fasanjagten ind lige om lidt, men man burde slet ikke opdrætte fasaner for at sætte dem ud til jagt, hvis det er det eneste formål med deres liv. Det mener flere dyreorganisationer. Og Jægernes organisation på den anden side forsikrer om, at man gør det på en etisk og ansvarlig måde. Og så kommer der mange ting ud af FN's generalforsamling i New York. Herhjemme, der går vi nok mest op i den aftale, der er lavet af USA, Danmark og Grønland, som er blevet skrevet under den her uge på generalforsamlingsmødet, eller i hvert fald i forbindelse med. Men der er også en masse taler og møder, og overraskende nok, så har udenrigsministerne fra Rusland og Tyskland mødtes. Det er ifølge en ekspert overraskende, fordi de er i en højspændt situation lige nu, hvor Tyskland har sagt, at Rusland står bag den drone med sprængstof, der blev fundet i Leipzigs lufthavn. Det bliver en pæn efterårsdag med tørvejr og en del sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
2: Mark, han ringede lidt tidligere i Godmorgen og Godnat for at fortælle, at han skulle løbe halvmarathon i dag.
0: Ja.
2: Var lidt nervøs omkring det, også i forhold til maven. Sara skrev, godmorgen, jeg er faktisk også på vej til Odense for at tage til marathon, dog som fotograf. Så jeg skal nok prøve at fange nogle okay billeder af dig, der ringede ind.
0: Hilsen
2: Sara. Det føler jeg en god service. Det kan være, du lige skal skrive, Mark, hvilket startnummer du har, eller hvilket nummer du har. Så kan Sara få det, og så kan I få taget nogle gode billeder.
3: Du lytter til

0: Sauvelo. Stromae. Det flør. Jeg vil slet ikke kunne administrere på fransk.
1: Er du lidt smule frankofil, eller vil du bare misbruge det?
0: Jeg vil bruge det alt for meget. Jeg vil være så irriterende. Men prøv at overveje, hvor smukt det sprog det er.
1: Jeg kan lige forestille mig det. Vi har fået en sms, Kasper, der lyder således. Godmorgen. Jeg er som altid på arbejde i butikken med jer kørende i baggrunden, og det er, som det plejer, en fornøjelse.
0: Ej, hvor er det dejligt.
1: Så dejligt. Og prøv at høre til alle andre, der ikke har sendt en sms ind til 12-tonnerne endnu, med hvad jeres søndag skal bestå af. Gør det endelig, fordi det er så hyggeligt, når vi ved, hvad I skal i dag. Det kan jo være, at der er nogen, der sidder i en bil lige nu på vej ud og besøge en efterskole.
0: Ja, altså, fordi jeg skulle lige sige, at man er vågnet op til en dag i hvert fald, hvor der er to ting, der ligesom fylder, og det er ikke nogen hemmelighed, at det er fokuset er meget splittet hos os.
1: Ja, men det synes jeg er helt perfekt. Vi repræsenterer ligesom hver vores del. Ja. Jeg vil jo gerne fokusere på, at det er efterskolernes dag. Det er det altid den sidste søndag i september, og så er der sådan en åben hus på diverse efterskoler, så man kan køre forbi og måske lige med sin mor og far sådan se, hvad er efterskolelivet.
0: Okay, er det tiltænkt dem, der ligesom er på vej ud af folkeskolen og måske ind på efterskolerne, altså for ligesom at sige sådan der, kunne det her være en efterskole for mig?
1: Ja, men i virkeligheden er det jo tiltænkt alle aldersgrupper. Jeg kan huske første gang, jeg var ude på en efterskole.
0: Det ville ikke være lidt mærkeligt, hvis jeg kørte forbi.
1: Og det ville være mærkeligt.
0: Det er det, jeg mener.
1: Når jeg siger alle aldersgrupper, jeg tænker op til efterskolealderen.
0: Nå, ja.
1: Men jo, det var lidt mærkeligt, Kasper, hvis du bare kørte forbi en efterskole.
0: Hvad så er det her, der er efterskolernes dag?
1: Det synes jeg, du skal lade være med. Men det er ligesom meningen, at så kan man køre rundt på forskellige efterskoler og se, kunne det være et sted, jeg kunne have lyst til at gå, når jeg skal på efterskole.
0: Ja. Ja.
1: Og det har jeg jo gjort, ikke? Jeg har gået på efterskole 2 gange. Både i 9. og 10. klasse. Kæmpe grundviansk. Jeg blærer mig ikke nok med det. Men,
0: Nej, og jeg kan også huske, du har talt om det tidligere i radioen, og der er det også lige vigtigt at understrege, inden at vi bliver væltet inde på 12-tolleren omkring, det må have været dyrt og alt muligt andet. Der var også en eller anden form for tilskud, hvad det angår der.
1: Det var simpelthen kommunen, der betalte, fordi at, jeg kommer fra et hjem, hvor det var lidt svært.
0: Yes.
1: Så det var ikke sådan, fordi mine forældre har røven fuld af penge.
0: Nej. Det lyder hyggeligt, synes jeg, med efterskolen næste dag. Jeg har meget svært ved lige sådan at 100% forstå det, tror jeg, fordi jeg ikke selv har været på efterskole. Til gengæld, så er der jo sport.
1: Der er
0: hold kæft, det er en sportsøndag, det her. Der er både VM i cykling, det vender vi tilbage til om et øjeblik, og så er der jo også Danmark-Wales i aften i parken. En meget, meget spændende kamp, fordi at...
1: Den er ret afgørende.
0: Ja, på en måde. Jeg har lyst til at sige, det er også en kamp, vi bliver klogere på lidt senere i dagens program, men... Altså, der er jo lidt dårlig stemning omkring det danske landshold, og lidt dårlig stemning omkring Brian Riemer, så hvis de taber i aften til Wales, så kunne jeg godt tænke mig at høre nogle af de rigtig kloge om de så tror, at der falder en Brian Riemer-fyring afsted.
1: Hvis de taber i aften, kan det være, at Brian Riemer får en rigtig mandag i morgen.
0: Det kunne jeg også godt forestille mig, men det krydser vi naturligvis fingre for, at de ikke gør. Vi bliver klogere på det senere, så bliver vi altså også klogere på VM i cyklingen om et øjeblik, når vi ringer Emil Schøning op. Vi skal høre, hvad Mads P. chancer er, ikke?
1: Jo, det glæder mig meget til at høre.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Godmorgen,
4: P3.
5: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
4: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
5: Ja, I får det lidt.
4: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, P3.
3: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve.
6: P3. Det man hører. Er man selv.

0: Benjamin Hav, Portugal. Klokken den er 7.46 her i weekendmorgen. Jeg havde tænkt, jeg skulle bruge min søndag med min kæreste i dag, men jeg kan da regne ud. Jeg kan da regne ud, at der kommer noget imellem os.
1: Ja, det må man bare sige. Godmorgen, Emil Schøning.
2: Godmorgen.
1: Vært hen på Liga på P4. Vi kan forstå, at du har en rigtig lang arbejdsdag foran dig.
2: Ja, nu har I jo skudt mig ud af sengen, før fanden fik sko på, og der er både landskamp i parken, Danmark mod Wales, og der er selvfølgelig, og det er Inge, hun hensyder til VM i cykling i Montreal, Canada. Det betyder også, at det er lidt sent færdigt i dag.
1: Ja, ja, altså fordi det, man kan følge med kl. 15 dansk tid. Hvornår forventer man så, at det er færdigt egentlig? Altså selve VM'et bare?
2: Ikke så slemt. Altså et eller andet sted mellem 21 og 22. Det håber jeg i hvert fald, for vi har ikke sendetid til mere. Så vi skal gerne komme i mål inden da.
1: Og hvis vi så spoler frem, altså tiden frem til de der, hvad, 21-22 stykker. Altså hvor stor sandsynlighed er der så for Dansk Metal, fordi at Mads P. er med?
2: Ja, Mads P. er jo med. Mads Pedersen, som jo tidligere har været verdensmester, og som er det klart bedste danske bud. Mathias Skelmose skulle også have været med. Han har også været et godt bud, men han meldte fra efter en hård Vuelta. Og jeg vil sige, altså, vi drømmer altid om det helt store, nemlig en regnbuetrøje, som er det, man får, når man bliver verdensmester. Det ser svært ud for Mads Pedersen, men han er trods alt en rytter med en kaliber og en erfaring på den her slags distance. Så jeg vil sige, mulighederne er der, men vi ved ikke helt, hvor han står.
1: Hvem er det, der potentielt set kan smide en kæppe i hjulet hos Mads P.? Er det Del Toro? Er det Van der Poel? Hvem er det?
2: Jamen altså, jeg vil sige, den helt store favorit er Remco Evenepoel, som også vandt enkeltstarten. Den helt store favorit ville jo have været Tadej Pogacar, men han styrtede jo Vueltaen og udgik, så derfor er han ikke med. Ellers havde han næsten med statsgaranti vundet. Og det betyder, at Remco han ofte er the best of the rest. Og dermed, jamen så kigger mange på Belgien. Det, der er lidt specielt ved et VM-løb, det er, at det er jo meget længere end andre løb. Det er over 270 km. Og så skal I ind og køre omgang i Montreal på sådan en meget, meget hård bakke. Og altså, jeg tror, den bliver for hård på Mads Pedersen og en Wout van Aert-type. Så mit bud, det kommer så lidt på Remco Evenepoel, selvom at Mathieu van der Poel heller ikke er helt ude i hampen.
1: Okay, og sådan generelt, hvad, jeg synes, at jeg hørte landstræneren Michael Mørkøv havde sådan forholdsvis, var sådan forholdsvis optimistisk omkring Mads P.'s chancer egentlig.
2: Jamen, fordi det minder på en eller anden måde om en klassiker. Altså det her med, at det er jo ikke store bjerge. Det er en hård stigning på lige mellem 1,5-2 kilometer. Den stiger ret voldsomt. Så man skal ligesom bare overleve den hver gang. Men der har lige været kørt et, kan vi kalde det, et prøveløb. Man kører altid løb i Montreal på Worldtouren. Og der var det bare, jamen der var det de rigtige klatrere, der var med. Og det er Mads Pedersen jo ikke. Han er jo mere sådan en puncheur-type end en virkelig holdbar sprinter. Så hvis det bliver sådan virkelig, virkelig hårdt hver gang på de der stigninger, og han ikke kan følge med, så er det altså mange gange, de skal over den, og til sidst kan det godt køre ham lidt tør. Men han er en klog rytter, og så er der en ting, at P. han er rigtig god til. Han er rigtig god til, når løbet det er rigtig langt. Og i dag, der er det rigtig, rigtig langt.
1: Okay, så jeg hører dig også sige, Emil, at det bliver svært, men det er absolut ikke umuligt.
2: Nej, altså det er jo vi kører altid over i liga med dummere doktrinen. So you're telling me there is a chance, og det er der altid. Ej, og han er top 10 favorit, vil jeg sige.
0: Det er jo næsten mere spændende så.
1: Ja.
0: Så er det
1: sådan,
0: ja, ja, med i.
1: Hvornår kan man så blive præsenteret i liga for dummere doktrinen?
2: Ja, ved du hvad, vi går i gang fra kl. 15, og vi er der helt til kl. 22.
1: Ej, så Emil, have en vidunderlig arbejdsløs. Det er jo dejligt, når der er så meget god sport på programmet.
2: Ja, ja. Altså, det kunne også have været sådan en ørkenvandring. Der er både landskamp og VM. Det klarer vi nok lige.
0: Tusind tak for det, Emil.
2: Og ja, en skøn dag.
0: Tak for altid lige at gøre mig lidt klogere på, hvornår det er, jeg kan se min kæreste, og hvornår jeg ikke kan se ham, åbenbart.

0: Jeg skal lige spørge dig med.
1: Og Mark, alle er lovs, før de finder hjem. Jeg bare lige den her, jeg synes, den er så sindssyg.
0: Den er helt vildt fed. Jeg vil bare lige spørge dig. Jeg har lige taget en bold op på fryseren, fordi jeg lige skal have morgenmad. Vil du have en med?
1: Ja, tak.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Okay, men
1: hvad kan, man få på den?
0: Smør. Det tror jeg, det er det, vi har i dag.
1: Der er ikke noget ost ud.
0: Jeg vil gerne gå ud og kigge.
1: Ja. Godmorgen er på vej til Amager, hvor den står på Copenhagen Halvmarathon, inklusiv tre op og ned. Ja, tre gange op og ned af Copenhagen. Det er Christian, der melder med det. Det lyder satme hårdt.
0: Ja,
1: vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik.

0: Godmorgen. Dagen startede klokken 4.30. Normalen ligger på 6, men da jeg skal nå at være færdig på arbejde klokken 9.30 til klokken 10... eller jeg skal nå at være færdig klokken 9.30, fordi klokken 10, der skal vi mødes for at spille fodboldkamp. Det er en vigtig kamp, som handler om førstepladsen. Efter fodbold, så byder den på fødselsdags frokost. God dag. Hilsen, Hamptons Rette.
1: God dag.
0: Ja, god dag. Der er masser på programmet, der kan man høre. Fortsæt endelig med at melde ind på 12, så langt du skriver på 3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked til 12.12. Nu er det med i Bæksgaard, der er på programmet, fordi klokken den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle af betrænet på.
1: Og der er et flertal herhjemme, der synes, at man skal bakke op om ting som ytringsfrihed, retsstat og lighed, hvis man skal kunne få det danske statsborgerskab. I en ny opinionmåling svarer 3 ud af 4, at de er helt eller overvejende enige i, at ansøgere til statsborgerskab bør blive vurderet i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der går imod demokratiske værdier. Artin Erfani på 24 år er iransk statsborger og har boet i Danmark siden 2010. Han har bestået indfødsretsprøven, men er pt. Sat i karantæne på grund af en færdselsbøde. Men hvis det er en samtale om demokrati, der skal til, for at han kan få statsborgerskab, så er han klar på det.
2: Og hvis 3 ud af danskere mener, at det er det rigtige at gøre, jamen så må vi høre til den demokratiske flertal.
1: Der er nedsat et ekspertudvalg, som skal rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale, der bestemmer kravene for statsborgerskab, skal se ud. Og flere partier vil gerne indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere så skal vurdere, om en ansøger har tilstrækkeligt danske værdier og holdninger. Men det er gruppeforperson for Alternativet, Anna Bjerre, imod.
3: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
1: Og så er det en rigtig sportssøndag, for det er både danske cykelrytter og fodboldherrerne, der skal i gang i dag. Og lad os starte med at se nærmere på cykelrytterne, der skal jagte VM-medaljer i landevejsløb i Canada. Der er linjeløb kl. 15, hvor Mads P. er dansk favorit, men DR-sportens Tobias Hansen har ikke de helt store håb for danskerne.
4: Skelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så er rollen som kaptajn tilfældet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her.
1: Ja, vi får se. Og så til bold, hvor de danske fodboldherrer skal møde Wales i parken til Nations League-kamp. Så der er altså mulighed for genoprejsning efter nederlaget mod Norge torsdag. Og kampen i dag skal ende i en sejr, det fortæller landstræner Brian Riemer.
5: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et walisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
1: Og der er kampstart kl. 18. Og i går, der talte vi lidt her i weekendmorgen om, at det ikke var særlig meget, der kom ud af det besøg, den kinesiske præsident Xi Jinping har været på hos USA's præsident Trump.
6: Ja, i hvert fald ikke så meget konkret, som vi måske havde håbet på.
1: Præcis, men ved I hvad? Her til morgen har Kina altså sendt 2 pandaer afsted mod USA.
0: Okay.
1: Ja, ja. Og de blev sendt i intet mindre end et privatfly.
0: Nå, for søren da. Hold da op. Okay.
1: Ja, ja, og de her pandaer er altså en gave.
6: Yes. Panda-diplomati.
1: Præcis.
0: Ja. Nå, men det har vi jo selv prøvet jo.
1: Ja, nemlig. Ja, pandaerne i Københavns zoo er også en gave til Danmark, og det er præcis det her panda-diplomati, hvor Kina bare sådan har tradition for at give pandaer næsten til højre og venstre, kan man sige.
6: Men ved du hvad, det synes jeg signalerer good vibes.
1: Ja, og det er jo også det, de gerne vil have, goodwill og good vibes fra dem, de giver pandaer til. Der kan være tågebanker lokalt her til morgen, ellers tørt med en del sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.

0: The Minds of 99. Den her, den hedder 9 mm.
1: Du lytter til PCP 3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Klokken den er 7:07. Det er søndag den 27. september. En dag, hvor vi ligesom gerne vil tage dig igennem ugen, opsummere lidt, hvad der er sket i løbet af programmet. Vi kommer til at snakke om, hvad der også kommer til at ske i dag. Kæmpe sportssøndag.
0: Gigantisk sportssøndag. Danmark Wales i parken i aften, og så naturligvis også VM i linjeløb. Senere i dag kl. 15 dansk tid, hvor at, vi talte med Emil Søning lige før, som sagde, at det var svært, men det var ikke umuligt med lidt dansk metal i form af Mads P.
2: Der er lidt på spil.
0: Ja.
2: Det synes jeg er fedt. Også i forhold til fodbold selvfølgelig senere. Og så er det efterskolernes dag. Måske nogle af jer sidder lige nu i bilen på vej mod en efterskole for at besøge den og se, om det er noget for dig eller for dit barn eller for jer. Send lige en sms til 1212, hvis I er det. Jeg kunne vildt godt tænke mig at høre, om folk er på vej til efterskolernes dag.
0: Er det bare det, de skal skrive, jeg er på vej?
2: Nej, du skal skrive, hvor og hvordan og hvorledes. Hvilken efterskole, glæder du dig? Hvilken følelse sidder du med i mausen?
0: Ja, fair nok.
2: Sådan er du ved, ikke? Jeg har en følelse i min mause, som jeg gerne vil tale med dig om lige om lidt.
0: Ja.
2: Et dilemma,
0: okay.
2: Vil jeg kalde det.
0: Ja.
2: Lad os vente efter noget Jonas Brothers.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Waffle House. Jonas Brothers. Hej, vi er på vej til Samsø Efterskole med min lille søster, og jeg gik der for et år siden, så nu skal vi over og se den igen.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Nu får du, hvad du efterspurgte.
1: Efterskolens dag. Hvem af jer er på vej ud for at besøge nogle efterskoler? I må endelig sende nogle sms'er ind. Det synes jeg er hyggeligt. Også måske lidt om, hvordan man sidder, hvad man sidder med for en følelse i kroppen. Er man spændt? Glæder man sig?
0: Er man det på efterskolernes dag? Nu spørger jeg har jo ikke været på efterskole. Er det jo ikke først, når man starter, man sidder og er lidt spændt? Er det her ikke bare lige, nå, lad os lige tage ud og se, om den her efterskole, den er fed?
1: Ej, men man kan godt være lidt spændt på, er det noget for mig?

0: Vil jeg synes, at det er, at fællesskabet tiltaler mig. Du ved sådan, man kan godt være lidt spændt på, er det, det er jo også fordi, det er et ret stort valg, at det skal være den efterskole.
1: Naturligvis.
0: Er det nogle linjer, jeg godt kan lide og sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Jeg har nogle følelser i min krop lige nu.
1: Ja.
0: Ikke noget om efterskole, men i forhold til et dilemma, vil jeg kalde det, om sådan mine egne fremtidsplaner.
1: Hold da.
0: Ja, vi er på en helt stor klinge her på den her søndag. Jeg synes nemlig, det er lidt svært at finde ud af, Kasper. Kan jeg godt både være feminist og en tradwife?
1: Ja, det tænker jeg godt, du kan. Vil du prøve at indvige folket i, hvad en tradwife er, hvis man sidder derude og ikke er helt med?
0: En tradwife er en kvinde, som har valgt at dedikere sig til familien og til hjemmet, som måske går efter de lidt gammeldags normer med at passe børn, lave mad, rengøre, imens manden så tager på arbejde og tjener penge.
1: Det man måske tidligere vil betegne som en form for husmor.
0: Præcis.
1: Men det tænker jeg da godt, du kan. Jeg tænker, at i det, du siger, en tradwife har valgt,
0: ja.
1: Deri er der vel en eller anden form for sådan feministisk dagsorden. Det er vel det frie valg, der afgør balancen på en eller anden måde.
0: I den her uge, der udkom en meget omdiskuteret bog, der hedder Yesteryear på dansk. Den handler om en hjemmegående husmor, og den her bog, den har bare sat gang i helt vildt mange diskussioner om klassiske kønsroller. Og her til morgen, Kasper, så er der landet et nyt podcast, der er sådan et genstart om husmorens comeback.
1: Yes, jeg hørte det på vej på arbejde også.
0: Fordi det er blevet sådan lidt mere ind med det her med at være tradwife. Det er blevet en større tendens i hvert fald. Og det prikker lidt til mit indre dilemma, som sagt, fordi, okay, følg mig lige. Jeg drømmer ret ofte om, at min søde, dygtige ingeniørkæreste, han opfinder en eller anden lille dims, som gør, at han tjener kassen, og så behøver jeg aldrig gå på arbejde igen.
1: Det lyder også lækkert.
0: Og så kan jeg måske bare være derhjemme, og jeg kan passe vores fremtidige børn, jeg kan gøre rent, jeg kan sørge for mad og sådan noget. Og jeg ved også godt, at jeg romantiserer det lidt. Fordi på den anden side, så synes jeg, det er sygt sejt at være sådan en karrierekvinde. Og at være sådan en, du ved, sådan en, der bygger sit eget navn og brand up.
1: Ja.
0: Og sådan en, der sådan, du ved, hele tiden tager telefoner og svarer på e-mails,
1: yes,
0: og bare har svært
1: okay,
0: ved, og svært ved sådan, du ved, være en fraværende mor og sådan noget, der bare sådan,
1: ja. Være fraværende mor?
0: Jeg ved ikke, jeg står lidt imellem de to.
1: Man kan vel godt være en karrierekvinde og en enorm nærværende mor også.
0: Ja, det kan man sagtens. Men du ved, jeg tror, det er meget enten eller for mig. Jeg kan ikke se mig selv have sådan et 7-4 job.
1: Jamen, jeg tror,
0: eller 9-4 job.
1: Helt ærlig, jeg tror også, at du vil kede dig røv meget.
0: Hvis jeg gik hjem og var husmor?
1: Ja, det tror jeg.
0: Nå?
1: Det tror jeg virkelig, du vil.
0: Hvorfor det?
1: Jamen, fordi at hver evig eneste, jeg har lyst til at sige på ugentlig basis, så er der et eller andet nyt personligt projekt i dit liv, som du er enormt investeret i, og så bliver det ligesom parkeret ugen efter, og så er det et nyt personligt projekt.
0: Ja.
1: Du fylder jo også din kalender op med alle mulige mærkelige ting konstant.
0: Jo, men det ville jeg jo også have mere tid til, hvis jeg ikke gik på arbejde, og hvis jeg gik derhjemme og var tradwife. Så ville jeg have mere tid til at lave sjove ting.
1: Ja,
0: gå til endnu flere hobbyer.
1: Nå, men så,
0: se flere af mine venner.
1: Ja, men handler husmorbegrebet og tradwife sådan noget, ikke om at dyrke, du ved, familien, dyrke det huslige, det hjemlige? Altså, hvis du begynder bare at fylde din fritid ud med en masse hobbyer, så er det vel også en eller anden form for dyrkelse af dig selv. Det er ligegyldigt, om det er karriere, eller om det er kajak.
0: Det er rigtigt. Jeg står bare imellem, du ved, limboet. Altså, sådan,
1: du skal gøre, hvad du skal. Fuck nu det der, altså, hvad folk tænker. Du skal da bare, hvis du godt vil være husmor, så hvad er det? Hvis du godt vil være karrierekvinde, så jagt det.
0: Det er jo først, når min søde ingeniørkæreste faktisk får opfundet den der geniale tekniske dims, at vi kan tage stilling til, hvad der skal ske.
1: Jeg vil virkelig også gerne være husmor. Ja. Altså, det kan jeg lige så godt afsløre.
0: Det forstår jeg godt.
1: Og det har jeg ingen problemer med at sige højt.
0: Men altså,
1: jeg synes, det vil være... Ej, hvor vil det være skønt.
0: Tradman.
1: Ja, tradman, ja.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William
0: Watts.
4: All right,
0: young
4: man.
0: Thank you.
2: Jeg går helt tabt for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak for, at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
5: Er man selv. P3.
6: Det, man hører.

0: Scarlet Pleasure og Sharma fik du her på Wide Awake. Det er lyden af Weekendmorgen, klokken er 22 minutter over 8. Søndag. Inge, prøv lige at, du havde jo dit diddelpapir med her for lidt tid siden.
1: Ja, i sommerferien. Fordi
0: som du har gemt.
1: Fordi at diddel er på vej tilbage.
0: Ja.
1: Og du ved, jeg var hjemme i gemmerne og var sådan helt op at køre over det, fordi jeg har gemt så meget diddelpapir.
0: Håber du lidt, at det kunne blive penge værd?
1: Ærligt, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde været inde og tjekke diverse Facebook-grupper for, om der er nogen penge i det.
0: Det er i hvert fald lidt en tendens, det her, vi ser, at nogle af de der sådan gamle ting lige pludselig bliver enormt meget værd. Specielt legetøj, ikke? Pokémon-kort, dem havde vi alle sammen, da vi var børn. Nu er de ekstremt meget værd. Så meget værd, at det er sådan noget kriminelle jagter.
1: Ja.
0: Fordi de har så høj værdi. Altså tidligere, der var kriminelle på jagt efter, du ved, penge og smykker og sådan nogle ting der. Nu er det sgu Pokémon-kort, de jagter.
1: Men det er jo klart, hvis det har fået en valuta, altså, så kan man jo lige så godt gå efter det.
0: Og ja, jeg så også et fuldstændig sindssygt, synes jeg. Sådan et mumitrol-krus. Kan du huske mumitrollene?
1: Ja. Dem fra Finland.
0: Ja, præcis. Det er lige blevet solgt på en auktion for 344.000 kroner.
1: Prøv lige at sige det igen, hvad?
0: 344.000 kroner.
1: Nej.
0: Et sådan mumitrol-krus.
1: 344.000 kroner?
0: Det er absurd mange penge. Og jeg kunne godt tænke mig måske at blive en lille smule klogere på det der med, om vi kunne have et eller andet hjemme i nogle flyttekasser, Inge, som vi potentielt set skulle holde lidt fast i, fordi det måske kunne blive penge værd. Og til at hjælpe os, så har vi ringet dig op. Bobby, godmorgen.
2: Godmorgen, ja.
0: Bobby, du har en forretning, Ruben og Bobby, en butik, så vidt jeg forstår, hvor I faktisk sælger eksempelvis brugt legetøj, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Jo, to butikker faktisk.
0: Er det ikke sindssygt svært at vurdere værdien af sådan noget brugt legetøj først og fremmest?
2: Jo, det kan godt være svært. Altså, når jeg har haft det i 17 år, så har man jo sådan handlet med mange ting og haft mange ting igennem fingrene, ikke? Det har også ændret sig, altså det ændrer sig hele tiden, så det er jo også noget med at holde lidt øje, men der er kommet lidt mere sådan nogle hjælpemidler, lidt computer, som man kan bruge jo.
0: Er der et eller andet, Bob, nu ved du jo selvfølgelig ikke, hvad mig og Inge har liggende hjemme i, måske nogle flyttekasser hos forældrene og så videre, men er der alligevel et eller andet, som du kan sige sådan, det var godt nok populært tilbage i måske 90'erne eller 0'erne, det her, det kunne godt være, at folk derude skulle holde fast i det her, fordi det kunne godt blive mange penge værd.
2: Nå, altså det, som sådan kommer til at stige meget, altså, det er nok noget af det, som jeg synes var lidt for nyt. Altså, jeg er fra 83, ikke? Nu er der kommet nye generationer, der får børn.
0: Ja.
2: Og de vil jo gerne give deres børn de samme ting, og måske også begynde at samle på det. Så det er jo nok noget sådan noget som med legetøj. Det er måske sådan noget Biker Mike fra Mars, eller Street Sharks Power Rangers. Men også noget diddle, og måske Bratz dukker lidt på vej.
1: Ja! Ej. Kunne Bratz blive den næste dille?
2: Det tror jeg sagtens. Om sådan lige 5-7 år, så tror jeg, at allerede nu går alle folk jo næsten klædt som Bratz dukker, ikke?
0: Jeg havde sådan nogle motormus, kan jeg huske. Kan du huske dem?
2: Ja. Motormus fra Mars.
0: Er det sådan noget, der også kunne der være penge i det på et tidspunkt?
2: Jeg tror faktisk, altså jeg vil næsten sige, at motormus fra Mars er næsten det, der er det nye hot. Altså det er næsten de sidste 2 år, det der er folk, der er stedet mest, vil jeg sige.
0: Okay, jeg skal lige hjem og
2: se. Altså på legetøj.
0: Jeg skal lige hjem og se, hvad der ligger der.
1: Bobby, tør du sætte en pris på det?
2: Nej, altså når det er sagt, så er det jo de ting, som bliver penge værd. Det er jo ikke de allermest almindelige ting. Og så er det også meget om de der små, så lige med legetøj, det er meget om de der små dimser. Altså om det lille våben, eller den lille antenne til motorcykelhjelmen, eller sådan.
0: Okay, sygt.
2: Så det er også nogle gange de figurer, som ikke var så populære, lige da de blev solgt, eller kom til sidst lidt, eller som ikke så mange valgte nede i Fætter BR. Det er jo mere dem, som... Så de mest almindelige, der er en grund til, at de lidt bliver noget værd. Det er de lidt mere sjældne ting.
0: Og nu fik du kort også lige nævnt diddle, og jeg ved, at Inge har ufattelig meget diddle. Hvad spår du om diddles fremtid?
2: Altså, jeg spår, at det ser godt ud, synes jeg.
0: Ah, okay.
2: Altså, der er klart noget med diddle. Altså, jeg tror, hvis du går ned på... Hvis du går ned på gaden i en stor diddle sweatshirt eller sådan noget, så tror du får noget gaderespekt på den måde, ikke? Altså, jeg tror, det er ligesom, der er noget æstetik også. Altså, der er også et eller andet, hvordan ting ser ud, og hvad man synes, der er fedt på den måde.
1: Bobby, det jeg hørte dig sige, det er, at min pension, den er sikret.
2: Jamen, det er nok svært at sige, at alle, der har noget diddle liggende derhjemme, at det er super fedt. Men altså, Stine, min kæreste, hun er rigtig glad for diddle, og jeg ved ikke så meget om diddle, men altså, nogle gange, så kan jeg høre, at så er det lige præcis et eller andet bestemt slags brevpapir med en eller anden skør professor, som er det, der var det sejeste dengang, som folk gerne vil have igen. Altså, så meget forstår mig desværre ikke diddle.
1: Men der er penge i det, det er det, jeg hører dig sige.
2: Det kan der sagtens være i hvert fald. Det er en god idé at undersøge, hvad man har, og det er ikke sådan, fordi alt det er bare guld.
0: Bobby, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op på den her søndag.
2: Det er så i orden. Tak for det. God weekend.

0: Westmode. Ho.
1: Ho. Jeg ramte den forkert.
0: En form for lille morgenvækning til dig, der lige har slået øjnene op på den her søndag. Godmorgen til dig. En søndag, hvor der er masser af mennesker på vej ud og besøge nogle efterskoler.
1: Det er der. I den grad, det kan jeg i hvert fald mærke på sms-indbanken lige nu. Det er efterskolernes dag. Bjarne har sendt sms. Jeg er ansat på en efterskole, derfor på vej til at gøre klar til at snakke med en masse skønne kommende elever og deres forældre. De skal også underholdes med en masse dejlig dans, musik og teater på Viby Efterskole på Fyn. Hilsen efterskolelæreren, der ikke frygter for landets fremtid med den talentmasse, vi har.
0: Nå, okay. Dejlig og optimistisk.
1: Helt vildt.
0: Ja.
1: Skønt.
0: Fortsæt endelig med at melde ind på 12.12. Om du skal på 3 sms, laver du et mellemrum, og sender du den, som sagt, til 12.12. Uanset om du så skal til eftermiddagsskolernes dag, eller bare bruge dagen på en anden, vi vil rigtig gerne høre fra dig. Vi forestiller os også, at der er en del, der skal i parken. Måske har nogle sådan watch parties derhjemme.
1: Bare lig på langs, så se sport i dag.
0: Klokken, den er blevet 8:30 på den her søndag, og det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder med Bæksborg.
2: Og for at få et dansk pas, så skal man vurderes på, om ens holdninger eller ytringer går imod demokratiske værdier. Det mener 3 ud af 4 af dem, der er blevet spurgt af opinionen. De siger, at de er helt eller overvejende enige i det her. Og vi hører nogle af de politiske partier, der er for og imod om en halv time. Og så går fasanjagten ind lige om lidt, men man burde slet ikke opdrætte fasaner for at sætte dem ud til jagt, hvis det er det eneste formål med deres liv, det mener flere dyreorganisationer. Og Jægernes organisation forsikrer om, at man gør det her med at sætte fasaner ud på en etisk ansvarlig måde. Vi hører fra begge sider i nyhederne klokken 9. På politistationerne skal der til at være et nyt permanent redskab, nemlig strømpistoler. De har været på prøve i næsten 2 år, og nu er konklusionen, at særlige grupper i politiet skal kunne have de her strømpistoler også i fremtiden. Og det her prøveforløb, der har været, viser, at i mere end halvdelen af episoder med strømpistol kunne betjentene nøjes med at trække dem uden affyring. Det bliver en pæn efterårsdag med tørvejr, en del sol mellem 15 og 19 grader og svagt jævn vind.
1: Asta, Clara, Kasper, Tobias og Malene, de er på vej til Samsø Efterskole. Og Sune har sendt en sms af en mand, skriver: "Godmorgen, var det fedt, I sætter fokus på efterskolens dag. Det er ikke kun de kommende elever, som er spændte og glæder sig. Det samme gør vi efterskoler. Jeg er selv ved at gøre klar til de besøgende på Nørrebæk Efterskole, en efterskole for ordblinde."
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er Sune, ja.
1: Jeg synes, det er så fedt med alle de her forskellige efterskoler. God dag til jer.
3: Du lytter til ATP.

0: Henderson. Før du siger farvel i aften, er der landskamp Danmark-Wales. En meget, meget vigtig landskamp, hvor jeg forestiller mig, at Brian Riemer måske er en lille smule nervøs.
1: Det kunne godt være, at han havde lidt kriller i maven i dag. Det er en rimelig afgørende kamp.
0: Vi ringer Andreas Kravler op om et øjeblik for ligesom at tage temperaturen. Hvad er stemningen omkring Brian Riemer?

0: Leona Lewis.
1: Det var fordi vi begge tog så begejstret den her sang. Du lytter til Weekendmorgen, klokken den er 8:42, og du er stået op til en, hvad jeg vil kalde, ægte vaske sports søndag.
0: Ægte vaske, vaske ægte.
1: Nå ja, omvendt. Vaske ægte sports søndag.
0: Fuldstændig, ja. Selvfølgelig, der er VM i cykling, og så er der jo altså også fodbold i aften. Danmark, de møder Wales i parken i aften klokken 18 i UEFA Nations League. Og det er... Det er spændende, synes jeg.
1: Ja, det kan jeg forstå. Som en, der ikke går op i fodbold, der har jeg udmærket godt luret, at der er noget på spil i aften.
0: Der har jo generelt ikke været den sådan bedste stemning omkring Brian Riemer, efter vi ligesom missede VM. Og det er bestemt heller ikke blevet bedre, efter at vi jo så taber 3-2 i torsdags til Norge. Og slet ikke efter, at Emil Højbjerg, han så efter kampen ligesom er ude og på en eller anden måde også lidt indirekte kritiserer trænerstaben i det, han ligesom siger. Vi kan lige så godt tale om elefanten i rummet. Maja Juhlmann, altså de to midtbanespillere, vi minder for meget om hinanden. Han har så efterfølgende trukket en lille smule i land. Emil Højbjerg har også været ude og undskylde og sagt, prøv at høre, det er selvfølgelig ikke noget, man skal sige til pressen. Det her, det foregår i omklædningsrummet.
1: Så det folk er spændt på i aften, det er selvfølgelig, der er to ting. Det en handler om hvorvidt, hvordan er holdopstillingen, altså kommer Pierre Emil og Holmbjerg til at være.
0: Ja, det fylder helt vildt meget, det der.
1: Og det andet er så, hvad skal man sige, træner Brian Riemers rolle.
0: Ja, fordi at jeg tror, uden at lægge hovedet på blokken, at der er mange, der måske har en følelse af, at det godt kunne være arrivederci, hvis vi går hen og taber til Wales, altså hvad angår Brian Riemer. Det er spørgsmålet. Vi kan jo prøve at smide den ud til dig, Andreas Kravl. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Fodboldekspert her og fodboldkommentator her på DR. Hvad tænker du om aftens kamp?
2: Jamen, jeg tænker også, at det er en, som ikke en do-or-die-kamp for landstræner Brian Riemer og for det danske landshold, så i hvert fald en kamp, der kommer til at definere resten af efteråret, fordi fint nok at tage på udebane til Norge i den her pulje. Det kunne man måske forvente, så skete der alt muligt bagefter, det kan vi også snakke om, men det er Wales af Danmark helt sikkert skal slå, og især på hjemmebane. Ja. Så derfor er jeg kampen i aften også der, hvor at hvis Danmark taber den, så er jeg presset på Brian Riemer så voldsomt, som jeg ikke kan huske, det har været på et dansk landstræner.
0: Det er det, fordi altså en ting er ligesom folkestemning også omkring Brian Riemer, som ikke er super duper positiv, særligt ikke efter, at vi jo selvfølgelig missede VM. Noget andet, man taler også ofte om det her ligesom med at miste omklædningsråbet, altså som træner. Var Pierre Emils sådan reaktion på baggrund eller bagkant af kampen lidt et symptom på det?
2: Ja, både ja og nej. Altså man kan sige, han var jo meget sådan bevidst, Pierre Emil, om at lægge ansvaret på sig selv. Altså så sige, at hvis det er mig, der skal bænkes, så må det være sådan. Altså det fungerer ikke med os begge. Men der ligger jo så også indirekte i og med, at det ikke jo var nogen ny midtbanekonstellation. Danmark har spillet med den i noget tid, at hvis altså, man kan groft sagt sige, at hvis ikke landstræneren gør det, så siger jeg måske, at vi skal gøre det.
0: Ja.
2: Der kan jo godt være en... Altså, det er i hvert fald ikke det, en leder gerne vil høre sin medarbejder sige.
0: Nej. Altså, det er jo også... Du er selv inde på det også, Kravl, at det er jo sådan måske isoleret set jo ikke overraskende, at vi taber til Norge, og 3-2 er på papiret måske heller ikke dårligt, men jeg synes noget af det, jeg i hvert fald har talt enormt meget med mine venner om, det er sådan... Det var sådan meget mindsetet omkring den kamp. Sådan indstillingen, sulten, det virkede som om, at vi lidt havde tabt på forhånd.
2: Det gjorde de i hvert fald de første 20 minutter, og så fik Danmark jo repareret på en masse ting, og kom tilbage i kampen, og det var faktisk meget fedt. På det tidspunkt sad vi jo i anden halvleg og tænkte, nå, nu vinder de da, det danske hold. Det er jo ret godt, hvis det ikke man skulle reparere på noget hele tiden. Altså, Danmark har fået en utrolig dårlig vane, og vi kender jo alle sammen dårlige vaner, dem skal man gøre op med.
0: Ja.
2: Dårlig vane, det er at komme bagud tidligt i en fodboldkamp, og det er bare noget, som Danmark gør i øjeblikket, så det ville være super fedt ikke at gøre det både på Wales i aften.
1: Jeg skal bare lige forstå helt kort, altså skal Brian Riemer regne med en potentiel fyreseddel, hvis vi taber i aften?
2: Han skal i hvert fald kigge sig sådan en ekstra gang, hvis der er nogen, der har kaldt ham ind til et møde.
0: Det er, der kommer sådan en Outlook-invitation, jeg bare ikke har brug for.
1: Andreas Kravl, tusind tak.
0: Og så krydser vi selvfølgelig fingre for, at Danmark de gennemsmadrer Wales i aften i parken.
2: Ja, der var noget med 4-0 i Amsterdam i 2021. Det var over Wales.
0: Kravl, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe dig op, og have en dejlig søndag.
2: Jamen lige måde.

0: Baby Steps fra Oliver Dean. Og man kan allerede så småt begynde at gøre sig klar på sin telefon, fordi at om 3 minutter, der skal vi have fat på dagens soundtrack. Og,
1: hvis man lyttede med lige før...
0: Ja, præcis. Historien udspringer, det vil lige have talt med Kravl om.
1: Ja, hvis man lyttede med lige før, så har man en rigtig god forudsætning for allerede nu at tænke på, hvilken sang, der kunne indkapsle dagens soundtrack.
2: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley. Der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR-lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: På en søndag, hvor at Danmark Wales møder hinanden i aften i parken klokken 18. Jeg forestiller mig, at der er en masse danskere lige nu, der er i gang med at finde landsholdstrøjen frem fra skabet og prøve ligesom at få en boss på omkring den her kamp. Det er bare som om, at det måske kræver lidt mere arbejde end normalt, fordi at jamen, det har været en tung periode for det danske herrelandshold. Vi mistede VM torsdag, der tabte vi 2-3 til Norge, og bagefter så skabte anfører Pierre Emil Højbjerg også en lille smule ballade, da han satte spørgsmålstegn ved, om der var plads til både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
1: Han var en frustreret mand.
0: Ja, en udtalelse, han så også senere har været ude og undskyld for. Vi talte også med fodboldkommentator her på DR, Andreas Kravl, lige før, hvor det blandt andet lød sådan her.
2: Hvis Danmark taber den, så jeg er presset på, at Brian Riemer så voldsomt, som jeg næsten ikke kan huske, det har været på et dansk landstræner.
0: Ja, der er altså rigtig, rigtig meget på spil omkring den her kamp i aften i parken mellem Danmark og Wales. Og derfor så er det også oplagt at gøre sådan her.
1: Og der findes en hel masse forskellige perspektiver på den her kamp. Og jeg tror simpelthen, jeg vælger at sætte mig ind i Pierre Emil Højbjergs sted i dag.
0: Ja, fordi jeg har det også som om, at der lige nu er lidt to hovedpersoner. Der er Pierre Emil Højbjerg, og så er der Brian Riemer, ikke?
1: Akkurat. Og så er der på en måde en lille tredje birolle, Morten Juhlmann.
0: Ja.
1: Fordi at Pierre Emil Højbjerg kom som sagt til at sige højt her den dag, at ham og Morten Juhlmann måske minder lidt for meget om hinanden i forhold til spillestil, og at Brian Riemer burde vælge en af dem til den placering på banen, som de har. Og så er det vigtigt for mig i Pierre Emil Højbjergs sted i perspektivet her, at sige til Morten, det er selvfølgelig overhovedet ikke personligt. Jeg vil bare gerne have den midtbane for mig selv.

0: Ja, så er spørgsmålet, om han får den for sig selv, eller om, ja, hvem af dem det er, der potentielt set bliver bænket, eller om nogen af dem bliver bænket. Det kan jo også være, at de begge to står der i aften, ikke?
1: Det er jo også et perspektiv.
0: Jeg er Brian Riemer.
1: Ja, du er.
0: Ja. Vi har misset VM. Inge, som du ved, vi har tabt til Norge. Det gjorde vi i torsdags. Min midtbane i den her uge er begyndt at diskutere konstellationen i offentligheden. I aften så er det så Wales, jeg skal konfronteres med. Og hvis det går galt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Jamen, så har jeg det meget sådan her.
1: Åh oh, nej. Ikke mandag.
0: Jeg ved ikke, hvad det er for en morgen, jeg vågner op til i morgen.
1: Ja, det forstår jeg det godt. Om du skal se frem til en fyreseddel, eller hvad pokker der venter. Nu er det din tur, dig der lytter med. Hvad er lyden af, at der i aften er den her afgørende landskamp i Parken? Det er din tur til at finde din telefon frem. Start med at skrive P3 i din sms. Lav et mellemrum.
0: Er du Brian Riemer? Er du Højbjerg? Er du den danske fodboldfan? Vi har brug for alle perspektiverne inde på 12-12'eren.

0: Der er landskamp i aften. Danmark-Wales. En meget, meget vigtig kamp. Både for de danske fodboldfans, bestemt også for Brian Riemer, som der er sådan lidt splittet stemning omkring.
1: Landstræner.
0: Det er historien bag dagens soundtrack, og vi har brug for dit bud. Hvad tænker du om det her? Vi har også brug for et perspektiv. Ikke? Du skriver P3'en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 12.12. Klokken den er blevet 9 på den her søndag den 27. september, og det betyder, at vi skal have nogle P3'er med i Bækskov.
1: Og et flertal synes, at værdier som ytringsfrihed, retsstat og lighed skal være noget, man bakker op om for at få et dansk pas. 3 ud af 4 svarer nemlig i en ny opinionmåling, at de er helt eller overvejende enige i, at ansøgere skal vurderes for, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Mikkel Bjørn er glad for de her tal.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Der er flere partier, der også gerne vil indføre sindelagssamtaler, som det hedder, som skal fungere som en slags screening for værdier hos dem, der søger statsborgerskab. Men hos Enhedslisten kalder man det udemokratisk. Lad os lige høre her fra deres indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindelagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Lige nu venter over 2.000 ansøgere, der allerede var godkendt og indstillet til statsborgerskab, på at der altså kan komme skred i deres sager igen, mens politikerne er i gang med at forhandle om en ny indfødsretsaftale. Og Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd kommer med et opråb og siger, at det skal være forbudt at opdrætte fasaner, hvis det eneste formål er, at de skal jagtes og skydes. Her i starten af oktober, som vi jo rammer lige om lidt, bliver der hvert år sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen starter. Og det er en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst. Han er formand for det Dyreetiske Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør. Naturlige årsager i løbet af vinteren, og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men Steffen Toft Jensen er uenig og synes ikke, man skal forbyde det. Han er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland, og han siger, at der bliver gjort meget for, at jagten er etisk og ansvarlig.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Og efter en prøveperiode på næsten 2 år, er politiet nu kommet frem til, at de skal have strømpistoler som permanent redskab, der skal kunne bruges af bestemte grupper i politiet til særlige opgaver. For eksempel så har man fundet ud af, at man med strømpistolerne kan undgå at trække en almindelig pistol, siger Peter Olesen Dahl, som er politiinspektør ved Københavns Politi og som har været med i forsøgets styregruppe. Strømpistolen fungerer ved, at den kan sende 2 elektroder afsted, som kan sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt, så bliver musklerne altså larmet midlertidigt, og personen kan ikke bevæge sig. Men før at strømpistolerne kan bruges i politikredse, der ikke allerede er en del af forsøget, kan der gå et par år, for man skal stadig finde ud af, hvordan udrulningen skal foregå. Det bliver en smuk efterårsdag med en del sol tørvejr mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.

Du kan stadig nå at få dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum og sender din besked til 12.12. Historien om, at Danmark-Wales møder hinanden i aften til landskamp. Meget, meget vigtig landskamp.

0: sidder Inge Thorvund, den er lidt med.
1: Jeg gad også godt at kunne synge med, men det kan jeg.
0: Nej, jeg vil så også sige...
1: Det er måske for alles bedste, egentlig.
0: Jeg vil sige, der, det er også en høj tone generelt. Den der falset, der bliver kørt igennem en hel sang. Hold da op, det er imponerende.
1: Danser med minder hedder den her sang, og vi er i fuld gang med... Dagens
0: soundtrack. Til historien om, at Danmark og Wales møder hinanden i aften til landskamp. Herrelandsholdet. En kamp, som jeg fik kaldt meget, meget vigtig lige før. Og det fik jeg gjort, fordi det er en kamp i hvert fald, hvor at, der er mange ting, der har været op at vinde. På en eller anden måde, så kan det også gå hen og blive en enorm vigtig kamp for Brian Riemer. Det her, vi talte i hvert fald med Kravl tidligere på morgenen, som sagde, at han ikke kunne huske, at der havde været så stort et pres på en dansk landstræner. Altså, hvis de går hen og taber.
1: Ja.
0: Så det bliver jo spændende at se, om sådan skuden bliver vendt i aften. Ændrer stemningen sig, hvis nu Danmark går hen og banker Wales fuldstændig, eller står vi i en situation i morgen, hvor vi måske skal forholde sig til en lidt ny landsholdsvirkelighed uden Brian Riemer, hvis vi går hen og taber. Det er jo bare spekulationer, det her.
1: Det er, hvad jeg vil kalde en presset arbejdsdag for Brian Riemer. Vi har ikke været lige så presset herinde i studiet, vil jeg sige, men hold op, hvor har det været dejligt, at I har sendt nogle sms'er ind, som har kunne indkapsle den her nyhed. Lad os... må jeg prøve at starte?
0: Ja.
1: Jeg vil gerne starte med den her sms. Der er nemlig en, som jeg synes, der sådan, ser lidt positivt på tingene.
0: Ja, og det er jo befriende også.
1: Helt vildt. Vedkommende skriver jeg. Jeg synes altid, man ser på det negative ved fodbold. Jeg synes, man skal lære sin fejl. Og måske det er også fint nok, at Højbjerg, han faktisk står frem og siger noget. Så skal det bare fixes. Nu skal vi se fremad. Vi skal videre. Vi skal rykke, vi skal frem, vi skal videre. Ingen tom vogn, det er nye tider. Lad være gå, tro, fremskridt og videre. Slip for tiden, for den slider. Ja.
0: Okay, jamen altså, jeg kan godt lide det meget sådan bad- og halvfyldt-agtige tilgang.
1: Der er kun én vej, og det er fremad, og det er opad.
0: Også lad den her besked, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg tror på Danmark i aften. Så meget, at jeg allerede kan se min fadøl flyve gennem parken ved en 1-0 til at starte med. Vi skal finde den gamle landskampstemning frem igen, og så skal ølene op og flyve. Derfor Foo Fighters med Learn to Fly. Ud at flyve.
1: Godt med noget rock.
0: De kolde fadbamser. Der skal synges 4-0 på stadion. Så må vi se, hvordan det ender.
1: Det er nogle rigtig gode sms'er, men det er ikke Emilies sms. Emilie, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har sendt et bud ind, og lad os tage os med i maskinrummet. Hvad var dine tanker omkring den her nyhed?
2: Jamen, jeg tænker, at jeg er alle Danmarks kvinder, og derfor skal sangen være Where's My Husband Away, fordi at alle Danmarks mænd kommer til at sidde lige med til skærmen i aften.
1: Er du selv offer for det her, Emilie?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja.

0: Og helt nedslående, ja, det er, ja.
1: Vi kan oprette en støttegruppe, sådan os, der er pårørende til sportsmennesker på en sportssøndag.
0: Ja. Fuldstændig. Ved du hvad, vi får smidt Ray på. Ha' en vidunderlig søndag.
2: Jo, tak i din måde.
1: Ray, where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Dagens soundtrack, Ray.
2: Alle de kvinder, der kommer til at savne os mænd.
1: Præcis. Where's my husband i aften, når der altså er landskamp Danmark, Wales. Om et øjeblik, så kunne jeg godt tænke mig at komme med en gigantisk sådan, anbefaling.
2: En søndagsanbefaling?
1: Ja, som man kan se ind på DR TV.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: Jeg har haft besøg af min jyske veninde, den er Vegan Sara, og hun var sådan, ej, jeg elsker, når I spiller den der Lola Young-sang i radioen. Den der nye Lola Young-sang, den der From Down Here.
1: Den er også dejlig.
0: Hun elsker den, så ja.
1: Lyden af weekendmorgen, klokken er 22 minutter over 9 på den her søndag. Jeg kunne godt tænke mig at smide sådan en kæmpe søndagsanbefaling til dig, der mangler noget godt at streame senere i dag. Fordi der er landet en ny dokumentar ind på DRTV. Fri af druk hedder den.
0: Mm.
1: Det er en vanvittig god dokumentar, det her, i to afsnit, som altså både er ret sjov, men også jo ekstremt rørende og vigtigt. Den handler om Thomas Bo Larsens voldsomme misbrug af alkohol og stoffer gennem 35 år. Og hvad der så følger med som misbrug, som pårørende, det er at være kendt, og mest af alt bare det at være menneske, ikke?
0: Jo, det er sjovt, fordi hans skuespilstil er også bare, at han ofte spiller dem, der har et misbrug.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Ja, han spiller jo altid nogle lidt ekstreme roller, ikke?
0: Jo.
1: Jeg synes, det er en meget, meget fin og ekstremt ærlig dokumentar, det her, og jeg har klippet nogle klip ud fra den. Og det første her er på et tidspunkt, hvor at instruktør og ven Thomas Vinterberg fortæller om, hvordan de kom igennem den sådan Oscar-vindende film Jagten, hvor at Thomas Bo Larsen jo var altså ekstremt påvirket under optagelserne.
2: Thomas kan ikke huske sine replikker. Mads Mikkelsen var virkelig en held, og hans ven, der hjalp ham igennem scenerne ved at stå og papegøje replikkerne til ham, så han siger sin egen replik, og så siger han Thomas' replik, som han ved kan klippes ud, så Thomas kan høre sin egen replik og sige den lige efter.
3: Lukas, hvad laver du her?
2: Han blev båret igennem af Mads og mig og sine omgivelser der.
1: Ja, altså sindssygt. Det er ret vildt på en eller anden måde at få indsigt i nogle af de her historier, når man jo kender filmene, han har medvirket i Thomas Bo Larsen, ikke?
0: Helt vildt.
1: Der er også de på tidspunktet er de omkring, altså det er jo Thomas Vinterberg, ikonisk dansk instruktør, der har vundet utallige filmpriser. På tidspunkt der skal de en tur til Hollywood. Og der møder Thomas Bo Larsen, altså han er helt sendt afsted, da han møder op i lufthavnen. Altså han er virkelig, virkelig, virkelig påvirket, ikke? De er nomineret til en Golden Globe, de flyver afsted, skal direkte til fest, bliver kørt derud i en limo. Og så prøv at høre her.
2: Så kører vi til fest. Det er sådan en musikerfest med en masse modeller og en masse coke. Og Thomas går hen til to meget flotte piger, der sidder ved poolen. Og de siger så... How are you, siger de så til ham?
4: Jamen, jeg har det sgu okay, og I got a little problem with one of my friends. And...
2: Well, I'm having a divorce with Ruth. Og så begynder han at fortælle til Lyd, for de spurgte ham jo. Hvordan går det?
4: Men jeg ved jo ikke, at det der how are you bare er det samme som at sige hej.
2: Pludselig hører jeg bare sådan noget, help! De synes, han var så sindssyg. Og så kommer der en mand hen og smider ham væk.
1: Ja, der er helt vildt mange sådan sjove historiemomenter i den her historie, men så er den jo også bare ekstrem rørende, ekstrem vigtig, og så er Thomas Bo Larsen ekstrem ærlig i den. Jeg synes virkelig, man skulle hoppe ind og se den her.
0: Det lyder fremragende. Jeg vil vildt gerne se den. Også fordi det lyder som om, der er mange gode anekdoter.
1: Helt vildt.
0: En balance mellem det sjove og det vigtige og det seriøse.
1: Præcis, ja. DR TV kan du hoppe ind og se den på.

0: stille op. Må jeg godt lave et lille plug for mig selv?
1: Ja, du må da.
0: Hvis man godt kan lide de her gamle klassikere, så skal man altså også ramme P3 kl. 12, hvor jeg sender til mig tilbage.
1: Du tager os tilbage til nostalgien?
0: Jeg kommer til at tage store sange med i playlisten, ikke?
1: Glæder mig så lidt med.
0: Hvad?
1: Jamen, jeg elsker de gamle gode klassikere.
0: Vi skal have nogle P3-nyheder lige på den anden side af Olivia Rodrigo.

0: her, den hedder Drop Dead, lyden af weekendmorgen, hvor at klokken den har passeret 9:30 på den her søndag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Bæksgaard.
1: Og der er et flertal, som synes, at man skal bakke op om ting som ytringsfrihed, retsstat og lighed, hvis man skal kunne få dansk statsborgerskab og det danske pas. 3 ud af 4 svarer nemlig i en opinionmåling, at de helt eller overvejende enige i, at ansøgere til statsborgerskab bør blive vurderet i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, som går imod demokratiske værdier. Flere partier er også for, at man har screenings-samtaler, mens andre partier synes, at det er udemokratisk, at rettigheder skal være bestemt af holdninger. Og er der nogen af jer to, der har jagttegn egentlig?
2: Nej. Ja.
1: Har du det?
2: Nej.
1: Nå, det havde da været vildt nok. Du har det der kajak nu, det ville da godt være.
0: Jeg havde jagttegn.
1: Nå?
0: Nej, det havde jeg ikke.
1: Altså, hvad er der med jer? Okay. Jeg går videre.
0: Jeg har mange venner til gengæld, der har jagttegn. Jeg er jo nede fra landet af, og der folk er rigtig vilde med at tage sådan nogle søndage og lørdage midt om natten, har jeg lyst til at sige.
2: Min bror har jagttegn.
1: Okay, I kender nogen, der har.
0: Ja.
1: Fint. Jeg spørger, fordi fasanjagten går ind her fra starten af oktober, og nu er flere dyreorganisationer ude at sige, at det ikke skal være muligt at opdrætte fasaner, bare for at kunne sætte dem ud i naturen, sådan at de kan blive skudt, og det er det eneste formål. Men hos Jægernes Forening, der siger de, at de gør det på en etisk og Det er en rigtig sportssøndag med både danske ryttere til VM i landevejscykling i Canada, som man kan se med på fra klokken 15. Og så er der landskamp i Parken i aften, hvor fodboldherrerne skal møde Wales i Nations League. Og der skal en sejr til, siger landstræneren. Vi får tørvejr og en del sol i dag mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
3: Kasper, nogle gange, ikke, når vi snakker, så kan det være, at der er nogen, der tænker, kan man lige gøre sådan her? Hov, jeg prøver at trykke på den der.
0: Nå, okay, ja.
3: Det håber jeg ikke, der er. Men vi skal lege lidt med den her lød.
0: Det skal vi.
3: Lige om lidt. Vi skal i gang i en bip-quiz.
0: Ja.
3: En quiz, hvor vi har samlet nogle citater, bippet noget af citatet ud. Men en quiz er kedelig uden en deltager, så lad os snakke om det lige om lidt. Du lytter til

0: love you like I can. Sam Smith, Like I Can, lyden af weekendmorgenklokken. Den er 9.38 på den her søndag den 27. september.
1: Og søndag ser jeg meget som sådan en dag, hvor vi runder ugen af. Vi resetter, vi gør klar til den kommende uge. Og derfor, Kasper, så vil vi to altså også gerne samle lidt op på nogle af de nyheder, som har defineret den her uge.
0: Der har også været fart på.
1: Det har der, det kan man sige. Altså, jeg tror ikke, der er mange, der har været i tvivl om eller misset, at det har været en kæmpe uge, når det kommer til geopolitik.
0: Nej.
1: En historisk aftale mellem USA, Grønland og Danmark er underskrevet. Kæmpe nyhed. Så er der nogle svineproducenter, der har følt sig ramt. Det har også fyldt lidt i nyhederne. Og så er der selvfølgelig, altså, vi kan ikke komme udenom, det er en kæmpe sportssøndag i dag.
0: Nej, præcis. Der var landskamp i torsdags, Danmark-Norge, og der er landskamp i aften, Danmark-Wales herrelandskamp.
1: Og måden, jeg godt kunne tænke mig, at vi samler op på den her uge ved, ikke? Det er ved at lave en lille quiz.
0: En lille bip-quiz.
1: En lille bip-quiz med den her lyd. Vi har samlet nogle citater. Vi har bippet noget fra citatet ud. Og så skal dig, der er med i den her quiz, gætte på, hvad det er, der egentlig bliver sagt under bippet.
0: Yes, du skal ligesom bare færdiggøre sætningen. Du får tre valgmuligheder, så det er ikke sindssygt svært, det her nødvendigvis. Får du to ud af tre rigtige? Er det den, vi lander på?
1: Ja,
0: to ud af tre rigtige, så får du også fingrene i nogle rigtig bløde og lækre P3-sokker.
1: Og nu ved jeg godt, hvad du tænker. Du tænker, jeg har ikke fulgt så meget med, og du er lidt ydmyg lige nu. Og skal jeg ringe? Skal jeg ikke ringe? Ja, du skal. Har du fulgt med i de historier, der har præget ugen? Og ved du bare en lille smule, så er du den oplagte kandidat til vores bip-quiz. En quiz, hvor vi har samlet tre citater, som sagt. Bippet noget af citatet ud, og så kunne vi godt tænke os, at du gætter på, hvad der bliver sagt bag bippet. 70-20-20-20 er telefonnummeret, du skal ringe til indtil lige nu for at deltage i bip-quizzen.
0: Ja, og du får sådan nogle ledetråde, der kan hjælpe dig på vej, så man kan jo også bare komme med et skud fra hoften, ikke? 70-20-20-20, det er nummeret. Ring ind lige nu, to ud af tre rigtige indløser, altså nogle sokker hos dig. 70-20-20-20.

0: Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99. Lyden af weekendmorgenklokken, den er 9.47 på den her søndag.
1: Hvor vi skal i gang med en quiz, en bip-quiz. Søndag er en dag, hvor vi runder ugen af. Vi vil gerne samle op på nogle af de historier, der har præget nyhedsbilledet. Så vi har fundet tre citater, der siger noget om den her uge. Bippet noget af citatet ud, og så kunne vi godt tænke os, at der bliver gættet på, hvad der bliver sagt bag bippet. Og det er jer, Sif og Oscar, der får den opgave lige straks. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor er I på vej hen på den her søndag?
3: Vi er på vej til Aarhus for at dykke.
0: Ej, hvor fedt.
1: Sejt.
0: Hvorhenne? Ja. Altså, hvad swimmingpool, skulle jeg til at sige, eller er det ude i det rigtige vand?
2: ude i det rigtige vand. Nå. Ved Molsvingen.
0: Okay, stærkt. Altså, er det med fuld udstyr?
3: Med det hele, alt udstyr. Vi blev dykker i går, og nu skal vi ud og dykke igen i dag.
1: Ej, tillykke.
0: Er det så det, sådan, er det, det første dyk, som uddannet sig?
2: Yes, sir.
3: Lige præcis.
1: Med certifikat og hele.
0: Nå, det må I lige skåle ind efterfølgende så.
3: Ja.
2: Det gør vi.
0: Okay, som Inge siger, Sif og Oscar, så har vi jo hapset tre citater for ugen, der er gået. Føler I nogenlunde sådan velbevandret i det her nyhedsbillede?
2: Altså, vi går lige nu på højskole og har meget i den her højskoleboble, men vi tænker, vi har styr på det.
3: Ja,
0: ved du hvad, vi giver det et skud. Vi siger 2 ud af 3 rigtige, så er der et par P3-sokker. For i 3 ud af 3 rigtige, så kan vi godt svinge os op til 2 par P3-sokker.
1: Og så får I sgu et par hver, gør I.
0: I er med, jer to. skal vi springe ud i det?
3: Ja, ja tak. Lad os gøre
0: det. Det er smukt. Okay. Efter Danmarks 3-2-nederlag til Norge i torsdags, bliver Pierre Emil Højbjerg fanget til et interview efter kampen, hvor det lød sådan her.
4: Hvad synes du om din egen rolle? Du blev rykket lidt længere frem på banen. Hvordan synes du, det fungerede?
5: Jamen, elefanten i rummet er jo lidt, at...
0: Hvad var elefanten i rummet? 1. At Norge har Haaland, at Danmark har 2 af samme typer på midten, eller 3. At de danske spillere ude af form, fordi de ikke spillede VM hen over sommeren.
3: Vi siger nummer 2.
1: I siger nummer 2. Lad os lige høre det rigtige svar.
5: Jamen, elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke?
3: Yes!
5: Så er det træner, der skal vælge en, og så lader den anden side ude.
0: God start!
2: Yes. Ja, tak.
0: Vi hopper videre til spørgsmål 2, klip 2. Regeringen indførte i den her uge et specifikt tiltag, som har mødt stor modstand, blandt andet fra formand af en specifik organisation. I Deadline, der lød det blandt andet sådan her.
6: Du har sågar været ude og kalde det her initiativ for racistisk. Hvordan skal det forstås?
7: Jamen, det skal jo forstås sådan, når man bevidst, kan man sige, jagter en specifik race. Altså, vi...
0: Ja, hvem er det, der føler sig udsat for racisme i det her klip? Er det de konventionelle svineproducenter? Er det store aktionærerne i de danske C25-virksomheder? Eller er det restauratører, som har udskænkning efter klokken 22?
2: Vi siger nummer 1.
6: Hvordan skal det forstås?
7: Jamen, det skal jo forstås sådan, når man bevidst, kan man sige, jagter en specifik race. Altså, vi konventionelle svineproducenter. Men jeg synes, det bliver...
0: Ja, altså, okay, så er vi allerede godt på vej. 2 ud af 3.
1: Skidegodt.
0: I har i hvert fald sikret et par P3-sokker nu, og lad mig bare lige... Det her tiltag her, det er et svinestops-tiltag, der midlertidigt forbyder udbygning af nye grisestalle i den konventionelle produktion, og det er formanden her simpelthen bare ikke begejstret. Okay, vi springer videre til den sidste. Det, der har fyldt absolut mest den her uge, det er aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Aftalen, den genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Sådan her lød det umiddelbart efter, at Mette Frederiksen havde været en tur forbi Det Hvide Hus for at skrive under.
8: Jeg tror faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold...
0: Og her er der ingen valgmuligheder. Hvad tror I, Mette Frederiksen, hun skulle ud og have sådan en kold?
3: Kæmpe stor fadøl, tror vi.
8: Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
0: Ja, men altså, prøv at høre den her hus.
1: Sådan, altså, imponerende. Også meget fedt, at I får et par sokker hver, og ikke skal dele som den.
2: Det
3: bliver lækkert.
2: Så skal der ikke være sokker i den her uge.
0: Perfekt, Sif
1: Asger. Det er så godt, når man går på højskolen. Ja.
0: Bliv hængende på røret, så sikrer vi, at sokkerne lander det rigtige sted. Og god søndag.
3: Tak.
2: Lige måde.
0: Tak, hej.

0: Mille. Den her, den hedder Gør Noget.
1: Har sådan et rock-vibes her til sidst, ikke?
0: Et lille guitar-riff.
1: Too cool for school-energi, synes jeg.
0: Okay.
1: Det kan jeg godt lide.
2: Ja, okay.
1: Hvad siger du, Oliver?
2: Jeg er totalt med på, at det er en rocket guitar-energi. Too cool for cool ved jeg simpelthen ikke, om jeg hopper med på.
1: Godmorgen, Oliver Gård.
2: Godmorgen, Inge Thorup.
1: Du tager over her i studiet lige straks.
2: Det gør jeg.
0: Hvad skal der ske?
2: Der skal ske det, at vi skal lege lidt. Der skal leges den klassiske billeg. 20 spørgsmål til professoren. Har I selv prøvet den?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg elsker den.
2: Det er simpelthen bare, der er en, der tænker på noget, og så har vi andre 20 ja-nej-spørgsmål til at gætte, hvad det er, vedkommende tænker på.
1: Okay, det er også
2: helt klassisk.
1: Det er meget sjovt, fordi du har jo senere i dag Tag Mig Tilbage-programmet, ja. Ikke? Som jeg føler meget nostalgisk. Hvis der er noget, der er nostalgisk, så er det altså også billeje for mig.
2: Helt vildt, ja. Den der sådan, kører selvferie tilbage i nullerne. Ja.
0: Jeg skal en tur ned til min mor og fejre fødselsdag her, umiddelbart efter jeg har sendt dig lige sådan lidt over en times køretur. Det er jo perfekt så, Oliver.
2: Prøv at høre. Ganske enkelt.
0: Prøv at høre, om et øjeblik, så er der 20 spørgsmål til professoren med dig, Oliver.
2: Ja, tak.
0: Det bliver lige på den anden side af nogle P3-nyheder med Mae Bexgaard. Og her til sidst er det Post Malone, Morgan Wallen fra os her i weekendmorgen. Den her, den hedder I Had Some Help.
1: Godmorgen.
0: Ja.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Om et øjeblik, så er der 20 spørgsmål til professoren med Oliver Gohr. På den anden side, Oliver, så er jeg klar igen med Tag mig tilbage. Aller først, så er det din tur med Bækskov. Ja. Klokken den er blevet 10, og vi skal have nogle betrækninger.
1: Selvfølgelig skal vi det, og der er et flertal, der synes, at man skal bakke op om ting som ytringsfrihed og lighed, hvis man skal kunne få det danske pas. I en ny opinionmåling svarer 3 ud af 4 nemlig, at de er helt eller overvejende enige i, at ansøgere til statsborgerskab bør vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der går imod demokratiske værdier. Artin Afani på 24 år er iransk statsborger og har boet i Danmark siden 2010. Han har bestået indfødsretsprøven, men er pt. Sat i karantæne på grund af en færdselsbøde. Men hvis der er en samtale om demokrati, der skal til, for at han kan få statsborgerskab, så er han klar på det.
2: Og hvis 3 ud af danskere mener, at det er det rigtige at gøre, jamen så må vi høre til den demokratiske flertal.
1: Flere partier vil gerne indføre sådan nogle samtaler med ansøgerne, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om ansøgeren har tilstrækkeligt danske værdier og holdninger. Men det er gruppeforperson for Alternativet, Anna Bjerre, imod.
3: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt, eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
1: Og politiet får et nyt redskab mere permanent herhjemme, nemlig strømpistoler, efter de har været brugt i en forsøgsperiode på næsten 2 år i 3 forskellige politikreds. Så nu skal man kunne bruge strømpistoler på særlige opgaver. For erfaringerne viser for eksempel, at det kan være nok at trække strømpistolen uden at bruge den. Sådan har det været i halvdelen af tilfældene, siger politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olesen Dahl. Han har også været en del af forsøgets styregruppe.
4: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
1: Samtidig kan det også være et alternativ til at trække en almindelig pistol, siger han. Strømpistolen kan sende 2 elektroder afsted, som så sender elektriske impulser gennem kroppen på den ramte, så bliver musklerne lammet midlertidigt, og personen kan ikke bevæge sig. Men det kan altså give smerte, ubehag og føre til faldskader. Og det er en god søndag for dem, der godt kan lide at se sport. Så ud over landskamp i aften, hvor fodboldherrerne møder Wales i Nations League, så er der VM i landevejscykling i Canada med flere danske ryttere. Linjeløbet er på omkring 273 km, og selvom den danske kaptajn Mads P. kalder danskerne for underdogs, så er der håb for en god placering.
5: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage, og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelløb. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
1: Men cykelkommentator Tobias Hansen vurderer ikke, at der er de helt store chancer for danskerne.
6: Skelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så rollen som kaptajn tilfældet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her.
1: Løbet begynder klokken 15. Det bliver en smuk efterårsdag med en del sol, tørvejr mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Tusind tak for det, May.
1: Selv tak.
0: Nu skal du snart finde din telefon frem, for vi skal lege 20 spørgsmål til professoren. Allerførst Sober af Lamin featuring Jilly.

0: Oliver Gård.
1: Det er søndag. Klokken den er 6:06, og det har næsten alle dage betydet, at din radio er lavet om til en stor, fed legeplads. Vi skal nemlig lege den klassiske billeg, der hedder 20 spørgsmål til professoren. Og hver gang, at jeg har lavet det her, så har det altså endt med at være rigtig hyggeligt. Så jeg håber, at du vil blive hængende lidt. Og hvis du ikke lige kender 20 spørgsmål til professoren, jamen så er det altså den her helt klassiske billeg, hvor at der er en, der tænker på noget, og så er der altså os andre, der skal gætte ved hjælp af 20 ja-nej-spørgsmål, hvad det er, vedkommende tænker på. Og det første, vi skal bruge nu, det er altså dig, der ringer ind og vil have noget gættet. Hvis du tænker, jeg har da en eller anden noget fedt, jeg gerne vil have gættet, jamen så er det dig, jeg leder efter. Og hvis du gerne vil være med, men ikke lige ved, hvad det er, du skal have gættet,

0: Så var der Marie, der ringede med det her.
1: Hvad er min yndlingsting at lave om sommeren?
0: Ganske enkelt, altså hvad Maries yndlingsting var, og det var at spise skub op is. Så nemt kan det altså være. Og for nogle uger siden, der ringede Anton ind med den her lidt fede sag.
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man gættede, hvad min mormor, hun købte for de 50.000, hun vandt i lotto i 80'erne.
0: Altså fuldstændig fantastisk ting, vi skulle gætte. Og det var et solarie, som Antons mormor købte tilbage i 80'erne. Hvis du sidder og tænker, jeg passer totalt den der, eller har noget helt andet, så vil jeg gerne have, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20, hvor vi altså skal have vores første professor. Så vil du ikke please gerne være det. Jeg kan fortælle dig, at når du ringer ind, så møder du mit fuldstændig fantastiske callcenter, der består af Ida og dig, Mathias. Hej, Mathias.
3: Hej, Oliver.
0: Hej, Mathias. Nu har vi jo lavet det her en gang før sammen, og ja, det var drønhamrende hyggeligt.
3: Det var bare så hyggeligt. Jeg var faktisk med solariet der fra 80'erne.
0: Ja, du var nemlig så.
3: Ja, det er lige før, jeg vil kalde det solariegate, fordi er du sindssygt, vi har snakket meget om det.
0: Det har vi virkelig. Ja, ja. Det er virkelig blevet en stor ting. Og det kan jo altså være, at hvis du ringer ind lige nu, at du også bliver et stort samtaleemne. Det er i hvert fald, det er dig, Ida, der er klar til at tage imod en masse telefoner i dag.
3: I den grad. Jeg glæder mig bare. Altså, vi har nogle opmærksomme, kreative lyttere, så ring ind, og så tager vi en snak om, hvad vi skal gætte.
0: Og det er jo ikke bare hyggen, der er på spil i dag.
3: Nej,
0: det er jo også, man kan jo for fanden vinde noget i det her program.
3: Jamen,
0: man kan jo simpelthen vinde et par P3-sokker. Så hvis du ringer ind, og du professor skal have noget gættet, det ikke bliver gættet på de 20 ja-nej-spørgsmål, så er det altså dig, der vinder et par P3-sokker. Hvis der er nogen, der gætter det, så er det altså dem, der vinder et par P3-sokker. Så der er noget på højkant. Så venner, det er nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20 og være vores første professor. Har du noget, der skal gættes, jamen så ring ind 70 20 20 20. Tænk over det, mens vi hører Diamonds med Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 5'9", brown eyes.
1: Raindance fik du her med Dave featuring Thames, og nu chimierer vi over i 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså simpelthen har vores allerførste professor med på linjen. Det er dig, Birgitte. Hej med dig. Oj, du skrattede der, Birgitte. Kan jeg få dig til at sige godmorgen en gang mere? Godmorgen.
2: Godmorgen. Godmorgen, Oliver.
1: Godmorgen, Birgitte. Må jeg ikke spørge dig, Birgitte, hvor ringer du fra et eller andet dag?
2: Jeg ringer fra Ringsted.
1: Du, okay, så vi har en fellow sjællander med på linjen?
2: Ja.
1: Sådan. Jamen, hvad får du sådan en søndag til at gå med her, Birgitte?
2: Jeg er ved at sy huler til børnehaven.
1: Du er ved at sy huler? Var det, hørte jeg rigtigt?
2: Ja, til børnehaven.
1: Ja, og huler?
2: Ja, det er sådan, man kan trække ud over, ud over bordet, og så kan børnene gemme sig under dem.
1: Okay, hvorfor var der ikke nogen, der gjorde det, da jeg var barn? Det lyder fuldstændig magisk. Hvis der er nogen, der gider at sy ind til mig nu, så vil jeg faktisk også gerne prøve. Men prøv, Birgitte, det lyder fuldstændig fantastisk. Og det har du så valgt at krydre med lige at og vil have en ting, der skal gættes i dag?
2: Ja, fordi jeg tænker, jeg har en ting, som ikke umiddelbart kan gættes, med mindre dem, som lige ved det, vi ringer ind. Ellers så tror jeg ikke på, at der er nogen, der umiddelbart kan gætte det.
1: Okay, så som Kette og Caroline Mausing ville sige det, if you know, you know. Det er sådan en ting, vi har med i dag.
2: Ja.
1: Okay, jamen Birgitte, må jeg ikke bare høre dig, hvad er det, vi skal gætte i dag?
2: I skal gætte, hvad jeg har købt til min Maine Coon-kat.
1: Til din Maine Coon-kat?
2: Ja, altså jeg har den største katterace, du må have herhjemme i Danmark. Mm. Dem har jeg to af.
1: Okay.
2: Så jeg har en på cirka 10 kilo, og så har jeg en kattekilling på cirka 7 kilo.
1: Nej.
2: Den vokser så to år mere, så okay. Den bliver meget større. Og den jeg har på 7 kilo, den har noget, den rigtig godt kan lide.
1: Okay.
2: Og der har jeg så måtte købe noget til den selv, fordi den blev ved med at gå et andet sted hen og gøre det.
1: Okay, så du har købt noget til din Maine Coon-kat.
2: Ja.
1: Mit første bud vil være en kran til at løfte den.
2: Ja, det er ikke sådan en, man går og slæber rundt på, sådan en kat.
1: Ej, det er i orden, men prøv at begynde. Vi skal selvfølgelig vi skal holde nallerne lidt væk fra emnet her, for det kan jo være, at vi giver nogle ledetråd væk. Men nu, Birgitte, vil jeg jo super gerne prøve at se, om vi kan få gættet det her. For du sagde, at det var sådan, hvis du ved det, så ved du det. Det er måske
2: ja,
1: ikke...
2: Ja, nej, det er kun fordi, jeg har jo snakket med nogen fra arbejdet om, hvad jeg har købt. Men hvis så tror jeg ikke på, at der er nogen, der kan gætte det.
1: Okay, jamen prøv her. Jeg håber så meget, at det her har tændt en ild i nogle lyttere. Skal vi ikke prøve at se, om det har det, Birgitte?
2: Jo.
1: Det er godt. Jamen, hvis du bare hænger på, så vil jeg bede dig, der lytter med lige nu, om at ringe ind, eller faktisk bare sende nogle sms'er lige nu. Vi starter lige med nogle sms'er, så vi kan få kredset det lidt ind. Så skriv en sms til 1212, start din besked med P3, lav et mellemrum, og så skriv et ja-nej-spørgsmål, så vi kan få kredset lidt ind, hvad det er, Birgitte har købt til sin Maine Coon-kat. Og hvis du er en af dem, der ved det, jamen så måske vent lidt til, at vi kan gætte det. Men allerførst et ja-nej-spørgsmål, så vi kan kredses lidt ind. Sådan lige start bredt, ikke også? Og jeg tænker, at den her skal vi have. Fordi når Birgitte siger på den måde, at men det kan man ikke gætte så nemt, så vil jeg så gerne gætte det. Skal vi ikke lige bruge The Rascal med Flake til lige at få gættet det her, venner?

0: The Rascal her med Flake. Det er altså 20 spørgsmål til professoren, hvor vi skal gætte, hvad Birgitte har købt til sin Maine Coon-kat. Skriv lige nu ind til 1212. Start en besked med P3. Lav et mellemrum. Og så spørg lige om stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan komme lidt tættere på, hvad det dog er, hun har købt til sin kat. Altså et lidt bredt ja-nej-spørgsmål, så vi til sidst kan gætte det. Ikke gætte helt endnu. Et ja-nej-spørgsmål til 1212. Start en besked med P3. Mellemrum.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Her fra Adela har vi fået at vide, at det skal udtales her i 20 spørgsmål til professoren. Hvor vi altså har vores allerførste professor med på linjen. Det er dig, Birgitte. Godmorgen til dig.
1: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, Birgitte. Du vil jo gerne have gættet, hvad det er, du har købt til din kæmpe store mancoon-kat.
1: Ja.
0: Din 10 kilo store kat. Og Birgitte, der er simpelthen nogen, der... Der har vi prøvet at tage de her P3-sokker fra dig. Er du klar til at svare på nogle
1: ja-nej-spørgsmål? Ja, helt klar.
0: Det er perfekt, Birgitte. Prøv at høre. Der er en, der har spurgt, har du købt kattegræs?
1: Nej.
0: Nej, det er også det er meget tidligt med gæt, synes jeg. Allerførste spørgsmål. Birgitte, er det noget med vand?
1: Nej.
0: Nej, ikke noget med vand. Okay. Er det lavet af stof, det du har købt? Den er svær.
1: Både
0: og. Okay, der var også et lidt bobbeltegn ude fra producer Mathias. Okay, så både og lader stof. Ej, hvor spændende. Er det et halsbånd?
1: Nej.
0: Det er ikke et halsbånd. Så er der længere end her. Er det noget, du kan bruge til at gå på WC?
1: Nej.
0: Nej. Og jeg ved ikke, om det var dig, der skulle på WC, eller din kat, der skulle på WC.
1: Nej, det er ingen af os.
0: Men ingen af jer, der skal på WC. Okay, fantastisk. Kunne det være et legetøj, er der en, der spørger?
1: Det kunne det godt.
0: Det kunne godt være et legetøj. En form for legetøj. Eller kan bruges som det i hvert fald.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, så vil Andrea gerne høre, er det noget stort?
1: Ja.
0: Ja, det skal vel passe i størrelsen til din koloenorme kat.
1: Ja, det er det.
0: Nu var jeg lige ude og kigge på et billede, som Mathias havde fundet frem. Det er jo, man kan jo altså holde dem i to hænder.
1: Ja.
0: Det synes jeg er imponerende. Synes jeg er virkelig imponerende. Så har vi lige et her. Er det noget, der kan spises?
1: Nej.
0: Det er ikke noget, der kan spises. Okay, jamen Birgitte, der er givet nogle nejer, synes jeg. Men du sagde også, den blev svær.
1: Ja, det tænker jeg. For det er normalt ikke noget, man vil købe.
0: Det er ikke noget, man normalt vil købe for os uindviede i mancoon-kredse.
1: Jeg tror heller ikke normalt, man vil købe det til sin mancoon-kat.
0: Det er også spændende det her, synes jeg. Det er, jeg prøver lige meget, hvad der sker her, så glæder jeg mig sygt meget til at høre, hvad det er, du har købt til din kæmpe store kat, Birgitte. Jeg synes, at vi tager nogle flere spørgsmål. Jeg vil gerne have, at du hænger på igen, Birgitte. Er du klar på det?
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er super, Birgitte. Fordi så,
1: jeg hænger på.
0: Ja, Birgitte, det er jeg simpelthen så glad for. Og så vil jeg gerne have, at du skriver ind med nogle flere ja-nej-spørgsmål, så vi kan få gættet, hvad det er, Birgitte har købt til sin mancoon-kat. Og den her sang, den skal bruges som noget motivation, fordi bliver brugt, når man har lavet fedt skatertrick. Stil et fedt ja-nej-spørgsmål lige nu.

0: Der er altså kæmpe stemning til den her sang. Det er P3's uundgåelige med USMO. Lad os lige høre ham sige det to gange her, ikke? Amen, hold op en stemning, der er her i studiet her i 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og Birgitte, vi har dig med på telefonen som vores første professor. Oj, du skrætter lidt der, Birgitte.
1: Nå, det er jeg ked af.
0: Nej, prøv at det gør absolut ingenting. Nu kan jeg høre dig.
1: Nå, okay.
0: Fantastisk. Jamen, Birgitte, vi har jo allerede været igennem en lille bunke ja-nej-spørgsmål,
1: ja,
0: som skal lede os hen til, hvad du har købt til din Mancun-kat.
1: Ja.
0: Ja, og vi er altså nået til spørgsmål 9. Er du klar på at tage det?
1: Helt klar.
0: Prøv at høre, der er en, der spørger her, Birgitte. Er det en barnevogn eller en kattevogn,
1: nej,
0: som man nok vil kalde det i den forbindelse?
1: Nej.
0: Nej, det er ikke en kattevogn. Er det et sted, hvor katten kan sove? Med venlig hilsen, Henrik.
1: Det kunne den godt, men det er ikke det, det er beregnet til.
0: Okay. Okay, det giver os lidt her.
1: Altså, den kunne godt lægge sig til at sove der, hvis det var det, den ville. Men det er ikke det, det er beregnet til, det, der er købt.
0: Okay, så det er ligesom...
1: Det der er købt, det er ikke det, det er beregnet til.
0: Okay, så ligesom, at jeg kan godt lægge mig op på taget af en bil og sove, men det er ikke det, den er til? Okay,
1: ja.
0: Super. Det var et dårligt eksempel, men fedt eksempel, synes jeg selv. Jamen, Birgitte, Mia spørger, om katten kan krasse i det?
1: Ja, det kunne den også, men det er ikke et krassetræ, hvis det er det, hun vil spørge om.
0: Okay, så man kan mange ting med den her, men det er ikke main purpose. Det er ikke det, det er købt til.
1: Nej, slet ikke.
0: Super. Der er en, der spørger her, er det ovalt?
1: Ovalt.
0: Ja, du ved,
1: nå,
0: det er...
1: ligesom sådan ellipseformet nærmest.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, nej, det er det ikke.
0: Okay, det er ikke ovalt. Og Birgitte, så vil jeg simpelthen præsentere dig for Willum. Hej, Willum.
2: Hej.
0: Hej, Willum. Du har simpelthen ringet ind med et ja-nej-spørgsmål. Er det rigtigt?
2: Det er det.
0: Prøv, jeg vil bare give it away til dig, Willum.
2: Hvad? Undskyld.
0: Du kører bare, Willum. Det er your time, ja. Søren.
2: Jeg tænkte på, om det kunne være en hoppeborg.
0: Er det en hoppeborg?
1: Nej,
0: det er ikke en hoppeborg. Willum, det synes jeg er fuldstændig magisk. Tusind tak, fordi du ringede ind, Willum. Og have selvfølgelig en rigtig dejlig søndag. Okay, så ikke en hoppeborg. Det virker også lidt upraktisk med klør og en hoppeborg, hvis jeg må være helt ærlig.
1: Ja, hvis den laver hul.
0: Ja, lige præcis. Og måske lidt i samme stemning her. Der er en, der har spurgt på sms'en, er det et telt?
1: Nej.
0: Det er ikke et telt. Okay, prøv at høre, Birgitte. Jeg vil lade dig hænge igen her. Vi har altså ikke lang tid tilbage nu. Så Birgitte, de der sokker, de kunne godt se sådan rimelig overkommelige ud for dig.
1: Det er i orden.
0: Men hvis du bare venter lidt i spænding her, så vil jeg måske lige snakke med producer Mathias. Og lige høre, hvad... du kender jo svaret, Mathias. Det gør jeg jo ikke.
3: Jeg kender svaret, ja.
0: Vil
3: jeg
0: du...
3: vil sige så meget, at jeg synes, Birgitte er en hård dommer.
0: Er det rigtigt?
3: Jeg kan godt forstå hende. Men jeg vil sige, at vi har nærmet os.
0: Okay.
3: På et tidspunkt.
0: Har vi nærmet os?
3: Ja, og så tror jeg heller ikke, jeg vil sige så meget mere. Vel, Birgitte?
0: Hun er simpelthen ikke...
3: Nu.
0: Ja, godt. Jeg kan sige... godt. Men er vi der, hvor vi skal sige, at folk skal ringe ind nu?
3: Jeg tror, vi skal til at have nogle opkald, ja. Fordi vi har snedet os så meget ind nu, at der må sidde nogen derude på hænderne og simpelthen være klar.
0: Ja. Og så selv hvis du har en Mancun-kat, eller ikke har en Mancun-kat, så ring ind lige nu på 70 20 20 20. Vi skal altså til spørgsmål nummer 15, så det er altså rimelig snart, at vi skal have gættet det her. Det er altså 6 spørgsmål, vi har tilbage. Vi skal have gættet, hvad det er, Birgitte har købt til sin Mancun-kat. Så ring ind 70 20 20 20 og gæt. Bare gæt alt, hvad du kan. Allerførst, We Are The People med Empire of the Sun.

0: We Are The People her fra Empire of the Sun. Lige i 20 spørgsmål til professoren her på P3. Og Birgitte, det er altså dig, der har ringet ind og gerne vil have gættet, hvad det er, du har købt til din mancoon-kat.
1: Ja.
0: Ja, ganske enkelt. Og vi har altså haft en masse spørgsmål nu, og vi er altså gået ind i slutspurten. Det vil jeg godt have lov at sige.
1: Det er vi.
0: Og hvordan er din føling lige nu, Birgitte?
1: Jeg er helt rolig. Du... Altså, bliver det gættet jo.
0: Jamen, den indstilling kan jeg rigtig godt lide. Jamen, lad os prøve at se, om det bliver gættet. Der er en på sms'en, der skriver, er det en gynge?
1: Nej.
0: Det er ikke en gynge. Vejer den over 2 kilo, vil Peter gerne vide.
1: Ja.
0: Ting vejer over 2 kilo. Okay, prøv her. Og det tror jeg simpelthen har hjulpet lidt, fordi Michael, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej Michael, du er blevet lidt intrigued alt det her. Vil du gerne gætte eller stille et spørgsmål?
2: Jeg vil gerne gætte.
0: Prøv her Michael, du kører bare.
2: Det er et bur.
0: Er det et bur?
1: Nej.
0: Nej, Michael, det er...
2: Bro,
0: nej.
2: Jeg er ret sikker på.
0: Nej, bro, Michael, sådan kan det altid være. Man kan altid være sikker her, og så er det noget helt andet. Det gør simpelthen ingenting. Michael, tusind tak, fordi du ringede ind. Og så har vi altså også en anden contester her. Det er Ask. Hej med dig. Ask, er du med? Ask er måske ikke med helt alligevel. Ej, der hørte jeg den der ligge på lyd ude fra Mathias. Prøv at, det går galt nu. Men det gør simpelthen ingenting. Det er kaosradio, det her. Hvad sker der, Mathias?
3: Altså, vi mistede simpelthen Ask på falderæbet.
0: Ej, men, vi mistede Ask.
3: Jeg kan jo sige så meget, at vi har 3 spørgsmål tilbage, og så er sokkerne Birgittes. Så der er 3 bud, vi kan få ind på telefonen.
0: Så hvis du bare bliver ved med at ringe ind lige nu på 70 20 20 20, så skal vi altså have gættet det her. Ask, hvis du er derude et sted, ring ind igen. Men allerførst skal vi altså have noget musik, så ring ind, mens vi hører det. 70 20 20 20, og så skal vi altså have gættet det her. Vi har ikke så mange spørgsmål tilbage, venner. 70 20 20 20.
4: P3.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. Petra.

0: Mathias Rank og Fria Saja synger her om to lanterner. Og om det er det, som Birgitte har købt til sin kat, det ved vi ikke, om det kunne være to lanterner. Men vi skal have det gættet, fordi Birgitte, det er jo altså, hvad du har købt til din Maine Coon-kat, vi skal have gættet nu her.
1: Ja.
0: Og vi har simpelthen tre spørgsmål tilbage, så de her stokker, altså alt kan vende, alt kan ske her i Paradise Hotel, som jeg plejer at sige. Men ej, det ligger til din fordel, jeg synes.
1: Så, det er spændende.
0: Det er totalt spændende. Skal vi ikke bare have udløst den spænding her? Fordi jeg vil gerne sige hej til dig, Oliver.
2: Hej, goddag.
0: Goddag, Oliver. Tror du har den her?
2: Ja, det er helt sikker på.
0: Så du vil gætte det, jeg hørte dig sige?
2: Ja, jeg gætter på, at hun har købt en trailer til at transportere det her katte. Sådan en kattetrailer.
0: En trailer?
1: Ja. Nej, dog ikke.
0: Nej, det er
1: men
0: ikke.
1: Men det er et godt bud.
0: Jeg synes, det giver total mening at købe en helt trailer til sådan en tung kat. Prøv at have tusind tak for jo, lige præcis. Tusind tak for det, Oliver. Emilie, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Emilie. Du tror så også, du har den her?
3: Ja.
0: Prøv at have, Emilie. Give it a go.
3: En hængekøje.
0: Er det en hængekøje?
1: Nej, desværre.
0: Ej, det er ikke en hængekøje. Okay. Prøv at høre, Emilie, tusind tak skal du have. Nu, jeg har aldrig været så god til matematik, men det er jo simpelthen det aller sidste spørgsmål, vi har igennem nu her. Så det er lige på tide, at jeg gør således. Så er det fandeme spændende. Undskyld, jeg banner. Men Birgitte, det står altså mellem dig og Tanja. Hej, Tanja.
4: Ja. Hej.
0: Tanja, du er vores sidste håb, ganske enkelt.
4: Ja.
0: Hvordan har du det med det?
4: Jamen, jeg er lidt nervøs. Min datter og jeg, vi har lyttet hele vejen i bilen til der, hvor vi nu kommer frem, og han sidder og gættet med. Vi tror, vi har den.
0: Prøv at høre, Tanja. Nej, hvor er det spændende. Prøv, Tanja, du kører bare.
4: Vi tror, det er en trampolin.
0: Er det en trampolin?
1: Det er ikke det.
0: Nej, er det en trampolin? Nej, hvor sindssygt. Nej, Tanja. Det er simpelthen... Okay, Tanja, hvordan i al verden kommer du på trampolin?
4: Jamen, jeg tror, det var det der med, at vi havde været tæt på noget, der lugtede lidt her natte. Der var noget med en hoppeborg, og så var der også noget med, er det stof, eller er det ikke stof, som vi sådan hægtede os ved. Og så var det noget, der var stort, og noget, som katten har brugt et andet sted, men ja... Så det var sådan, de
0: hints,
4: vi ligesom
0: gik efter.
4: Ja.
0: Altså, prøv at høre, Tanja, du er jo
1: den... Det var noget, der var tungt.
0: Ja, prøv at høre, Tanja, du er jo den perfekte lytter til det her. Du har brugt alt, hvad du har fået, og så kommer du ind som den sidste og gætter det. Ej, det synes jeg simpelthen er fuldstændig magisk. Tanja og datter, tusind tak, fordi I ringede ind. I har simpelthen vundet et par P3-sokker. Tillykke.
4: Tak.
0: Ej, hvor det sejt, mand. Sidste spørgsmål. Elsker sådan noget sker. Tanja, du bliver selvfølgelig bare hængende, og så tager Mathias lige mod dig, og så får du nogle P3-sokker.
4: Jamen, det lyder så dejligt. Tak. Ej,
0: det er så godt. Tusind tak, fordi du ringede ind. Og Birgitte.
1: Det er fair nok. Jeg har vundet P3-sokker før.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja.
0: Så du vil bare lige have dobblet. Hvordan har du vundet P3-sokker før, Birgitte?
1: Dengang man skulle gætte, at det var unicykling. Der vandt jeg sokkerne, fordi at min søn havde gået på tunecyklen.
0: Nå, altså her i det her program?
1: Ja.
0: Nej, hvor sindssygt. Okay. Nå, så du er simpelthen kendt i programmet her?
1: Ja, jeg kendte godt, og jeg havde haft ringet ind og vundet på strømper.
0: Nå.
1: Men jeg tænkte bare, at det var nok usandsynligt, at der var nogen, der gættede, at vi havde købt en trampolin til katten.
0: Ej, prøv, jeg synes, det er så fedt at have købt en trampolin til den kat der. Det må jeg simpelthen bare sige. Men
1: det er,
0: der var
1: fordi,
0: nogen...
1: det er fordi, han går ind til naboen og hopper på deres trampolin, siden han var en killing. Og så nu lyner de den, og det bliver han sur over. Så nu har vi selv købt en stor havetrampolin til ham, han hopper rundt på.
0: Det vil jeg altså også gøre, hvis der gik sådan en puma løs i.
1: Ja.
0: Og bliver sur over, han ikke går på trampolin. Prøv at høre, Birgitte, tusind tak, fordi du ringede ind med det fuldstændig fantastiske, vi skulle gætte her. Du må have en virkelig god søndag, Birgitte.
1: Ja, tak og i lige måde.
0: Tusind tak. Hold kæft, det synes jeg er magisk. En kæmpe stor kat, der er sur over, han ikke var op på trampolin. Prøv at høre, det var første runde af 20 spørgsmål til professoren. Vi er selvfølgelig overhovedet ikke færdige. Vi lytter lige til Issues af Julia Michaels.

0: Kærestersangen fik vi her fra Blau Blume, hvor at vi altså lige har lejet en omgang 20 spørgsmål til professoren, hvor vi gættede, at Birgitte havde købt en trampolin til sin 10 kilo tunge kat. Og May, du er jo også kommet i studiet her. Har du nogensinde hørt om en kat, der har på trampolin?
1: Nej, jeg troede faktisk lidt, du jokede med mig, da du sagde, det var det, jeg havde fundet ud af. Fordi for mig, så har jeg bare sådan et tegneseriebillede, hvis jeg skal forestille mig en kat, der hopper.
0: Ja, og det er også producer Mathias kom jo lige ind og spurgte os, hvordan tror I, den hopper på sådan en trampolin?
1: Ja.
0: Og det er simpelthen, altså den her arbejdsplads, de spørgsmål, der er bestillet herude, det har jeg aldrig oplevet noget lignende før.
1: Ej, det er spændende.
0: Jeg vil jo tro, den sådan hopper på alle fire.
1: Jamen, jeg synes, Mathias' model med sådan der, sådan lidt fremad,
0: den hopper
1: to
0: lidt.
1: Ben ad gangen, giver ja. Mening.
0: Prøv at, hvis du har et herligt billede i hovedet af sådan en kat der, så prøv at, så skriv ind til 12-12 med allerførst. Så med, så du er jo selvfølgelig ikke for at svare på spørgsmål om katte, hvordan
1: nej,
0: de har på trommelien.
1: Nej, ikke rigtig nej.
0: Fordi klokken, den er blevet 11.
2: Nu er til TV3-nyheder med May Bæksgaard. Klokken er 11.
0: Okay.
1: Oliver, du behøver altså ikke sige noget.
0: Eksklusivt.
1: Der var lige en jingle, der klarede det
0: prøv
1: for dig.
0: Jeg skal bare lade være. Værsgo, May.
1: Jamen tak skal du have. Politiet, de får et nyt redskab mere permanent, nemlig strømpistoler, efter de har været brugt i en forsøgsperiode på næsten 2 år i 3 forskellige politikredse. Så nu skal man altså kunne bruge de her strømpistoler på nogle særlige opgaver. For erfaringerne viser for eksempel, at det kan være nok at trække strømpistolen uden at skulle bruge den. Sådan har det været i halvdelen af tilfældene i forsøgsperioden, siger politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olesen Dahl. Han har også været en del af forsøgets styregruppe.
3: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
1: Samtidig kan det være alternativ til at trække en almindelig pistol, siger han. Strømpistolen kan sende 2 elektroder afsted, som så sender impulser gennem kroppen på den ramte elektriske impulser, så musklerne bliver lammet midlertidigt, og personen ikke kan bevæge sig. Men det kan give smerte, ubehag og føre til faldskader. Der er meget på spil i aften, når de danske fodboldherrer skal møde Wales i en Nations League-kamp. Torsdag blev det til et nederlag mod Norge, så det her er en mulighed for genoprejsning, og det skal ende med dansk sejr, siger landstræner Brian Riemer.
4: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et walisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
1: Og fodboldkommentator Andreas Kavl ser også flere grunde til, at en dansk sejr er vigtig.
5: Altså for det første, så er målsætningen 100% klar for Danmark. Det er ikke at blive nummer 4 og sidst i puljen. Og det vil sige, at Danmark skal ind over Wales sandsynligvis. Så den her kamp skal vindes i aften alene af den årsag.
1: Og så har det også været dramatisk i landsholdslejren de sidste dage, efter anfører Pierre Emil Højbjerg har sagt, at han og Morten Juhlmann minder for meget om hinanden på midtbanen, og dermed kritiseret landstræneren. Han har altså trukket i land bagefter, og der er en særlig god måde at komme videre fra det, siger Kavl.
5: Det er at få en succesoplevelse, en sejr, altså noget, der ligesom kan rense luften. For så kan det jo godt være, at det ender med, at den her, lad os kalde det store samtale, som landsholdet har haft omkring det her, ender i noget positivt, hvis man ligesom kommer videre på en god note i aften.
1: Kampen starter i Parken klokken 18. Og OpenAI, som står bag ChatGPT, har valgt at bremse træningen af deres nyeste AI-agenter midlertidigt. Fordi der er flere eksempler på, at deres modeller har gjort uventede og bekymrende ting, de ikke skal. Så nu sætter man farten ned for at undgå, at man risikerer sikkerheden på for eksempel myndighedshjemmesider ved, at AI hacker sig ind steder, hvor man ikke skal hen. Det kommer efter, at OpenAI meldte ud i går, at de har advaret regeringer, myndigheder og universiteter om, at agenterne kan have opført sig uhensigtsmæssigt på deres hjemmesider. Det bliver en rigtig flot efterårsdag. Det er det allerede. Der er en del sol, tørvejr og mellem 15 og 19 grader.
0: Tusind tak for det, May.
1: Selv tak.
0: Hold dig klar på telefonen. Lige om lidt tager vi endnu en runde af 20 spørgsmål til professoren, hvor vi selvfølgelig håber, at Ida og Mathias drukner i opkald.

0: med Oliver Gård.
1: Så har vi altså fået overstået en runde af 20 spørgsmål til professoren, og er fuldstændig klar til en mere. Og bare en lille refreshment her, så er det jo altså programmet og lejen, hvor at den helt klassiske billej bliver genoplivet. Der er en, der tænker på noget, der skal gættes, og så har vi andre 20 ja-nej-spørgsmål til at gætte det. Og der er altså et par P3-sokker på højkant, som Tanja vandt i sidste runde, Mathias.
2: Det gjorde hun, ja. Jeg har virkelig katte på hjernen.
1: Ja, same.
2: Det er helt vildt. Vi så lige et billede af den der kat før. Jeg synes næsten, man skal

0: ringet ind og ville have gættet, at hun havde købt en mennesketrampolin til sin kat, fordi at den ikke længere må hoppe på naboens trampolin. Det er så magisk et billede. Og Mathias, vi er klar til en runde mere.
1: Ja, lad os se, om vi kan toppe den, altså.
0: Prøv, hvis du føler, at du kan toppe en mennesketrampolin til en kat, så skal du ringe ind på 70 20 20 20 lige nu og blive vores næste professor. Hvis du har noget andet og ikke synes, det kan toppe, så vil jeg hjertens gerne have, at du stadigvæk ringer ind. Fordi vi skal altså have gang i en runde to. Her er 20 spørgsmål til professoren. Så om det er, hvad du laver i dag, hvad du har købt til din 100 kilo tunge hund, eller noget derimellem, så ring ind på 70 20 20 20 og bliv vores næste professor. So hard you hurting my feelings fra Caroline Polacek.

I 20 spørgsmål til professoren lige nu skal vi altså bruge vores anden professor. Så ring ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil have noget gættet. Det er altså fuldstændig lige meget, hvad det er. Bare ring ind på 70 20 20 20, så vi kan gætte, hvad du gerne vil have gættet. 70 20 20 20 lige nu.

0: Marianne fik vi her fra Fontaines DC. Og vi har altså brug for noget musik en gang imellem til lige at være en form for mouth cleanser. Lige få os lidt ned, fordi det her program kan altså godt blive en kende rigtig, rigtig spændende en gang imellem. Og jeg regner bestemt med, at det skal blive altså vanvittigt spændende. Og også ret grineren nu, hvor at jeg har dig, Thomas, med på telefonen. Hej, Thomas.
1: Hej, Oliver.
0: Hej, du. Nu har jeg har hørt en lille fugl synge om noget, du gerne vil have gættet, og jeg glæder mig simpelthen så meget til, du siger det højt i radioen til alle mennesker, du lytter med.
1: Men,
0: men Thomas, må jeg ikke spørge dig først, hvor ringer du fra eller andet?
1: Jeg ringer fra Korsør.
0: Ja, og der bor du til daglig?
1: Ja.
0: Ja, og hvad får du tiden til at gå med til daglig, Thomas?
1: Og jeg er simpelthen så uheldig, at jeg er sidemeldt på kontanthjælp.
0: Nå, for fanden. Okay, nå, men prøv at høre, Thomas.
1: Jeg prøver at sørge for at få det bedre.
0: Jamen, prøv at høre. Og jeg er så glad for, at du gider at ringe ind til os en søndag her.
1: Jamen,
0: det er simpelthen så dejligt, Thomas. Og skal vi ikke bare lade være med at trække spændingen længere? Fordi at den er jo... jeg synes, det er fantastisk, det du gerne vil have gættet. Så vil du ikke bare sige det højt?
1: Jo, det vil jeg. Det er, hvad gør jeg altid, når jeg går til og fra supermarkedet?
0: Hvad du gør, når du går til og fra supermarkedet?
1: Ja.
0: Det synes jeg simpelthen er...
1: På vej ned og på vej hjem.
0: Ja, så det er en form for vane, måske noget... Jeg vil ikke sige mere.
1: Fordi det
0: så kan det blive for nemt. Det er... Thomas, det synes jeg er fantastisk. Jeg tror ikke, vi har haft noget lignende med i programmet før. Så det synes jeg er helt fantastisk. Så Thomas, skal vi ikke bare sende den over til de andre lyttere, der gerne vil prøve at gætte det?
1: Jo, det synes jeg da.
0: Det er godt. Så du er klar til en masse spørgsmål om lidt?
1: Præcis.
0: Det er perfekt, Thomas. Du bliver bare hængende. Og så er det altså dig, der skal i gang nu, fordi... at vi skal have en masse ja-nej-spørgsmål ind på sms'en. Det er til 12:12. Start en besked på 3 mellemrum. Og så stille et ja-nej-spørgsmål, der kan kredse ind, hvad det kunne være, Thomas gør på vej til supermarkedet. Brede ja-nej-spørgsmål her til at starte med.

0: Her i 20 spørgsmål til professoren, der vil vi altså gerne have gættet, hvad det er, Thomas han gør til og fra supermarkedet. Der er et eller andet, han gør, når han skal til supermarkedet og fra supermarkedet. Det skal vi altså have gættet. Så vil du ikke skrive ind til 1212, altså nummeret 1212, og skrive en besked, start beskeden med P3, lave et mellemrum, og så lige komme med et ja-nej-spørgsmål, sådan så vi kan få kredset os lidt ind på, hvad det dog er, Thomas han gør på vej til og fra supermarkedet. Altså et ja-nej-spørgsmål til 1212, start en besked med P3, mellemrum, og så et ja-nej-spørgsmål.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Jeg elsker simpelthen en god falset, og vi fik den altså her fra Markus Wau på Heliumtanker. Her i 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså har dig, Thomas, igennem. Hej, Thomas.
1: Goddag, igen.
0: Goddag, goddag. Og Thomas, du vil gerne have gættet noget helt specielt.
1: Det vil jeg meget gerne. Nej, det vil jeg helst ikke.
0: Nej, men... nej, det vil jeg selvfølgelig ikke. Men du har ringet ind med noget.
1: Og hvad jeg er det? Har noget, som måske ikke kan gættes. Det er, hvad gør jeg altid, når jeg går til og fra supermarkedet?
0: Ja, og det er fuldstændig fantastisk ting, vi skal gætte her. Og jeg har fået en masse sms'er. Skal vi ikke bare prøve at tage nogle af dem, Thomas?
1: Jo, lad os hoppe ned i dem.
0: Det er godt, du. Jamen, der er en, der spørger her. Er det en form for bevægelse, du laver til og fra supermarkedet?
1: Ja. Ja. Nej.
0: Ja eller nej? Hvis nu du skulle lave en procentsats, hvad så mest? Ja eller nej?
1: Så er det mest nej.
0: Mest nej til form og bevægelse. Okay. Og jeg kan godt lide, hvordan vi starter ud her. Er det noget, du gør med hænderne? Er der en, der spørger?
1: Ja.
0: Det er okay. Det er noget, du gør med hænderne.
1: Det er lidt en bevægelse, men det med hænderne, ja.
0: Ja, okay. Okay. Det starter ret godt, synes jeg. Er det noget, du tæller?
1: Nej.
0: Nej, ikke noget, du tæller. Det havde ellers været meget godt med hænderne. Eller fingrene måske. Der er simpelthen en, der gætter her. Samler du affald?
1: Nej,
0: det gør jeg ikke. Du samler ikke affald.
1: Ikke dagligt, ikke. Men en gang imellem, så går jeg da en tur med affaldsstangen.
0: Og det er jeg glad for at høre. Det er glad for at høre, at du ikke bare smider det, hvor du har lyst. Prøv at høre, Thomas, der er en, der spørger. Øver du dig i alle decimalerne i pi?
1: Nej, jeg kan jo ikke i forvejen.
0: Okay, det vil jeg kalde mere end gennemsnittet. Jeg kan 1,14. Og har det noget med OCD at gøre, vil Heidi gerne vide?
1: Nej.
0: Nej, det har ikke noget med OCD at gøre. Det er ellers et ret godt spørgsmål her, synes jeg.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, og så vil jeg simpelthen gerne præsentere dig for Hugo. Hej, Hugo.
2: Hej.
0: Hej,
2: går
0: Hugo.
2: Går du til supermarkedet?
1: Hvad siger du?
0: Går du til supermarkedet?
2: Går du til supermarkedet?
1: Ja, jeg går derned, Hugo. Og hjem igen.
0: Okay. Så okay, ja. Yes. Så det var bare et ja-nej-spørgsmål her, Hugo. Du ville ikke gætte.
1: Så det var et ja.
0: Ja, super. Prøv at høre, Hugo, tusind tak for, at du ringede ind. Det blev altså et ja her, så du går ned til supermarkedet. Okay,
1: ja, hvis det giver... Det er et godt spørgsmål, faktisk.
0: Ja, det er det faktisk. Hvis det giver dig noget her, så synes jeg, at du skal skrive ind til 1212, start din besked med P3 i mellemrum, og så lige stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan kredse os ind på, hvad det er, Thomas gør på vej til og fra supermarkedet. Og Thomas, mens vi venter på nogle sms'er, kan jeg så ikke bede dig om at hænge på?
1: Jo, jeg hænger alt, hvad jeg kan.
0: Det er så perfekt, Thomas. Det er altså til 1212, du skal skrive en sms lige nu. Eller ringe ind, det kan man også. Men til 1212, start din besked med P3 i mellemrum, og så stille et ja-nej-spørgsmål. Lad os kredse os lidt ind her. Måske ikke gætte for meget endnu, det kan jeg aldrig lide, når vi gør. Så brede ja-nej-spørgsmål på sms'en, 1212, start din besked med P3 i mellemrum. Og den er faktisk god, den her næste sang, vi har, fordi hvad er det nu, Thomas gør, når du går herfra med pil?

0: Jeg kan nok love, at jeg aldrig i mit liv bliver træt af den her sang. Det er altså, når du går herfra med Pil. Og som jeg sagde før, så er den sang jo lidt mere relevant end som så, fordi at Thomas, du har jo ringet ind og vil høre, hvad det er, du gør, når du går herfra og går hertil til supermarkedet. Og Thomas, vi har været igennem en lille runde af spørgsmål, og vi tager nogle flere her. Er du klar på dem?
1: Ja.
0: Det er simpelthen så godt. Jamen, jeg vil høre dig, Thomas, fordi der er en, der har spurgt, spiller du Pokémon Go?
1: Nej.
0: Nej, det er ikke Pokémon Go. Så er der Jakob, der gerne vil høre, hilser du på en hund?
1: Det gør jeg også, men det er ikke det.
0: Men det er ikke det. Det er måske ikke det, du gør hver gang.
1: Nej.
0: Fantastisk. Thea vil gerne høre, om det er noget, du spiser?
1: Nej.
0: Nej,
1: det er det heller ikke.
0: Ikke noget, du spiser? Okay. Har det noget med en sang at gøre?
1: Nej.
0: Nej, heller ikke en sang?
1: Nej. Jeg har musik i ørerne, men det bør som P3. Men det er ikke noget med det at gøre.
0: For det er jeg meget glad for. Så det er, alle de ting her gør du nogle gange, men det er altså ikke det svar, vi er ude efter.
1: Nej.
0: Er det noget, du laver på din telefon, Thomas?
1: Nej.
0: Nej,
1: det er det heller ikke.
0: Men jeg kunne forestille mig, at du også går med din... Eller noget, du lytter i hvert fald til musik på din telefon. Men, ja. men går du med en blindeledsager?
1: Nej.
0: Nej, det er ikke en blindeledsager. Nej. Det var altså et meget kreativt spørgsmål her.
1: Det synes jeg.
0: Er det en form for lyd, du laver, vil Nicoline gerne vide?
1: Det er det heller ikke, nej.
0: Nej, det kunne ellers være magisk, hvis du hver gang, du gik ud af døren, lige sagde, høh, ligesom Westmo, som er P3's omgåelige.
1: Ja, og så en hund.
0: Og lige gå hen til en labrador. Fantastisk, det vil jeg gøre, når jeg skal ned og handle. Thomas, bruger du handsker til det, du gør?
1: Nej,
0: det er altså ikke noget med handsker. Prøv, Thomas, det var den runde af spørgsmål, jeg havde til dig. Okay, det er altså, vi er ved at være meget tæt på, at vi skal have gættet det her. Det, hvordan er din følelse i maven, Thomas?
1: Jamen, den er god. Der er kun et menneske, der ved præcis, hvad det er. Så resten er, det er op til jer.
0: Så vil jeg simpelthen sige, og Thomas, du hænger bare på, hvis du er det menneske, som Thomas refererer til lige nu, så ring ind på 70 20 20 20. Hvis du ikke er det menneske, Thomas refererer til lige nu, så synes jeg også, du skal ringe ind lige nu. Og Mathias, vi har været lidt igennem nu.
2: Vi har været lidt igennem, og den er svær, den her, hva'?
0: Jeg er på den bareste bund lige nu.
2: Altså, jeg synes, det giver mening lige at opsummere.
0: Ja.
2: Fordi vi har 5 spørgsmål tilbage, og...
0: Vil du ikke være den kloge, der gør det?
2: Jo, det kan du tro. Indtil videre, så ved vi, at det er noget, Thomas, du gør med hænderne. Det er en form for bevægelse, og du på gåben. Det er faktisk det eneste, vi ved.
0: Det er det, vi ved.
2: Oj. Så på den måde, så tænker jeg, der er lidt lang vej igen, men altså, hvis man nu sidder derude og tænker, de tre ting kombineret, det har jeg et bud på.
0: Og vi har altså 5 spørgsmål tilbage, så har vi ramt limit.
2: Så har vi ramt limit, ja.
0: Så det er altså lige nu 70 20 20 20, du skal ringe ind. Og hvis det her har givet dig noget, eller ikke har givet dig noget, så bare tag springet. Take a leap. Og 70 20 20 20. Og stil et nej-spørgsmål. Vi har virkelig brug for det nu, venner. Der er 5 spørgsmål tilbage, og så skal vi altså have gættet, hvad det er, Thomas gør til og fra supermarkedet. Og jeg er ret ivrig efter at vide, hvad det er, han gør. Her får vi den. Ej, det er det.

0: Det er altså 20 spørgsmål til professoren, hvor vi lige nu har Thomas igennem. Og Thomas, du har en god mavefornemmelse.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Det har du. Vi skal prøve at lave lidt om på det, fordi at jeg har altså nogle ret gode lyttere med i telefonen her, Thomas. Så dem
1: så
0: håber jeg, at du
1: er... en bonus.
0: En lille bonus?
1: Ja. Det er jo det der med, at det er noget, jeg gør med hænderne. Altså, jeg har noget i hænderne, så jeg bevæger hænderne.
0: Okay. Så du bevæger hænderne, for du har noget her. Okay, prøv at høre.
1: Så der er lidt guldus, ja.
0: Nej, du er god værst, Thomas. Prøv at lade os se, om det har gjort noget her, hvor vi skal snakke med Josefine og Isabella. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej med jer. Og vil I gætte, eller vil I spørge?
2: Vi vil gætte.
0: Ja, prøv at høre. I kører bare.
2: Jeg tror, han holder sin kæreste og sin kone i hånden.
0: Ja, Thomas.
1: Det gør jeg desværre ikke. Ej, sådan har jeg ikke.
0: Sådan har du ikke desværre,
1: nej,
0: Thomas.
1: Men godt bud.
0: Det var et virkelig godt bud her, Josefine og Isabella. Tusind tak, fordi I ringede ind. Så har vi dig, Eva. Hej med dig.
3: Ja, hej hej.
0: Hej, Eva. Vil du gætte eller spørge?
3: Jeg vil gætte. Jeg vil gætte på, at han spiller jojo.
0: Jojo?
1: Nej, det kan jeg ikke finde ud af.
0: Nej. Prøv, at vi kan lære at gøre det sammen her. Eva, magisk gæt her. Tusind tak, fordi du gættede ind. Eller ringede ned, og der gættede.
1: Meget kreativ bud her.
0: Meget kreativt, ja. Lige køre jojo til og fra en supermarked. Mikkeline og Esther, hej med jer.
4: Løjse.
0: Hej med jer.
1: Løjse.
0: Vil I gætte eller spørge her?
4: Vi vil godt gætte.
0: Ja?
1: Ja.
0: I gætter bare?
4: Ja, vi vil godt gætte på, at du bærer på indkøbsposer, Thomas.
0: Ja.
1: Det gør jeg ikke.
0: Nej, gør ikke. Men også meget.
1: Jeg har en taske på ryggen.
0: Ej, men meget praktisk her også, Mikkeline og Esther.
1: Ja.
0: tusind tak, fordi I ringede ind. Okay, Thomas, jeg synes, du klarer den ret godt, den her. Du,
1: Nej, det er en god en.
0: Du sagde også, den var svær. Lad os prøve at se på det. Thomas, du hænger bare på en gang mere. Mathias?
5: Ja.
0: Hvordan er stemningen?
5: Jamen altså, stemningen er god. Jeg troede, at katte og trampoliner ville være det sværeste, vi kom igennem i dag. Men det viser sig jo, at vi kun har to spørgsmål tilbage.
0: Det går så stærkt det her.
5: Altså, skal vi ikke bare se mine telefoner, at de skal være rødglødende nu?
0: Jo, simpelthen, de skal være.
5: Hvis man har et bud, skyd, og så tager jeg så mange, jeg overhovedet kan nå.
0: Prøv, det er jeg simpelthen. Det er derfor, du er her. Det er fordi, du er den hårdarbejdende her. Det er mig, der tager shinet og bare får lytternes gunst. Og nu vil jeg også sige, at hvis du har noget i ærmet, jamen så ring ind lige nu på 70 20 20 20. Og så kan vi jo passende høre Sao Paulo med i ærmet.
6: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: det bliver nærmest ikke større her. Det er Fleur med Tove Lo og Stromae. Og det er altså 20 spørgsmål til professoren her. Det er slutfasen, så derfor har jeg lyst til at gøre sådan her. Fordi Thomas, du vil have gættet, hvad det er, du gør til og fra supermarkedet.
1: Ja, eller... Ja.
0: Ja, du vil ikke have gættet det.
1: Men... Nej, jeg vil ikke have gættet det. Men, nej. Det er jeg der.
0: Men der er altså nogen, der vil prøve, og vi har to spørgsmål tilbage. Det er derfor, jeg har sat den her spændende lyd på. Men du har jo sagt, at du tror ikke, det bliver gættet, så du synes ikke, det er en skid spændende.
1: Jo, jeg synes også, det er spændende med alle de bud, jeg synes, de er kreative.
0: Det er spændende med alle dem, der gætter forkert. Prøv at høre, Thomas. Jeg vil virkelig gerne have, at vi siger hej til Patrick. Hej med dig, Patrick.
2: Hej.
0: Tror du, du har den her, Patrick?
2: Ej, ja, det håber jeg.
0: Har du en god fornemmelse i maven?
2: Ja, det er lidt en 50-50.
0: Prøv at høre, jeg elsker det odds.
1: Kom med det, Patrick.
0: Prøv at høre, Patrick, du kører bare.
2: Ja, jamen jeg gætter på, at det er noget at gøre med en Rubik's Cube.
0: En Rubik's Cube?
1: Nej,
0: det
1: kan jeg heller ikke
0: finde ud af. Altså ikke? Nej, var det ærgerligt. Patrick, tusind tak. Det er også ærgerligt at sådan blive konfronteret med alt det, du ikke kan, egentlig, Thomas. Jo-jo og Rubik's Cube. Ja. Prøv at høre, Thomas, det skal være så spændende nu, fordi Lisbeth har sin søn William med. Lisbeth, hej med jer.
3: Hej.
0: Det er, jer, der er det absolut sidste her i den her udgave af 20 spørgsmål til professoren. Hvordan har I det med at bære et ansvar?
3: Jamen, det kan vi sagtens.
4: Og det er jo fedt, jo.
0: Det, ja, præcis. Det kan I sagtens bære. Okay, bror, I har større næver, end jeg har. Jeg er ved at flippe det ud. Prøv at høre, kan vi ikke bare sige, at I giver jeres absolut bedste bud?
3: Jo. Vil du sige det, William?
4: Ja, vi tror, at han ryger en smøg.
0: Du ryger en smøg?
1: Det gør jeg også, men det er ikke det.
0: Nej, det er ikke det. Nej, desværre.
1: Nej, yes. Ikke nej. Ja.
0: Prøv at høre, det her, det var selvfølgelig lyden til William og Lisbeth, men det her, Thomas. Ja.
1: Sådan.
0: Det er simpelthen lyden til dig.
1: Den her gang lykkes det.
0: Du har sgu vundet, Thomas.
1: Jamen, det er dejligt.
0: Det er sgu da for sejt, mand. Prøv at høre, Lisbeth og William, hvordan kommer I frem til, at det skulle være en smøg?
3: Jamen, det er da meget naturligt, altså, at man kan gøre det på vej frem og tilbage.
0: Jamen, det er selvfølgelig også fuldstændig rigtigt. Det var desværre ikke tilfældet her, men tusind tak, fordi I ringede ind.
4: Velbekomme.
0: Det er godt. Prøv at høre, Thomas. Det er jo en helt anden sag for dig, det her.
1: Det er det.
0: Fordi at du har simpelthen vundet. Det kunne ikke gættes. Nu kan vi det her meget dystre underlæg på igen her. men Thomas, sagen er jo den, at det er meget mere festligt end som så.
1: Ja,
0: fordi du har simpelthen vundet. Så skal vi ikke sige, at jeg bare lige hurtigt gør sådan her i stedet for. Fordi, jo. Thomas, tillykke.
1: Tak.
0: Det er simpelthen så sejt. Og kan vi så ikke høre, Thomas, hvad er det dog, du gør?
1: Jeg vil slet ikke sige det.
0: det håber jeg virkelig, du
1: Jeg klipper grene og kviste træer, der stikker ned i hovedet på en og ind over fødderne og sådan noget. Så har jeg en lille grenesaks i tasken.
0: What?
1: Så er der fri passage til alle, så de ikke får buske og blade i hovedet.
0: Men er det den samme rute, du gør det på, Thomas?
1: Ja.
0: Men er det...
1: Jeg går til den samme butik. Når jeg handler.
0: Men har du så ikke gjort det, når du har gjort det en gang?
1: Jo, men det vokser jo. Det er skidt.
0: Nej, det vokser jo, det er skidt. Prøv at, Thomas, det synes jeg... Nu snakker vi lidt om at samle skrald. Jeg synes, det er en endnu større samfundspligt at gøre. Det synes jeg simpelthen er så godt, du gør det. Fordi vi kender alle sammen det der med at blive slået i hovedet af en gren, som nogen lige vapper og sådan noget.
1: Så skal man gå og dukke sig. Jeg er næsten 2 meter høj, så...
0: Okay!
1: Jeg får jo de første grene.
0: Og hvis der ikke er nogen, der fjerner dem for dig, så må du gøre det selv. Ja. Prøv her, Thomas, det synes jeg simpelthen er vanvittigt godt, du gør det. Og så tak for det.
1: Jamen selv tak. Nu lykkes det den her godt. Gang. Sidst jeg prøvede, der lykkes det ikke med at vende.
0: Nå, nej, men prøv her, det gjorde du i dag, Thomas, så kæmpestort tillykke. Og du tak bliver selvfølgelig bare hængende, så får du et par på 3 sokker.
1: Det skal jeg nok.
0: Det er godt, du. Hej Thomas, tak fordi du ringede ind. Hold kæft, hvor er det fedt det her, mand. Jamen prøv at høre, vi er ved at være ved vejs ende her i 20 spørgsmål til professoren. Allerførst så tager vi selvfølgelig lige Troye Sivan med One of Your Girls. Everybody.

0: simpelthen et samarbejde, jeg ikke anede, at jeg havde brug for i mit liv. Det er selvfølgelig Chili og Mille med Ikke Give Slip. Og sådan gik det simpelthen 2 timer med en klassisk dejlig gætteleg, Mathias.
1: Vi har virkelig været rundt omkring i dag, hva'?
0: Hold da op. Altså fra en kat, der hopper på trampolin, til en mand, der klipper grene på vej ned i supermarkedet. Vi har været virkelig vidt omkring her. Og det er det, jeg elsker ved den leg her, synes jeg.
1: Ja, ja, altså jeg har i hvert fald lært ting i dag, som jeg ikke vidste, da jeg gik ind i det her studie.
0: Ja, som hvad?
1: Som for eksempel, at man kan have en 10 kilo kat, der kan hoppe på en.
0: Ja.
1: Det kan jeg simpelthen ikke slippe.
0: Det kan godt være, at vi har haft flere igennem, men det er den der kat på trampolinen, der ligesom bare spørger i vores hoveder. Det er det, der sker i sådan et program her, og jeg er simpelthen så vild med det. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mathias, for herligt samarbejde, og til Ida, der selvfølgelig også var med til at tage telefoner. Og så vil jeg sige tusind tak til dig, der har lyttet med og ringet ind og skrevet. Det er simpelthen ikke det samme uden jer. Og vi håber selvfølgelig, vi kommer igen snart med det her program. Så bliv endelig hængende, fordi lige om lidt, der kommer Kasper Reiport i studiet med Tag mig tilbage. En masse nostalgi. Dengang, hvor alting var lidt federe og lidt nemmere med Daxwax i håret og me and my på, på båndet. Så bliv endelig hængende. Lige om lidt er der P3-nyheder. Allerførst, så skabt til at være 2. Tusind tak, fordi du har lyttet med.

0: Mae, nu er der lige omkring 40 sekunder til, at du tager over her på nogle patrænigheder.
1: Mm, ja.
0: Jeg vil jo super gerne høre, fordi vi har snakket så meget om den landskamp senere.
1: Ja.
0: Tror du, at vi har en chance?
1: Ja, det tror jeg, vi har.
0: Tror du det?
1: Ja, og jeg har faktisk ikke landskampen med nu her, men jeg har noget andet med. Noget andet sport. Kan du godt, hvad det er?
0: Jeg går ud fra, at det er noget på to hjul.
1: Ja, præcis.
0: Noget cykling.
1: Ja. Ja, men hvis vi skal blive ved fodboldkampen... Ja. Jeg tror, den godt kunne være der.
0: Ja, så du er ikke blevet sådan en pessimist, ligesom alle andre?
1: Jeg lægger mig bare fuldstændig op af Andreas Kravl og siger, at vi burde kunne slå Wales. Så tænker jeg, at vi burde kunne slå Wales.
0: Det er sådan en rigtig dejlig nyhedsjournalist-svar. Det er jeg er simpelthen så glad for. Og så passer det jo ind, at vi skal have den her.
1: Ja, du får lige en stak nyheder, og jeg starter med, at et flertal siger, at ansøgere om dansk statsborgerskab skal til samtale om demokratiske værdier ud over de formelle krav, der allerede er. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. 3 ud af 4 af dem, der er spurgt, svarer nemlig, at de er helt eller overvejende enige i, at ansøgere skal vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der går imod demokratiske værdier, som for eksempel lighed eller ytringsfrihed. Og det er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet godt tilfreds med. Hun hedder Katrine Evelyn.
2: Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Det undrer mig sådan set egentlig ikke. Altså, jeg tror rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
1: Der er flere partier, der også gerne vil indføre sindelagssamtaler, som det hedder, der skal fungere som en slags screening for værdier hos dem, der søger statsborgerskab. Men hos Enhedslisten, der kalder man det udemokratisk. Lad os lige høre fra deres indfødsretsordfører, Peter Veldblund.
3: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindelagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: VM i landevejscykling går i gang her om få timer kl. 15. Det er tid til herrenes elitelinjeløb i dag, og den danske landstræner Michael Mørkøv mener, at de danske chancer er til stede. Men...
4: Jeg føler ikke, vi står med storfavoritten, men jeg tror, at vi har flere rytter, som kan køre afsted med en medalje. Og det er klart, at hvis man kører med om medaljerne, så kan man også køre med om mesterskabet. Vores største forhåbninger er selvfølgelig til Mads. Han virker til at være fit for fight efter hans udgang af Vueltaen.
1: Og den Mads, han snakker om, er selvfølgelig ham, der hedder Pedersen til efternavn og er holdets kaptajn. Han peger selv på, at de er underdogs, men håber også på en god placering senere. Lad os lige høre fra Mads P.
5: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykeløb. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
1: Og OpenAI, som står bag ChatGPT, har valgt at bremse træningen af deres nyeste AI-agenter midlertidigt, fordi der er flere eksempler på, at deres AI-modeller har gjort uventet og bekymret ting, de slet ikke skal. Så nu sætter man farten ned for at undgå at risikere sikkerheden på f.eks. myndighedshjemmesider ved, at AI-modellerne hacker sig ind. Det kommer efter, at OpenAI meldte ud i går, at de har advaret flere regeringer, myndigheder og universiteter om, at agenterne kan have opført sig uhensigtsmæssigt på deres sider. Det er en rigtig pæn efterårsdag med tørvejr og en del sol, men mere skyet mod vest ud på eftermiddagen. Der er mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.

0: tre hits, du kender, følelser, du husker, minder vi deler. Her er Kasper Reippurt.
1: Og velkommen til. Du er landet midt i den her altså vidunderlige tidsmaskine. Hvis ikke du var med sidste søndag, så har vi udvidet åbningstiden, så Julie Rabeck, hun tager dig fortsat tilbage om lørdagen, og så har jeg fået lov til at gøre det hele om søndagen også. Og det betyder, at vi de næste to timer skal altså få grafodre os med nostalgi. Du har ramt altså en musikalsk buffet med retter, som 100% holder. Vi har ikke et eller andet sådan nyt og eksperimenterende med til dig, som er krydret med et eller andet sådan udefinerbart krydderi. Vel, det her, det er de store serveringer. Sange, du husker, sange, du måske har glemt. Og vigtigst, sange, du kan synge med på, uanset hvor du så befinder dig henne på den her søndag. Sange, der tager tilbage. Og lad os starte her. Kæmpe sang. Altså, utroskab er noget pis, ikke? Men hold nu op, hvor kan der komme gode sange ud af det. Og det synes jeg, det er et glimrende bevis på. Rihanna, Unfaithful. Velkommen til Tag mig tilbage.

Tobias Rahim og Andreas Odbjerg fik du her på Stor Mand. Den mest streamede sang i Danmark nogensinde. Fuldstændig sindssygt. En form for ny klassiker. Og det er også et godt bevis på, at vi kan godt lide at tage den rigtig langt tilbage i det her program. Men nogle gange så får vi altså også bare lige kørt nogle sange igennem systemet, så bare har den der syng med-faktor, ikke? Og om et øjeblik, der bevæger jeg mig ud i en rigtig sådan våde disciplin, fordi jeg har taget en sang med, som jeg tror, du har glemt. Jeg tror simpelthen, at den er røget i glemmekassen på start af hjemme. Og nu

0: for musik.
1: Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
2: Jeg udvalgte til P3's næste.
3: Allerførste gang i din radio.
1: Der stormer brand fra undergrunden.
3: Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim.
1: Følg med i den nye musik.
3: Så jeg synes, du skal blive hængende.
1: Det her på P3.
4: Det, man hører,

er lyden at have mig tilbage på den her søndag. Tak fordi du er her. Et program, hvor vi klamrer os om nostalgi. Mit navn er Kasper Reiput. Lige her, der fik vi Amy Winehouse. You know I'm no good. Sådan at sidst, jeg ikke rigtig var på der midtvejs i nullerne. Jeg var simpelthen et helt andet sted mentalt, må jeg bare sige. Jeg tror på en eller anden måde, var det måske lidt for sådan sejt og edgy til mig. Det er sådan en artist, jeg har samlet op de senere år. Amy Winehouse, jeg har meget, meget respekt for alt det, hun har bidraget med, hvad angår musik. Jeg var bare ude i en sådan dyb vedudskæringssituation, og et fake Gucci-bælte og Dax-Rax i håret, og sådan den energi der på en eller anden måde. Og det er jeg da en lille smule flov over den dag i dag. Jeg ville da hellere have været på Amy Winehouse-toget. Det var jeg ikke. Og på en eller anden måde, så bliver vi lidt ved den tid der. Fordi jeg har gravet et nummer frem, som jeg måske tror, du har glemt. En 2010'er. En tid, hvor at, radioen, den lød sådan her.

bliver fat på de helt store her fra 2010. Nick & Jay, Bunge, Katy Perry og Justin Bieber, selvfølgelig, ikke? Jeg forestiller mig ikke, at du har glemt nogen af de her artister, og heller ikke de sange, jeg lige har spillet for dig. Til gengæld, så ligger hovedet på blokken nu. Og så kommer jeg med en påstand. Jeg tror, du har glemt den næste sang. Jeg tror ikke rigtigt, at den figurerer i din bevidsthed på nuværende tidspunkt. Men det synes jeg, at den fortjener. Så nu hiver vi den frem i dag. Det var i hvert fald selv en sang, jeg blev konfronteret med her for relativt nylig. Og så havde jeg det sådan der. Shit, man, fuck, jeg har glemt, at han har lavet den der. Hvis jeg siger CeeLo Green, så tror jeg, at langt de fleste tænker, fuck you. Men der er også nogen, altså ikke fuck you, som jeg fuck dig at nævne CeeLo Green, men fuck you sang. der er også den her. Og den havde jeg glemt, CeeLo Green lavede tilbage i 2010. Jeg tror, den blev spillet meget i radioen dengang. Jeg føler, at det her, det er et ægte godt radionummer. Et ægte godt nummer til bilen. Bright Lights, Bigger City.

Bright Lights, A Bigger City. En sang, jeg i hvert fald havde glemt. Kæmpe energi på den her. Det er sådan noget, du ved, storbys skyline, en bil. Imens det her spiller ud af højtalerne, skal vi have fat på Hozier og Take Me to Church.

En af de der sange, der er blevet fortolket mange forskellige gange. Og her, der var det Atomic Kitten og The Tightest High, der gjorde det. Sådan en sang, der minder mig om at komme forbi min søsters værelse, dengang vi var børn. Og så bare kunne høre, hun lyttede til den her. Det var også dengang, hvor at, man lavede sådan meget kælende udfægtninger på sangene her til sidst. Dem føler jeg, vi skal genintroducere. Jeg synes, at sangen de stopper så brat i dag. Det er lyden af Tag mig tilbage i øvrigt. Jeg hedder Kasper Reiput. Et program, hvis store ambition er at tage dig tilbage til alle mulige forskellige årtier. Vi hiver alle de gode, gamle ting og sager frem i lyset igen, for lige støde dem af og sikre, at de figurerer i vores bevidsthed igen, ikke? Sang du kender, sang du måske har glemt. Det er bare kæmpe sangen, mest af alt. Og om 3 minutter, der har vi altså også gjort plads til en spritny sang. Og det har vi kun, fordi at det er den sang, vi her på P3 betegner som P3's uundgåelige. Men inden vi kaster os over den, så lad os bare lige spole tiden lidt tilbage til 2014, hvor at vi skal have fat på en P3's uundgåelige samme uge, som vi træder ind i nu, uge 40. En sang, der lød sådan her. Det var før Kendrick Lamar, han vandt sin Pulitzerpris. Det var før han beefede med Drake. Fatter ikke, at det er 12 år siden det her. Det er ikke sindssygt.

Kendt for Glamour på Eje. Lyden er taget tilbage. Et program, hvor vi griber fat om nostalgien, hiver de gamle gode ting frem. Og det her, det var P3's Uundgåelige. Tilbage i 2014 i U40. Og hvordan lyder P3's Uundgåelige så den dag i dag? På samme tidspunkt som i 14? Det finder vi ud af nu. Fordi ligesom med tysk grammatik, så er der altid en undtagelse, der bekræfter reglen, ikke? Og det er præcis den undtagelse, vi skal ud i nu. Den eneste sådan splitnye sang, der har fundet vej i playlisten her i Tag mig tilbage, P3's Uundgåelige, kommer fra Wesmo, en ny fremadstormende rapper, som bevæger sig inden for genren grime. En genre, som man måske faktisk kender fra nullerne. Den blomstrede ligesom op i London, og så var der nogle i 10'erne, der tog den til Danmark, Dilly, Casey osv. Hvordan lyder den så i 26? Det synes jeg, at den her sang er et glimrende bevis på. Faktisk en af de lidt mindre grimede sange fra Wesmo. Men den er hårdslående og brutal, og jeg elsker det her. Du kan jo prøve at synge med, og så lære... Det er ligesom den vigtigste sætning, føler jeg, i den her.

Fy sang, synes jeg. P3's uundgåelige Westmo. Ho. Den eneste nye sang, der har fundet vej her i playlisten i Tag mig tilbage. Og så føler jeg på en eller anden måde, at Westmo og alle andre rapper, der ruder med grime, kan takke ham her. Han bliver i hvert fald nogle gange tilskrevet æren for at opfundet grime. Jeg ved godt, at det her det er sådan lidt mere elektro-hiphoppet i virkeligheden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: 1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3 guld. Det man hører, er man selv.
1: P3. Det her er Tag mig tilbage.
0: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
1: Her er Kasper Reiburt.

Da jeg var 13 år, så sad jeg formentlig til en eller anden form for konfirmationsforberedelse og overvejede, hvordan jeg måtte kunne snyde mig til et fremmøde i kirken om søndagen. Man skulle ligesom have været der 10 gange, før man kunne blive konfirmeret, ikke? Billie Eilish, hun udgav den her, da hun var 13. Ocean Eyes. Så føler man sig lige pludselig en lille smule udulig, ikke? Og det er jo også det, det kan nogle gange, når man graver gamle sange frem. Så bliver man på en eller anden måde måske også konfronteret med det tidligere jeg, man havde parkeret. Jeg lover dig til gengæld, at det mest af alt er sådan glæden ved at genbesøge de gamle sange, vi beskæftiger os med her i Tag mig tilbage. Og om 3 minutter, der har jeg taget en kæmpe stor sang med til dig. Vi er ude i sådan en situation, hvor at sangen, tror jeg, er større end artisten er. Og så var det en artist, jeg på mange måder havde glemt, indtil en amerikansk rapper lige pludselig samlede instrumentalen fra den her sang. Inden vi kommer dertil, så skal vi have fat på en Nelly Furtado-sang, som Timbaland naturligvis har produceret. Og så figurerer han altså også på vokalen her med et æ. Og jeg har set nogle videoer af Timbaland lige præcis derude og optræde med den her sang lige i øjeblikket. Og han spiller bare sangen, og så står han i mikrofon og råber æ.

Nelly Furtado på Say It Right. Vi skal tilbage og have fat på en kæmpestor sang. Måske en sang, der er større end artisten er. Jeg ved ikke, om vi er helt derude, hvor vi kunne kalde ham her, manden bag sangen, for et One Hit Wonder. Det vil jeg lade være op til dig. Måske der er nogle andre artister derude, der føler sig en lille smule truffet så. Hvis det er et One Hit Wonder, vi skal ud i. Det er en sang, som amerikanske Doja samlede her. Hun kaldte den Anxiety. Den oprindelige, kender du? Somebody That I Used To Know fra Gotye. Gotyes anden mest lyttede sang på Spotify hedder Somebody. Den har ca. 300 millioner afspilninger. Somebody That I Used To Know har 2,6 milliarder. Så altså, gigantisk forskel på 1'eren og 2'eren. Og det var derfor, jeg begyndte at lege en lille smule med begrebet One Hit Wonder. Han har ikke rigtig haft det der gigantiske hit siden Somebody That I Used To Know. Men man behøver måske heller ikke flere, fordi det virker som om, han hygger sig Gotye. Han er gang i sådan et australske indie-pop-projekt. Han har sagt nej til, at den her Somebody That I Used To Know må blive brugt i reklamer. Han har fjernet YouTube-reklamer på sine videoer og sådan nogle ting, der er ligesom gået anti den her masse succes på en eller anden måde. Ja, det er også som om, at det er ikke også lidt let? Efter man har, du ved, måske cashet ind på den her. Jeg forestiller mig, at den har givet lidt mønt. Like when you said you felt so happy you could die.

0: 3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Kasper Reippurt.
2: Og velkommen til, hvis du lige har ramt kanalen på den her søndag. Hvis du mangler de der sådan syng med sange, uanset hvad du så ruder med, så er du det helt rigtige sted, det lover jeg dig. Det er her, hvor vi hiver de gamle store sange frem i lyset igen, ikke, og får støvet dem af. Og så er det altså også programmet, hvor du potentielt set kan blive hovedperson. Vi skal nemlig meget, meget snart fejre 18 års fødselsdag. Det skal jeg nok indvide dig i. Inden da, så har jeg taget en sang med, som på en eller anden måde også i virkeligheden riser en lille smule op i et traume. Vi skal høre With You med Chris Brown, og jeg var kæmpestor Chris Brown-fan, da jeg var yngre. Og jeg kan huske musikvideoen til den her specifikke sang. Der er sådan en sekvens, hvor Chris Brown han går sådan hen ad fortovet, så sparker han ligesom ud i luften og slider med det andet ben hen ad jorden. Og jeg tænkte dengang, da jeg var yngre, at det der move der, det kan jeg godt pull off. Så jeg kan huske, vi var til en fest, jeg havde drukket mig lidt mod til at ramme dansegulvet. Der var kørt lidt Breeze og lidt Mokai og lidt sådan DP'er ind, ikke? Og så tænkte jeg, nu er det nu. Og så hopper jeg op på sådan et klistret, støvet, ulækkert forsamlingshusgulv og sparker ud i luften og tænker, nu glider jeg som en engel hen over det her rigtig ulækre gulv. Og det gør jeg naturligvis ikke. Jeg falder selvfølgelig ned på gulvet, og den her nystrøget hvide skjorte, den bliver møgbeskidt og ansigtslid forladet ligesom kroppen, ikke? Og det var måske meget fint, for jeg tror ikke, at jeg ville være til at holde ud og være sammen med, hvis det var lykkedes det her. Stadig en god sang. With You, Chris Brown. Velkommen til Tag mig tilbage.

kalaset tager mig, som jeg er. Lyden af tager mig tilbage, hvor vi traditionen tro skal fejre 18 års fødselsdag. Det betyder også, at det dig, der lytter med, potentielt set kan tage mig og alle andre tilbage om et øjeblik. Det eneste, det kræver, det er, at du finder din telefon frem, så skriver du P3, laver et lille mellemrum, og så fortæller du mig, hvornår du blev 18. Hvad skete der? Hvordan så du ud? Hvad foregik der? Så finder vi nogle sange frem fra den her 18-års fødselsdag. Inden da, så lad os lige gribe fat om en sang, der potentielt set godt kunne være en del af soundtracket til en 18-års fødselsdag tilbage i 2005. Artisten bag kunne til gengæld ikke selv være med, fordi hun var 12 år, da den udkom. Hun er kun 34 i dag, det synes jeg er helt sygt. Amy Diamond

0: Jeg tror faktisk, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.
5: Det her er Tamar.

Pure Shores fra All Saints. Lyden at tage mig tilbage på den her søndag. Mit navn er Kasper Reipurt. Tusind tak, fordi du er med mig. Programmet, hvor vi kigger tilbage og ikke frem. Den opgave, at andre har fået. Og så har vi altså fået fuld carte blanche til at hive alle de sådan store klassikere frem fra gemmerne. Og vi har også en tradition om at holde 18-års fødselsdag. Og det kan være, at det er din 18-års fødselsdag, vi skal fejre. Vi skal i hvert fald tilbage til et meget specifikt år, og der er landet en masse gode sms'er inde på 12-12'eren. Jeg tænker, at vi kaster os over den her, fordi at Markus, han skriver: "Hej Kasper, jeg vil gerne tilbage til min 18-års i 2004. Husker ikke så meget andet, end at den blev holdt hjemme hos mine forældre. Jeg havde allernådigst fået lov til at låne deres hus, og jeg sad de sidste timer desperat og forsøgte at få overført de fede sange fra min computer. Jamen altså, lad os bare gøre det. Lad os hoppe tilbage til 2004, hvor vi er til din 18-års fødselsdag. Festen er ikke begyndt endnu. Du har samlet dine nærmeste venner hjemme hos dig, ikke? I skal varme op. Ikke med musik til gengæld, fordi at drengene fra Angora, det er lige startet på DR2. Og din ven Martin, han har ikke sagt andet end nemlig ja, siden det startede, altså Angora. Du måske allerede hoppet i festtøjet, den store sådan t-shirt er på, de baggy jeans, et par Adidas. Håret, det er sat med voks. Altså rigtig, rigtig meget voks. Så meget voks, at altså selv et skybrud, jamen, det vil ikke kunne fuck det her kunstværk op, som du har brugt helt formiddagen på. At du går ind på dit værelse, du tjekker måske lige MSN. Du ser, der kommer en besked. Glæder mig til i aften, står der. Det er din veninde Signe. Og imens I sidder og hygger med Angora, får du samtidig lige hentet sådan de sidste sange ned på din netop nyindkøbte iPod Mini. Og du er så heldig, at en af dine venner har lige sendt dig filen på den der nye sang med Simon Kvam, som I alle sammen elsker i øvrigt. Det med bandet Nephew.

Nephew på Superliga. Og vi er stadig til din 18-års fødselsdag i 2004. Gæsterne, de er kommet. Der er godt gang i den. Og heldigvis er den der person fra parallelklassen, du synes er lidt hot, også ankommet. Den der person, der smed dig en privatbesked på Arto tidligere på dagen og skrev kigget. Måske du skal ligge et move senere. Det kan også være, at I skal spille vandfald sammen. Så falder snakken ligesom let og naturligt, ikke? Du har fået lavet sådan en fed væg, som folk de poserer foran, hvor der kan tage billeder. Og de skal naturligvis også slås op på Arto bagefter. Og det er ret sygt, fordi du har sørget for, at der er et kamera. 3 megapixel. Bare lige så kvaliteten den er god, og der skal selvfølgelig blitz på. Det er meget vigtigt. Folk de har selv taget alkohol med i poser. Nogle de drikker lidt breezer. Andre de er måske gået direkte i gang med shotsene. Og så kan du se, at par af gutterne, de er smuttet. De er hoppet ind på dit værelse, og du åbner døren. Du kan se, at de har tændt din PlayStation 2. Og en af drengene siger, vi skal bare lige hurtigt prøve det der nye Need for Speed Underground 2. Og så er vi klar på fest igen. Og der bliver du så lige mindet om soundtracket. Du har lige hentet det ned på din iPod Mini. Så du stryger direkte ud til festen igen, op til højtalerne, og så får du smidt den her på.

Lean Back. Naturligvis en del af soundtracket til 18 års fødselsdag i 2004, og det er lige præcis der, vi befinder os. Som sagt, 2004, vi er stadig til 18 års fødselsdag, og klokken den er blevet rigtig mange nu, ikke? Vi er der, hvor at, festen den så småt begynder at dele sig. Der er nogen derude i køkkenet, der er nogen, der står på terrassen, ryger en cigaret. Og så er der stadig nogen, der står på dansegulvet. I køkkenet der bliver der ligesom snakket om kronprins Frederik og Mary, som er blevet gift tidligere på året. Om EM i Portugal. Der er en, der laver en eller anden sådan dårlig imitation af Bagne. Alle griner. Og efter lidt tid, så spawner sådan alle pigerne på dansegulvet. Nu skal der danses, ikke? De lavtaljede jeans, de skal efterprøves. Hoopsene i ørerne, de skal under en eller anden form for kraftig vibration. Lipglossen, den skal ligesom reflektere i strobelyset. Og trøjen, den cropper selvfølgelig lige over navlepiercingen. Og så er der solbrillen. Den er selvfølgelig også smidt på. Den der solbrille med det der meget tynde guldstel og de små gule glas. Selvfølgelig et look inspireret af hende her.

Anastasia, Left Outside Alone. Selvfølgelig en del af playlisten til 18 års fødselsdag i 2004. Skal det være din 18 års fødselsdag, vi fejrer næste uge, så kan du stadig smide mig en besked ind på 12.12, om du skriver P3, laver et lille mellemrum. Fortæl mig, hvornår du blev 18, hvad der skete, hvordan så du ud. Jeg vil godt have en masse detaljer. Imens, du kan kunstner overleve.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
5: Godmorgen.
6: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
7: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
6: Ja, I får den lidt.
7: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen
5: B3. Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halve.
8: Det man hører,
5: er man selv.
8: B3. Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
5: Tag mig til

Mind the Gap fik du her fra Nabia. Det er lyden at tage mig tilbage på den her søndag. Mit navn er Kasper Reiburt. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg er med dig lige nu. Og det betyder også, at vi stadig har en lille håndfuld sange, som vi stadig kan bruge til ligesom at drømme os tilbage. Til at finde nostalgiens sutteklud frem. Og om et øjeblik, så kunne jeg godt tænke mig at gribe fat i en af de der sådan gamle klassikere, som har haft flere liv. En af den der slags sange, som andre artister har lyttet på os og tænkt, hey, det der, det lyder for sindssygt. Det kunne jeg også godt bruge. Inden da, Gilly, det her, det kender ikke i morgen.

Blandis, So Fresh, So Clean. Og så lovede jeg dig lige før, at vi skulle tilbage i tiden og have fat på en kæmpestor klassiker, som på en eller anden måde har haft flere liv. Den er ligesom blevet brugt adskillige gange. MGMT's Kid fra 2007, det her amerikanske psykedeliske rockband. Den der sang, der starter sådan her. Med lyden af de her børn her, som er en lydeffekt, de har samlet. For noget, der hedder Children at a Balloon Launch with Countdown. Volume 6, 52, en eller anden sådan lydeffektspakke, tror jeg. Det er så random, synes jeg. Kender godt omkødet, det lyder sådan her.

Så ikonisk en sang, at Mac Miller, han på et tidspunkt i 2011 tænkte, oj, den der produktion der, den kunne jeg da godt tænke mig at lege en lille smule med. Så han lagde en sang på YouTube, han aldrig nogensinde udgav officielt. Så der ligger altså kun den her meget skrællede udgave, den hedder Live It Up. Og Mac Miller er altså ikke den eneste, der tænkte, oj, den der sound effect, Children at a Balloon Launch with Countdown, som MGMT på besynderlig vis har fundet, den kunne jeg da også godt bruge. Fordi den her sang, den blev udgivet imellem Mac Miller og Kids fra MGMT. Titty Bang, Opposite of Adults, en sang, jeg havde helt glemt.

Opposite of Adults. Det var alt for at tage mig tilbage på den her søndag. Julia Rabeck er klar med at tage mig tilbage igen på næste lørdag. Jeg er klar igen på næste søndag. Og så skal jeg give stafetten videre til Julia Rabeck, der er klar til at entrere studiet om et øjeblik med en masse quizzer i, du ved det, her til sidst. Alia, try again.

0: ved det.
1: Ja, god søndag og rigtig hjertelig velkommen indenfor til P3's helt store musikquiz-program. Og tak til Kasper Reiput for vanvittigt dejlig musik de sidste par timer. Det har været en lang tur ned ad Mindernes Allé. Og det er sjovt, fordi der skal vi også glide lidt lige nu. Vi skal i hvert fald have fat i en mand i dag, som har givet os hits på hits på hits de sidste 16 år. Altså virkelig været soundtracket til de fleste af os, både ungdom og barndom endda også. Det er Sandra Linnet, der kommer ind i studiet, og derfor skal vi selvfølgelig, inden han tropper op her på matriklen og selv skal se, hvor højt op han kan komme på scoreboardet og alt det der, quizze i Sandra. Jeg har samlet en hel håndfuld Sandra hits. Spørgsmålet er, om du derude kan gætte, hvad det er for nogle hits. Så altså, kunstneren er jo Sandra. Men hvad hedder de her sange? Kan du regne det ud på bare 5 sekunder, hvor det er speedet lidt op? Jamen, så er det dig, der skal være med i 5 hurtige Sandra-sange. Vores telefonnummer 70 20 20 20. Ring herind. Giv os et kald med det samme, hvis du skal være med. Og det, der er på højkant, det er P3 strømper. 3 ud af 5 skal du kunne. Så smider jeg dig et par P3 strømper. Det er måske en meget god start på den uge, vi går ind i nu. En lille sejr i en Sandra-quiz. Og solen skinner. Det er dejligt. Jeg tænker, at vi starter med den her. Hvis du ved, hvad den her Sandra-sang hedder, så er det her quizzen for dig. 70 20 20 20. Og så varmer vi op til Sandra Linnet.

0: Phoebe Bridges, Lost Boys til din søndag. Jeg hedder Julie Rabeck. Velkommen til, hvis du bliver tændt for din radio. Altså, vi er lige gået i gang. Vi har ikke engang startet den første endnu. Fortæl dig. Hov. Okay, men jeg kan fortælle dig, at vi får en gæst i dag, som du godt kender. Han hedder Sander, og derfor skal vi selvfølgelig starte ud med at quizze i lige præcis hans musik. Line, det er dig, der skal kastes ud i det. Hej.
1: Hej.
0: Fortæl mig lige lidt om din søndag, hvor ringer.

0: Ja, born and raised. Hvad synes du om Viborg?
1: Mega dejlig by. Ej, og Søerne. Wow.
0: Søerne, ikke også? Ja,
1: ja.
0: Præcis. Det er jeg sgu glad for at høre. Line, jeg kan mærke, at jeg automatisk hæpper utrolig meget på dig nu. Jeg har rigtig, rigtig stort behov for, at du vinder den her quiz. Så spørgsmålet er jo, hvordan har du det med Sander?
1: Jeg har det rigtig godt med ham. Jeg elsker hans sange.
0: Er du fan?
1: Jeg er fan, men nu må vi se, hvor godt det går. Jeg håber, det går godt.
0: Jamen altså, hvad var den første sang, jeg spillede med ham?
1: Det var selvfølgelig Indre By.
0: Ja, tak. Okay, Line. 3 ud af 5 skal du have for at vinde de her P3-strømper. Jeg vil rigtig gerne sende dem til dig, men det kræver også, at du er lidt hurtig. Og husk, du råber bare titlen ind oven i sangen. Altså, den eneste regel er bare, der er ikke mere tid, når nedtællingen er slut. Okay?
1: Okay. Det er modtaget.
0: Det er modtaget. Godt. Line, hvad er det her for en Sander-sang? Du har ødelagt så meget ind i mig, og nu er jeg så kold i mit indre. Og snart har jeg glemt dig, jeg er det. Line.
1: Det burde ikke være sådan her.
0: Ja, tak. Var det klappen, der lige gik ned?
1: Ja, det tror jeg. Line. Og det er den, man kender godt.
0: Det kan ske. Man skal lige i gang. Og det er også altid voldsommere, end man tror at være med i quiz i radioen.
1: Ja, det er faktisk... Puh, jeg bliver helt nervøs.
0: Ja, det er nervepirrende. Men prøv, ja. Line, vi trækker lige vejret. Du gør det så godt. Det burde ikke være sådan her. Det skal bare komme lidt hurtigere næste gang.
1: Okay, ja.
0: Okay. Hvad hedder den her Sander-sang? Klokken den er alt for mange, men det gør mig selv ingenting. Bare lad tiden gå, bare lad tiden gå sin vej. Gentag det.
1: Også på mine laner?
0: Nej.
1: Eller er det den første nat?
0: Nej.
1: Når du drømmer?
0: Den hedder nemlig Spild tiden.
1: Nej!
0: Ja. Line, det er okay. Det er okay. Nej, det nåede du desværre ikke.
1: Okay.
0: men det er okay, Line. Det er okay. Du har stadigvæk mulighed for at vinde. Der mangler 2 sange for dit vedkommende for at vinde de her strømper. Vi har 3 sange tilbage.
1: Okay?
0: Ja. Er du klar? Logger du ind, Line?
1: Jeg logger ind.
0: Hvad hedder den her Sander-sang? Jeg skriver ord i din hoved natten lang,
1: så du skærer dine tænder. Også på mine laner.
0: Ja, tak. Det kom meget hurtigt. Er det en favorit, eller hvad?
1: Den er i hvert fald hørt et par gange.

0: Så mangler du bare én, Line. Okay. Den her vil jeg jo mene var lidt svær. Men man ved jo aldrig, hvad dine centerpræferencer er, Line. Hvad hedder den her centersang?
1: Er det fornemmeligt?
0: Nej, det er det desværre ikke.
1: Vi er det fred.
0: Nej, den hedder en anden.
1: Den har jeg lige hørt.
0: Det er sammen med Wafande.
1: Men den er også god.
0: Ja, men også en glemt banger, ikke?
1: Ja, jo, det er faktisk.
0: Ja, okay. Line, du formår at holde spændingen. Der er en sang tilbage. Du mangler et point. Det her skal gå op i en højere enhed. Træk lige vejret. Er du klar? Vi tager den sidste her. Jeg vil rigtig gerne give dig strømper. Okay. Hvad hedder den her Sandra-sang?
1: Hun sagde, du drømte om mig. Men jeg kan ikke
0: spørge. Ej, hvor var det godt nok sindssygt hurtigt, du sagde det. Altså, det er fuldstændig rigtig, Line.
1: Ej, fedt.
0: Tillykke, min ven.
1: Tak.
0: Jeg har lyst til at spørge, om du er okay, siden du hører den her sang så meget.
1: Jeg er faktisk rimelig okay.
0: Okay, det er jeg glad for. Godt, Line. Og i hvert fald nu, hvor vi sender dig nogle strømper, ikke?
1: Ja. Det er jeg. Jeg mangler faktisk strømper, så det er helt perfekt.
0: Og de er rigtig gode, skulle jeg hilse at sige. Det er en god 3 tennissok, min ven. Tak, fordi du var med, og god weekend. Ja.

aften, der skal vi spille landskamp igen. Det er Wales, det er i parken, det er klokken 18. Vi er røde, vi er hvide, vi skal stå sammen side om side. Det gik jo ikke så godt sidst mod Norge, det behøver vi ikke snakke om. Jeg tænkte, vi skulle varme op med den næste quiz. Og det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi har sendt, du ved, det er lang tid nu, og jeg har lavet mange fodboldquizzer. Det har både været fodboldspillere og klubber og alt muligt mærkeligt. Og derfor er vi nu ved at være barberet så godt ind til benet, at dagens fodboldquiz er andre ord, der starter med fod i anledning af fodboldkampen i aften. Det var det kunne blive til. Altså simpelthen alle de andre ord, der er derude, der starter med fod. Det behøver nødvendigvis ikke have en fløjtenfis at gøre med fodbold. Hvis du tænker, det tror jeg, jeg har styr på, Julie, jamen så er det her din quiz. Du ringer bare 70 20 20 20. Det er jo med rullende udskiftning, medmindre der er en, der er helt vildt god. Fordi altså, vi har 8 sange, vi skal igennem. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der vinder hele mulvitten. Og det er en eftertragtet, du ved det, kasket. Men hvis personen inde i radioen ikke kan finde ud af det, så ringer du bare. Så er der åbent, frit slag. Du kan overtage det hele i princippet til allersidst. Men altså, vi kan jo lige starte med den første af de her sange. Og jeg kan se, at folk allerede ringer. Det er sygt dejligt. Det er spændende at se, om de falder fra nu, hvor jeg begynder den her sang. Hvad er det her for et ord, der starter med fod? Det er ikke titel, det er ikke kunstner, det er bare association. Det kan gemme sig alle steder. Både titel, i kunstner, i tekst, i vibe.

jeg kan godt allerede nu afsløre, at det er ikke fodæble. Det ord findes ikke. Det er et andet ord, der starter på fod, som har noget med den her sang at gøre. Men hvad? 70 20 20 20. Kan du regne den ud, eller hvad?

kæmpe nummer, det her jo. Hvad sker der? Hvad er det her? Hvis du kan regne ud, hvad det er for et ord, der starter med brud. 70-20-20 lige nu. Vi kan simpelthen ikke. Vi kan ikke høre mere af den her sang nu. Det går ikke.

0: eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
0: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
2: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
3: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
2: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
3: Åh, hvor skræmmende.
4: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
2: For at finde en stærkere version af sig selv.
3: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DR TV.

0: er vi røde, og vi er hvide, og vi skal spille imod Wales. Der er landskamp, og derfor er det selvfølgelig fodboldtema i associationsquizzen her, du ved det i dag. Men jeg har lavet mange fodboldquizzer, fordi der tit bliver spillet fodbold, og det tit er meget vigtigt for os alle sammen. Og vi er ved at være dybt, dybt nede i legekassen. Det, der er tilbage, har fået revet en arm af, og er måske ikke sådan så hyggeligt at se på, men det kommer til at blive rigtig godt, er jeg sikker på. Vi snakker en quiz, der handler om ord, der starter med fod, og sangen, der repræsenterer det. Det var det. Og Cecilie, det var simpelthen en præmis, du var med på. Det er jeg vildt glad for. Hej med dig.
1: Det synes jeg er en skide fedt præmis. Det kan jeg godt lide.
0: Jeg er så glad for. Hvor ringer du fra, og hvad bruger du din søndag på?
1: Jeg ringer fra Vesterbro i København.
0: Ja.
1: Og jeg er sammen med min kæreste Hans, der sidder her ved siden af mig.
0: Dejligt. Hej, og, Hans.
1: Ja, hej. Og vi har faktisk været ude at se Hans' fodboldhold spille fodbold her til morgen.
0: Nej! Så, hvordan gik det for Hans' fodboldhold?
1: Det er fuldstændig elendigt.
0: Nej.
1: Det var simpelthen en 10-1 sejr til de andre.
0: Ikke 10-1?
1: Jo, desværre.
0: Er Hans okay?
1: Hans er okay, fordi... Eller det vil sige, at Hans er skadet.
0: Ah, ja.
1: Så
0: godt,
1: han
0: godt,
1: var
0: godt,
1: faktisk
0: godt.
1: Ikke med til kampen, men vi var ude at se den.
0: Ja, så længe Hans ikke stod på mål.
1: Og det er selvfølgelig derfor, de tabte, ikke? Ja, nej.
0: jamen... Jeg tror, det er rigtig godt til jer med en lille sejr, så. I må selvfølgelig gerne hjælpe hinanden. Ja. og skal I se kampen i aften?
1: Landskab? Ja da. Selvfølgelig. Godt, det glæder godt. Vi os meget til.
0: Ja. Fortæl mig lige, hvad var det for et fodord, jeg prøvede at associere til med en sang før?
1: Ja, det var ikke fodæble. Det var fodcreme.
0: Hvorfor?
1: Fordi at det var jo Creamy, der laver den sang.
0: Det er rigtigt! Hey. Så er der bare 7 sange tilbage. Cecilia Hans, det kan I godt.
1: Ja, det kan vi godt.
0: Okay. Hvad er det her for et fodord?
2: Er det sved? Fodsved?
1: Ja.
2: Fodsved.
1: Jeg tænker umiddelbart på et måde fodsved.
0: Fodsved?
1: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig fordi, at det er sweat.
1: Ja,
0: Snoop Dogg. En sang, jeg bruger overraskende meget i det her program, faktisk. hvad er det her for et fodord?
3: Hey, parate børn!
4: Ej, ej, her kaptajn!
1: Det er svampe. Det er fodsvamp.
2: Ja.
0: Det er da rigtigt! Åh, ja. Jeg har ikke sagt, det var en god quiz, det her. Det har jeg simpelthen ikke sagt på noget tidspunkt. Hvad med den her? Et fodord. Der er 5 tilbage med den her. I gør det så godt, Cecilia Hans. Mens I tænker, kan jeg jo bare lige sige, telefonerne er åbne. Hvis du tænker, det der, det ved jeg godt, så ringer du bare.
2: Nå, det er fetish. Sang fetish.
1: Fetish for Søren. Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig. Vi gætter på fodfetish.
0: Det er rigtigt.
2: Godt af hende.
0: Normalt plejer jeg at spørge rigtig meget ind, men jeg føler både fodsved, fodsvamp og fodfetish er sådan, jeg lader være med at spørge. Det gør jeg. Vi skal have en pausesang nu. Det var Fetish af Selena Gomez og Gucci Mane. Der er 4 sange tilbage. Indtil videre, Cecilia Hans, så ligner det kommer til at gå utrolig meget bedre end Hans' fodboldkamp.
1: Jeg håber.

0: kommet en sms, der står bare klam quiz i dag. Og der må jeg sige, det er ikke min skyld, okay? Det er ordet fod, som åbenbart bare hænger sammen med nogle halvklamme ting. Jeg kan ikke gøre for, at der både er svamp og sved og sådan noget, når vi endelig går ned af ordet fod i ordbogen. Men vi er godt igennem de klamme. Lad mig sige det sådan. Vi har fire sange tilbage, og hvis Cecilie og Hans, som er med og var med fra start, får dem alle sammen, jamen så vinder I jo for søren da. Du ved, det kan skete. Jeg vil dog sige, bare fordi der ikke har været nogen andre igennem end jer i løbet af de sidste 10 minutters tid, det må man stadig gerne. Altså sådan, ring endelig ind, hvis du sidder derude og tænker, det ved jeg godt, fordi det kan jo være, at Cecilie og Hans ikke kan regne ud, og så er det dig, som jeg hopper over til vores nummer 70-2020. Men Cecilie og Hans,
1: yeah.
0: Jeg hæpper på jer.
1: Fedt.
0: Hvad siger vi til den her? Det skal være et ord, der starter med fod. Nu har det jo været meget sådan, jeg har lyst til at sige navneord, altså meget sådan nogle specifikke ting indtil videre. Det kan jo være alt muligt, skal I huske på. Hvis jeg spiller den her, hvad tænker I så?
2: Walking on sunshine.
0: Det er bare hurtigt hørt, Cecilie. Okay.
2: Walking on sunshine. Fods. Fodgang. Ja, når man går. Fod.
0: Hvad hedder det, ja? Når man går.
2: Jeg
0: er på rette spor. Hvad er man, hvis man går en...
2: Fodgænger! Fodgænger!
0: Ja! Så får I heller ikke mere hjælp af mig. Okay, okay. Skide godt. Tre sange tilbage. Cecilie og Hans. Hvad siger vi til den her?
2: Pink Panther. Eller sådan noget i den stil, ikke?
0: Ja.
2: Ja.
3: Liste for at gå på liste.
2: Fodliste. Fodliste. Nej, hedder det ikke det? Fodplanet. Fodliste. Det er godt for en fodliste. Dem der. Fodpanter. Fodspion. Jeg tror sgu, det er en fodliste, Hans.
3: Okay.
2: Jeg er nødt til at kære.
3: Okay.
2: Jeg skulle fodliste.
0: Altså, jeg synes, fodliste er så genial, fordi ja, det er meget et listenummer, det her. Men problemet er, en fodliste er jo sådan... Det ville godt nok være meta-agtigt, hvis jeg havde valgt, at det var fodliste. Så det er altså ikke det, der står på min blog, så siden jeg, Hans, jeg er så ked af. Men hvor var I gode. I er kommet så langt. Der er kun tre sange tilbage med den her. Jeg er nødt til at gå videre til Thomas.
2: Vi hænger på, hvis I kommer tilbage.
0: Det skal I bare gøre. Thomas, hvad siger du?
4: Jeg siger fodspor.
0: Hvorfor siger du fodspor?
4: Fordi det er noget med detektiver, noget man følger efter spor.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg husker det også, som om der har været sådan nogle... Pink Panther-videoer, hvor der er sådan nogle små pink fodspor. Det der med at liste sig afsted.
4: Ja, det tror jeg rigtig
0: meget. Thomas, hej med dig. Jeg kender dig slet ikke. Fortæl lige, hvad laver du den her søndag? Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Bruxelles.
0: Bruxelles?
4: Jeg er i gang med at lave tidlig middag til nogle venner.
0: Hold da op. Hvad laver du i Bruxelles?
4: Jeg bor og arbejder hernede. Jeg har boet her mange år.
0: Hvad arbejder du med?
4: Jeg arbejder for Europakommissionen med politikudvikling.
0: Sådan, mand, Thomas. Okay. Og er det så bare lidt hyggeligt lige at høre lidt dansk radio, eller hvad?
4: Ja, det synes jeg. Jeg hører P3 stort til hver dag.
0: Ej, hvor hyggeligt,
4: god
0: Thomas.
4: God måde lige at vågne op på.
0: Hvordan er vejret i Bruxelles?
4: Lige nu var det er sådan ganske pæn sol. Lille sådan skygge, 24 grader, tror jeg.
0: Åh, 24 grader. Hold op. Det er godt nok noget andet end her. Nå, Thomas, der er to sange tilbage. Det er et dejligt tidspunkt, du har valgt at ringe ind på. Skal vi vinde dig en hat?
4: Det håber jeg.
0: Godt. Hvad siger vi til den her? Et ord, der starter med fod. Den er lidt spændende, den her.
4: Ja.
0: Kender du sangen?
4: Ikke lige på nuværende tidspunkt.

0: fodlænke.
1: Ja, Thomas! Det er da rigtigt. Fodlænke. Selvom man selvfølgelig ikke er så locked up, når man har en fodlænke på. Men det er rigtigt. Ekon, vi har en sang tilbage, Thomas.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Det er spændende.
1: Kan vi overhovedet sende en kasket til Bruxelles? Det kan vi godt, ikke? Godt.
0: Ellers skal I sende den til mine forældre.
1: Vi sender den til Bruxelles, du. Du skal have den lige hjem i postkassen. Hvad siger vi til den her?
0: Jeg vil faktisk fodbold.
1: Det er rigtigt! Woo! Fodbold! Og apropos fodbold, Thomas, skal du se kampen i aften?
0: Du må nok ikke, om det skal jeg ikke.
1: Nej, jeg tænker også lige nu, hvor du får besøg og sådan noget.
0: Ja, men der er slet ikke nogen danser, der kommer på besøg.
1: Det kan være, at du kan få dem til at hæppe lidt på os alligevel.
0: Men der er flere fodboldinteresserede der, så nu sagt det før.
1: Ja. Jeg tror, vi har brug for al den hjælp, vi kan få i den her kamp, honestly. Thomas, tillykke med det, altså. Vi sender dig en kasket hele vejen til Bruxelles.
0: Fedt.
1: Kan du have en mega dejlig dag?
0: Tusind tak, i lige måde.
1: Tak.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld. 20

0: danser med minder kind mod kind. Den her søndag, det du ved det, vi er musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck, og jeg har Sander Linnet med mig. Du er lige trådt ind i studiet, Halli. Halløj.
1: Simpelthen.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det sgu godt. Jeg synes, jeg har det rigtig godt i øjeblikket, og solen skinner, og alt er dejligt, og nu er vi her.
0: Det er en virkelig smuk dag i dag. Altså, jeg er simpelthen så glad.
1: Ja.
0: Kan du ikke mærke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det, solen er noget helt specielt. Det er altid lidt kedeligt at snakke om vejret, men det er sgu også bare rigtigt. Det gør noget ved en.
0: Ja, det gør det altså. Ja. Jeg havde også en idé om, at du har det rigtig godt, fordi jeg har en hel masse veninder, der var inde og se dig spille fredagsrock, og ja, de var bare mindblown.
1: Sådan. Hvorfor var du ikke derinde?
0: Jamen,
1: det spørgsmål.
0: Jeg kunne ikke den dag.
1: Ej,
0: jeg
1: Julie.
0: Gik desværre glip af det, ja. Men de var sådan, at du havde moves. Altså sådan, at
1: okay,
0: du ved, jeg tror bare, at de har ikke set en Sander-koncert i mange år.
1: Nej, okay.
0: Så jeg tænkte, okay.
1: Så var det også på tide, de kom derinde.
0: Det er en god periode, altså. Det er
1: jamen,
0: så glad
1: tak
0: for.
1: Tak.
0: Spørgsmålet er, hvor god en periode du er inde i i forhold ja til musikquiz.
1: Ja, den er så nok lidt svær.
0: Det skal jo lidt noget andet i dag, ja, end det, du plejer med at stå på en scene.
1: Jeg elsker jo musik, men jeg må også sige, at når jeg kigger på listen derovre, som der er her i studiet, så tror jeg ikke, jeg kommer særlig højt op på den. fordi jeg må sige, jeg hørte lige på vej herhen, jeg skulle lige tjekke op på, hvad er det egentlig lige, der skal ske her. Ikke? Hvad har jeg sagt ja til her?
0: Ja. Du ved,
1: og så hørte jeg lige Martin Sabers, som ja var herinde sidst.
0: Ja.
1: Og spolede lige frem til hans til selve quizzen, de der 2 minutter der, hvor ja han var altså, det er simpelthen så stressende. Så
0: kunne du nå at gætte lidt med selv?
1: Ja, altså, jeg synes faktisk, der var mange af sangene, som han ikke svarede på, hvor jeg var sådan, okay, den er rimelig nem.
0: Okay.
1: Men jeg tror, det er mere, fordi det går så hurtigt.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror, det er stressen i det, der gør, at man ja. Så det ved jeg sgu ikke lige. Jeg tror ikke lige, det er mit spil, det her. Men jeg går efter en stærk sidsteplads.
0: Nej.
1: Så skiller man sig også ud, ikke? Så altså, jeg skiller mig ud nede i den anden ende.
0: Jeg må bare sige, Lasse Knudsen har 65 point og ligger på førstepladsen.
1: Ja, det er helt
0: ekstremt. Bundproppen er Dennis Knudsen, han har 3 point, så du skal virkelig være dårlig.
1: Okay.
0: Hvis du skal derned.
1: Okay, jamen, det er lige før, jeg skal med vilje så gå efter den, for
0: det må man ikke.
1: Man skal jo skille sig lidt ud, ikke? Ej, jeg gør det så godt,
0: det
1: jeg kan.
0: Det bliver så lange 2 minutter, der er bare sidder. Så
1: ved du hvad, jeg gør det så godt, jeg kan, men jeg lover ikke, at jeg kommer op i en top 10, fordi det er jo helt ekstremt. Hvordan kan Silja være så højt op også?
0: Hun var bare hurtig, men hun har selvfølgelig ja også danset, altså sådan, ja, ja, så hun har jo hørt ekstreme mængder
1: ja
0: musik.
1: Og så hun er også hurtig på
0: aftrækkeren,
1: altså på aftrækkeren og med ord, og hun er ligesom...
0: Er du sådan en, der ikke lige får sagt det, du gerne vil sige, og så går du fra stedet og tænker, ej, jeg skulle have sagt det her?
1: Ja og nej, altså jeg tror egentlig sådan... Jeg prøver sådan at forberede mig lidt på nogle ting, og så tror jeg også, at jeg hviler meget i, at jeg nu engang er, som jeg er. Altså på godt og ondt. Og
0: ja,
1: at så derfor så... Hvis der er noget, der udvikler sig på en eller anden bestemt måde, så var det sådan, det skulle være. Så var det sådan, universet lige vildt i det øjeblik for mig. Så det prøver jeg at hvile lidt i. Så skal man ikke rende rundt og ærge sig alt for meget.
0: Det er rigtigt. Så kan vi jo håbe, at universet vil, at du er sindssygt hurtig i den her quiz.
1: Lad os nu se.
0: Nå, Sander, det er i hvert fald
1: vidunderligt,
0: at du er her. Ja, No Scrubs, TLC. Jeg har første quiz klar til dig lige om lidt.
1: Let's go.

0: Sara Larsson og Crush den her søndag, hvor klokken lige om et øjeblik slår 3, og det betyder altså, at vi har en hel time til at quizze med dig, Sander Linnet, min gæst i dag.
1: Sindssygt fed sang. Jeg så altså Sara Larsson på Roskilde.
0: Hvad synes du?
1: Jo, og jeg synes bare, hun er så sej, altså.
0: Hun er
1: jeg synes, hun er så fed, og hun er bare... Jeg sang faktisk en duet med hende her, lige herovre på den anden side i koncertsalen.
0: Hvornår?
1: Til et eller andet... Hvad var det? I 13 eller 14 eller sådan noget?
0: Hej.
1: Jo, jo.
0: Ej. Hun er jo den sødeste i verden.
1: Og der er bare sket så meget i hendes liv siden da, ikke? Og jeg synes virkelig, hun har sådan... Fordi der havde hun ikke rigtig, kan jeg huske, jeg havde lidt med hende på det tidspunkt. Jeg synes, hun var sej og dygtig og mega sød. Virkelig sød. Men hun manglede måske sådan lidt personlighed og lidt nerve og sådan...
0: Mm.
1: Der er det virkelig som om, hun er virkelig trådt i karakter.
0: Ja, hun har fundet sig selv.
1: Ja, de sidste par år, ikke?
0: Hun har også været ung i 13, ikke? Altså, uha. Hvad er hun fra 97 eller sådan noget? Hun var 16 år gammel eller et eller andet.
1: Ja.
0: Det er godt nok også tidligt at blive kastet på
1: hunden. Kastet ind i den mølle der.
0: Hold da op. Ja. Nå, Sander, vi skal til den første quiz.
1: Yes.
0: Og jeg har jo specielt lavet en quiz til dig, og det kan jo være mange forskellige ting. Man kan jo, man kan jo simpelthen gå i kødet på alt muligt, når det kommer til dig. Men jeg har simpelthen... stusset over noget.
1: Ja.
0: Og det er, at du siger ikke i rigtig mange sange.
1: Okay, ja, det er rigtigt. Og noget, noget med tiden.
0: Ja, det var altså rigtigt. Men det burde ikke være sådan her. Kan I ikke holde mig væk? Ja. Man kan ikke spole tiden tilbage. Ja. Der er også den, hvor du feature. Han er ikke som mig. Altså sådan, der er meget ikke.
1: Ja.
0: Og det er altid ikke, det er altid ikke.
1: Ikke, lige præcis.
0: Så derfor har jeg besluttet mig for at lave en ikke-quiz.
1: Okay, helt klart.
0: Og det er simpelthen alle de andre sange, som mig og min producer Morten har kunne opstøve, hvor der bliver sagt ikke, som du skal quiz i.
1: Let's go.
0: Du skal have en modstander.
1: Ja.
0: Fordi det, der på højkant, er et par P3-strømper.
1: Ja.
0: En tennissok, hvor der står P3 på.
1: Ja.
0: Kæmpe gave. Men spørgsmålet er, om du er bedre end en...
1: Jeg tror jo bare generelt, jeg er røvdårlig til de her quiz med stress og det ene og det andet. Så min hjerne, den går i hak. Så hvis der er nogen, der gerne vil vinde nogle P3-sokker, så tænker jeg, at det nu, de skal ringe ind.
0: Ja, det
1: er god chance for, at I lever med dem.
0: 70-20-20-20, hvis du gerne vil bankcenter i en quiz. I en ikke-quiz og vinde et par P3-strømper, så er det altså nu, du skal ringe herinde.

0: From Down Here af Lola Young. Vi skal til den første quiz med dig, Sander, min gæst.
1: Yes, yes.
0: Og det er en quiz inspireret af dig, fordi at, jeg har lagt mærke til, at du siger meget ikke i din sang.
1: Ja.
0: Det burde ikke være sådan her. Man kan ikke spole tiden tilbage. Kan ikke holde mig væk. Og så videre, så videre. Og derfor er det en masse danske sange, som hedder noget med ikke. Philip, du er klar til at udfordre Sander her. Hej med dig.
2: Hej.
0: Fortæl mig lidt om din søndag. Hvor ringer du fra? Hvad laver du?
2: Jamen, jeg sidder på Lyngbyvejen.
1: Du sidder i trafikprop, eller hvad?
2: Nej, det er ikke så galt. Det er vildt.
1: Nå, det er godt. Det er godt. Hej, Philip.
2: Hej, Sander.
0: Hvad er du på vej hjem fra, Philip?
2: Jeg har været på besøg hos min mor.
0: Hyggeligt. Sådan. Godt lige at gøre på sådan en søndag her. Sådan der, Philip. Så mangler du bare at vinde et par strømper, og så er der ligesom fuldstændig
1: så der
0: klar
1: plade.
0: Til ny uge. Ja.
1: Ja.
2: Fuldstændig. Jeg vil glæde mig til.
0: Er du god til musikquiz? Skal han være bange, Sander?
2: Det vil jeg selv sige ja, men...
1: Okay.
0: Spændende, spændende, spændende. I skal jo hver især melde ind med en lyd.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, et eller andet hurtigt, noget eksplosivt, noget, der er nemt at huske. Sander, hvad vil du gerne sige?
1: Jeg siger duk, duk, duk.
0: Duk, duk, duk.
1: Ja.
0: Philip, hvad med dig?
2: Jeg tænker, jeg kører en ep.
0: Okay, ingen gang hip. Bare ep.
2: Ja, bare ep.
0: det er meget hurtigt, ja.
2: Okay.
0: Jeg starter sangene fra starten, og så gælder det altså om at give mig titlerne.
1: Du skal tage den her sejr, fordi jeg er virkelig dårlig til sådan noget her. Lige så snart, er der tid på?
0: Nej.
1: Eller hvordan er det? Der er ikke sådan en... Det er det værste jo med sådan noget her. Det er, når man kan høre sådan en...
0: Ja, og det bliver rigtig spændende med dig i den et sekunders quiz senere.
1: Ja.
0: Men det er måske cirka 30 sekunder af hver sang eller sådan.
1: Ja, okay.
0: Vi kommer ikke til at spille hele sangen, hvis I ikke kan, men I skal bare vide, det er ikke kunstneren, jeg vil have. Jeg vil have titlen.
1: Ja, på den her, på dem her nu.
0: Ja.
1: Ja, titlen på sangen.
0: Ja.
1: Let's go.
0: Er I klar?
1: Ja.
2: Ja.
0: Okay. Philip vs. Sander. Hvad hedder den her?
3: Hvis hvad du vil er...
1: Jeg tror sgu, der er pas for os begge to.
0: Philip, kender du slet ikke den her sang?
2: Nej. Nu begynder jeg at se dum ud, jo.
1: Ja, men også mig. Nej, du er ikke dum, Philip. Eller også, det kan godt være, du er dum, men så er vi begge to rigtig dumme.
0: Det er simpelthen allerede en pas. I vil ikke høre lidt mere?
1: Jo, altså, det lyder dejligt.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke...
0: Nej, jeg kan mærke, I får den nok ikke. Det er Sao Paulo og ikke gå så langt. Kunne du den godt, Philip?
2: Nej.
0: Det er også nemme point, ikke? Har du din telefon helt op ved øret, for du bliver lidt svag nu? Okay, skide godt. Nogle gange.
1: Det lyder rart. Det lyder som en god sang. Den må jeg lige tjekke ud bagefter.
0: Den er faktisk rigtig dejlig, ja. Nå. Hvad hedder den her?
1: Dik.
0: Sander?
1: Ikke lavet penge.
0: Ikke lavet penge, ja.
1: Der er point til mig. Let's go.
0: 1-0 står det til Sander. Philip, er du med derude?
2: Ja, jeg er med.
0: Godt. Okay. Hvad med den her? Jeg er spændt på, hvor mange af dem her, I slet ikke kan.
1: Øj, hvad er det? Jeg synes, jeg har her.
0: Det siger Sander noget. Siger det dig noget, Philip?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Philip, hvad for en slags musik hører du?

0: Nej.
1: Vi er altså dårlige.
2: Man ikke
1: nej, der er ikke nogen af os, der har fortjent de her sokker.
2: Jo, jo, jo, jo, jo. Jeg har forventninger til dig nu, Philip.
0: Ja, okay.
2: Ja.
0: Kender I morgen?
2: Ja, tak.
1: Okay, okay. Den burde jeg faktisk have haft.
2: Ja, men jeg kan mærke, at Philip er stærk i det her.
1: Ja, ja, ja.
2: 2-1 står det stadigvæk til Sander. Hvad med den her?
3: Vågn op på bunden efter i går.
2: Duk, duk, duk. Sander.
1: Jeg kan ikke mærke noget.
2: Ja!
1: Let's go.
2: Sådan.
1: Christoffer, ikke?
2: Jo, ny.
1: Yes, yes, yes.
2: Relativt ny, sammen med Thomas Helmi.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Okay.
1: Sådan. Sådan,
2: ja. Der er stadigvæk lige lidt op til Sander, så for Philip. 3-1 står det nu.
0: Sands.
2: Hvad siger vi til den her?
4: Jeg kunne ikke finde hoved og hale i alle mine tanker.
2: Det er virkelig, altså, alt det bedste for den danske musikpose.
0: Yep.
2: Philip.
0: Hader ikke mig selv.
2: Ja, men lidt længere. Hader ikke mig selv.
0: Sammen med dig.
2: Ja, tak. 3-2.
1: Okay, okay, okay.
2: Okay.
1: Du ender mig i nakken.
2: Jeg er meget spændt på, hvem der får den.

0: Philip, hvor gammel er du?
1: Ja,
0: 25.
1: 24.
0: 24? Ja. Det kan godt være, du får ung til den her, så.
1: Det er
0: også fra MGP.
2: Ja. Det er MGP-sang.
0: Ja.
2: Duk, duk, duk.
0: Sådan.
2: Ikke som de andre piger.
0: Ja! Yeah!
1: Okay,
0: 4-2 til Sander. Kan I ikke huske ham med, altså han sad der med guitar, og alle mødre blev forelsket i ham tilbage i 2001?
1: Jamen, der var jeg jo ikke bø, eller der var jeg lige bø.
2: Ej, det ja, men jeg har hørt sangen før. Jo, men jeg har hørt sangen før.
0: Okay.
2: Jeg tror bare, den har ikke fået lov at printe sig helt fast.
0: Morten Philipsen hedder han.
2: Ja.
0: Nå, hvad siger vi til den her?
2: Skud ud til Morten Philipsen. Det lyder som Medina.
0: Ja. Det er Medina, men det er en titel, jeg skal bede om. Ja.

0: Ej, er I ikke med Dinas stand? Selvfølgelig, hvad siger du? For fanden.
1: Det er fucking pinligt, lytterne, de sidder og tænker, hvorfor ved I ikke det her?
0: Skal jeg gå videre?
1: Ja, videre.
0: Okay. Den hedder Siger Det Ikke.
1: Ja, okay.
0: Ja. Okay, den her.
1: Duk.
0: Ja.
1: Ikke nogen diskussion.
0: Ja, tak.
1: Let's go. Hallo, kom nu. Let's go. Jeg troede, det var dansk rap, du var til, Philip. Kom nu, så skal du kende ikke nogen. Der er ikke nogen diskussion.
0: Det der duk. Det er direkte mod Philip lige nu. Der er bare shots fire. Nå, prøv at høre her. Der er en afsluttende score på 5-2. Det betyder, Sander, du får et par strømper.
1: Fantastisk. Ved du hvad, jeg vil gerne give dem til Philip. Fordi jeg synes, at Philip, du har fortjent nogle... Det må man gerne, ikke?
0: Det må man gerne.
1: Må jeg ikke sende dem til Philip?
0: Det må du gerne.
1: De er dine, Philip.
0: Vil du gerne have
1: tak for tak for kampen.
2: Jeg vil bare gerne have P3, sorry.
0: Okay.
1: Sådan.
0: Jamen altså, tak fordi du ville være med, Philip.
1: Tak for kampen, Philip.
2: Selv tak. Godt gået. God
1: søndag. Ja, tak, min ven.
0: Midnight Sky lige her. Miley Cyrus. Så er der lidt selvtillid, ikke?
1: Ja. Okay, nu er jeg fyldt op.
0: Hallo. Og næste quiz, den kommer du til at være så god i. Er helt sikker på.
1: Det håber jeg.

0: har du fået et instrument i hånden, Sander. Kan du ikke lige prøve bare lige at demonstrere for den lytter, der måske lige har tændt for radioen, og ikke helt ved, hvad der skal ske?
1: Jo, men jeg sidder her med en kazoo, som du har givet mig.
0: Ja.
1: Som jeg skal spille lidt melodier på.
0: Ja, må vi høre et trut? Okay, wow.
1: Kan lidt.
0: Ja, ja.
1: Kan lidt. Det der jeg, godt, jeg er ikke sikker på, at jeg tager den med på scenen.
0: Det kunne du godt lige gøre.
1: Måske.
0: Kan du bruge den? Du snakkede lige før om stemmeopvarmning, hvor man tager ture ned i et glas vand og puster.
1: Jeg kan bruge den til min opvarmning.
0: Kan du det, ja? Rigtig irriterende for alle andre i bandet. Og du kan også tage den kasket, du vinder på scenen, måske.
1: Hvis jeg vinder.
0: Hvis du vinder.
1: Lad os nu lade være med at tage glæden på forskud.
0: Det er dig med en lytter. I arbejder sammen nu, så du er altså med til at vinde en kær lytter, den her Du ved det kasket.
1: Ja.
0: I arbejder sammen på den måde, at lytteren har cirka 30 sekunder til at gætte, hvad det er, du spiller på kazoo.
1: Ja.
0: Du er musiker, så må ikke det til at gætte. I hvert fald, så er det nu, du skal ringe herind, hvis du godt kunne tænke dig at være på hold med Sander. Den her søndag 70-20-20-20 eksklusiv mulighed for at have det der nærmest er en fredag aften med et glas rødvin og spille hint bare sammen med Sander her live i radioen.
1: Perfekt. Du ved. Sander og Julie i radioen. Hvem vil ikke det? Men jeg kan ikke love, at de vinder en kasket.
0: Nej.
1: Men jeg vil gøre mit bedste på den her kasket.
0: Man kan måske lige få en demonstration, hvis nu du prøver at spille en sang nu.
1: Ja.
0: Bare en random sang. Øj, jeg har den, ja.
1: Hvad er det?
0: Jeg vil ikke sige det, fordi det skal du fortælle, hvis du ringer han 70 20 20 20. Hvad var det, han lige spillede? Jeg kunne godt høre det.

0: alene. Fri og alene.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
4: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Wide awake. God søndag. Min gæst i dag er Sander Linnet, og derfor har jeg også meget høje forventninger til den quiz, vi skal til i gang med, fordi det kræver, at man er lidt musikalsk, og det må man jo sige, du er.
1: Jeg kan lidt, men der er mange ting, jeg ikke kan, men jeg håber, at jeg er en lille smule musikalsk.
0: En lille bit smule, ja, vil man sige.
1: Jeg håber, jeg er i synk med den her kazoo,
0: ja.
1: Jeg sidder med.
0: Jeg er meget spændt. Ja.
1: Det er jo, har du stemt den inden, eller skal
0: ja,
1: jeg lige stemme
0: den? Ja, du må gerne stemme den. Okay.
1: Der skal lige skrues lidt på den. Det gør jeg lige, mens du snakker.
0: Det er skide godt, ja. Så kan jeg jo lige sige hej til Tobias i mellemtiden. Hej, Tobias.
2: Hej.
0: Det er dig, der skal arbejde sammen med Sander den her søndag.
2: Ja.
0: Fortæl mig lige lidt om din søndag inden da.
2: Jamen, jeg kører i bil hele vejen fra Silkeborg og snart hjemme.
0: Hvor er
2: I Gævninge.
0: I
2: Gævninge lige ude, sådan lige ude for Roskilde.
0: Gævninge lige uden for Roskilde.
1: Ved du ikke, hvor Gævninge er, Julie?
0: Nej, undskyld, men jeg er fra Jylland, så jeg har lidt svært ved Sjælland og byer.
1: Skal jeg fortælle dig, hvor det er?
0: Ja.
1: Det er lige lidt uden for Roskilde.
0: Du er så dum. Tobias, hvad har du lavet i Silkeborg? For det ved jeg godt, hvor
2: jeg har været til min bedste venindes fødselsdag.
0: Okay. En stor fed fest i går, eller hvad?
2: Nej, stille og roligt.
0: Nå, okay. Det tror jeg er meget godt, fordi du skal altså være lidt hurtig, Tobias. Du skal jo kunne gætte, hvad der er sandt, der spiller på kazoo. Jeg ved ikke, om din kazoo, sådan, har du et forhold til kazoo?
2: Jeg har i hvert fald et forhold til kazoo, ved det faktisk.
0: Fordi okay.
2: Jeg er engang blevet snydt af Martin Johannes Larsen.
0: Hvorfor?
2: Fordi at der blev kazooet en forkert sang, som han sådan lige tilfældigvis gættede, mens han stod i studiet. Og jeg hørte noget, der ikke var det.
0: Nå. Okay.
2: Den har jeg, så jeg har drømt om, at du ved ikke, kasket lige siden. Så jeg føler mig lidt snydt der.
0: Det er din redemption, og jeg ved...
1: Det er fandme, jeg godt forstå.
0: Det er
1: og jeg skal gøre
0: siden.
1: Mit bedste for at hjælpe dig i mål med den kasket.
0: Ja, det er godt, fordi det er godt nok længe siden, at Martin Johannes Larsen var i studiet. Så det, det er længe, du har gået og båret på den her bitterhed.
1: Ja, det skal vi have ud af verden.
0: Det går ikke.
1: Det skal bare rystes ud af kroppen lige med det samme.
0: Okay, jamen så kender du reglerne, Tobias. 30 sekunder.
2: Yes.
0: Du skal bare give den gas. Sander, det er der skal spille, og jeg viser dig, hvad det er, du skal spille. Ja. Der kommer en...
1: Hvad hvis jeg ikke kender den? Hvis
0: så synger min kære, dejlige, elskede producer Morten, der lige ind i øret. Okay. Han er en lille smule tonedøv, så det er altid
1: fedt, Morten.
0: Det er den her.
1: Ja, okay. Helt klart. Er vi i gang nu, eller hvad?
0: Ja, det, altså tiden starter fra, du begynder at tro det.

0: Tobias!
1: Det lyder familiært. Jeg kan simpelthen ikke lige finde den.
2: Kom så,
0: Tobias!
2: Må jeg sige, det er slutningen på en film. Altså, der er en scene, der er en sindssygt fed film.
0: Du må ikke sige mere nu, du må kasse ud igen.
2: Okay.
0: Tobias.

0: der er nogen, der sidder og råber i deres bil.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Åh, oh, ja. For helvede.
0: Problemet er, Tobias, hvis du ikke... hvis du ikke får nogen af de her tre rigtige, så holder din historie om, at det er Martin Johannes Larsen, der har snydt dig ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt.
3: Man skal have to ud af tre, så det vil sige,
0: altså, de næste to skal sidde der. Nu er der pres på, ja.
3: Okay.
0: Det er der,
3: ja.
0: Sgu. Okay, er vi klar til den næste? Den her, den kender du rigtig godt.
3: Okay. Den skal du altså også kende derhen. I Gævning.
1: Jeg prøver.

0: Tobias. Kom så.
1: Ja.
0: Siger det der ikke noget?
1: Ja, det gør det faktisk ikke.
0: Det er næsten, næsten landsforræderi. Det er Sanders mor.
1: Ja,
2: den er ikke god.
0: Vi har lige lavet top 100 over de danske sange, og det var, altså, vi er tæt på den aller, aller mest elskede sang i Danmark. Tobias?
1: Jamen, jeg stemte faktisk også på den, så det er faktisk virkelig dårligt.
2: Så burde han næsten få en kiske.
0: Ikke mere gavebrud. Ikke mere gavebrud. Tobias, ikke i dag, du får redemption. Du må ringe ind igen en anden dag.
1: Jeg prøver igen. Det kan godt være, jeg ringer igen om et år, måske.
0: Ja, så lige tage et år. Øv dig lidt. Køb en kazoo eller et eller andet for Søren.
1: Ja, kom igen, det bliver jeg nødt til.
2: Kom igen. Ellers så må jeg øve mig på kazooen. Måske var det mit spil, der lige...
0: Jeg bryder ind her og siger, du gjorde det sgu ganske godt. Okay.
1: Sådan, det ja, det var på mine skuldre. Ja, det var det.
0: Tobias, kan du have en dejlig søndag?
1: I lige måde, tak.
0: God søndag.

0: Der er kommet en rigtig, rigtig sød besked, Sander. Der er en, der har skrevet, eller en, der hedder Søren, har skrevet, ja. Jeg tror, han er den bedste, jeg har hørt til Kazoo.
1: Ej, hvor er det sødt,
0: Søren. Er det ikke sødt?
1: Tak, Søren. Det er jeg sgu glad for.
0: Det var rigtig flot, men ja. Der skal altså to til tango, så derfor blev det ikke til kasket.
1: Nej.
0: I den her omgang. Til gengæld.
1: Det er okay, man kan ikke vinde hver gang.
0: Nej, men det kan jo være.
1: Og må jeg lige sige, hvor er det bare hyggeligt at sidde her og bruge søndagen og snakke om musik og hygge.
0: Ej, i lige måde. Ja. Det er simpelthen
1: dejligt. Jeg håber, det er hyggeligt for folk at høre med på.
0: Det tror jeg helt sikkert, at det er spændende, om det bliver hyggeligt om lidt til gengæld. Fordi det er jo der, det går helt amok.
1: Jamen, det er der, stressen kommer.
0: Ja,
1: ja, jeg hader jo stress.
0: Minutter. Ja, det
1: jeg gør alt, hvad jeg kan for at få stress ud af mit liv. Jeg har så meget stress i mit liv, og jeg prøver alt, hvad jeg kan at trække vejret og lave alle mulige ting for at prøve at være grounded. Ikke?
0: Det er godt, det kun er to minutter så, men der skal du virkelig lade stressen overtage dig. Eller også kan det være, at du kan holde din ro og så bare få sygt mange point. Det er et sekunders quizzen. Hvem vil du gerne slå over på det her scoreboard? Hvor håber du, du ender?
1: Der er mange, jeg gerne vil slå. Altså, når jeg lige kigger ned, Sanka 33, men jeg har lidt svært at vurdere,
0: hvor god du er.
1: Hvor god, og hvor meget hvor mange rigtige man skal have for ligesom at...
0: Ja.
1: Altså, hvor god man skal være til det.
0: Rune Rask, 22.
1: Rune Rask, 22. Det tænker jeg, at jeg måske burde slå.
0: Ja, det vil jeg jo også mene.
1: Der har jeg ikke 29.
0: Ja.
1: Hvor er han 30? Casey 44, det er altså mange.
0: Det kunne du godt slå.
1: Det ved jeg sgu ikke, om jeg...
0: Med roen
1: i hjertet. Men han er også... Oliver, han er med på det der hurtige noget der.
0: Det er som om, han har drukket en monster hver dag hele sit liv.
1: Ja, og så jeg kan godt forestille mig, at han er rigtig god til det. Det må han også være. Hvad er han på en 10. plads eller sådan noget?
0: Ja, sådan cirka. Han er i hvert fald højt deroppe af.
1: Ja. Nå, det bliver svært.
0: Det er lige om lidt et sekunders quizzen med Sander Linnet.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelo, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Nå, hvordan har du det, Sander?
1: Jeg har det sgu meget godt.
0: Er du lidt spændt nu?
1: Ja, det kribler lidt ind, men jeg tror min forårsag er, at I også lige at tage den lidt stille og roligt, så jeg ikke stresser min hjerne, fordi så siger den dum dum dum dum, ligesom de der gamle Windows, og så kommer der bare ikke et eneste rigtigt svar ud.
0: Så er det bare klappen, og så er der bare, nå.
1: Så er der bare 2 minutter stillet herfra.
0: Nej, Dennis, I kan holde i hånden dernede på 3 point.
1: Nej, det går ikke.
0: Nej, det går faktisk ikke. Det gør det ikke. Jeg vil sige, det har igennem tiden været en fordel at være rolig som en klippe.
1: Okay. Jeg tror, det er der, jeg skal prøve at finde nogle point. Spørgsmålet er, hvor meget det giver i sidste ende.
0: Sander.
1: Ja.
0: Skal vi gøre det, eller hvad?
1: Lad os gøre det.
0: 2 minutter.
1: Ja.
0: Så jeg gætter så mange sange som overhovedet muligt, men det er kun 1 sekund. Du er selvfølgelig velkommen til. Du er selvfølgelig meget, meget velkommen til at gætte med derude, hvis du sidder og lytter med.
1: Ja.
0: Okay. Sander, dine 2 minutter starter nu.
1: Videre. Lord Siva. Kanye West, All of the Lights. Videre. Emil Lange.
0: Videre.
1: Dolly Parton, Jolene. Ibiza, BOC.
0: Ja.
1: Cee-lo Green. Videre. Earth, Wind & Fire. Do you remember?
0: Nej, han hedder noget. Kan jeg gå videre?
1: Ja, videre. Jeg har aldrig set en pige. Nick & Jay. Hot.
0: Nej. En anden.
1: Lækker.
0: Ja.
1: Jay-Z. Empire State of Mind.
0: Ja.
1: Pharrell Williams. Lucky. Get Lucky.
0: Ja.
1: Lord Siva. Videre. Akon. Malte Ebert var lige ved at sige gulddreng med model. Nick & Jay mod solnedgang. Videre. Det burde jeg vide. Videre. Nick & Jay. Videre. Medina.
0: Det var 2 minutter.
1: Kun for mig. Fuck. Klubben fælder.
0: Kun for mig, ja.
1: Okay. Nå.
0: Du får lige lov til at trække vejret, imens vi hører din nye single. Udkom i august. Til tiden flyver, Sander Linnet. Så tæller vi pointer.

0: Nyeste single, Tiden Flyver.
1: Ja, der er lidt mere ro på, og lidt tid til at finde sin egen sjæl. Det var der sgu ikke i den konkurrence, vi har været igennem.
0: Det er også bare hårdt, ikke? Man bruger så meget krudt på at finde sig selv, og så kommer man her, der bliver bare tasket
1: igennem. Det jeg tænker jeg alle de år, jeg har brugt på at komme ned i gear og skrive sådan en sang. Så kommer jeg herind, kaster du det her i hovedet på mig.
0: Ved du hvad, jeg kan til gengæld lige sige, inden vi kommer nærmere, hvor mange point du egentlig har fået. Du har jo lige været i et sekunders ilden lige før. Så har Tobias skrevet ind. Han har skrevet kæmpe undskyld til, du ved det, lytterne og Sander, for jeg ikke kunne gætte det flotte kazoo-spil. Jeg har bestilt en kazoo til mig og min bedste kammerat, så jeg kan vende tilbage og vinde kasketten. Sådan. En skønne dag. Hilsen, Tobias. Tak for et mega fedt radioprogram.
1: Det er stærkt, Tobias. Ved du hvad? Skud til ham. Man kan ikke vinde hver gang, vel?
0: Nej, det kan man ikke.
1: Nej. Og nu... Nej, og vi kan ikke være den bedste til alle mulige ting.
0: Vi skal
1: finde noget, vi kan excellere i.
0: Ja, og spørgsmålet er, hvor meget du har excelleret i den
1: ikke,
0: her etikker.
1: Det er ikke det heller ikke, du ved det.
0: Hvor mange point tror du, du har fået?
1: Jeg tror, jeg har fået lige så mange som Rune Rask. Han er på 22.
0: Ja, ham vil du gerne
1: over. Jeg tror, jeg har fået 23. Så gætter jeg på 23. Jeg skal bare lige...
0: Det er godt, du lige hæpper lidt på dig selv der. Ej, jeg er lige over ham. Okay, ja, men du tror ikke, du har fået flere end Sanka på 33?
1: Nej, det tror jeg sgu ikke. Der er for langt derop.
0: Er der noget, du kommer i tanke om på bagkant, hvor du sådan, shit, det der?
1: Der var flere Nick & Jay-sange jo.
0: Ja, det fik lige tre Nick & Jay's.
1: Jeg fik lige et par stykker af dem. Jeg fik en eller to af dem, hvor jeg både navn og titel.
0: Ja.
1: Men jeg tror også, der var et par stykker, jeg glippede. Og så den sidste Medina, den burde man måske også lige kende. Men det er det der... Og så ligger I det der, så ligger I det der stressmusik ind under der til sidst. Det er sådan noget...
0: Vi er onde.
1: Ja, ja.
0: Det er det, vi er.
1: Det er jo det skal være. Men det er ikke lige det, jeg er født til.
0: Nå, men Sander.
1: Ja.
0: Hvordan gik det så? Jeg kan fortælle dig, at du fik...
1: Ja.
0: 25 point!
1: 25 point! Ja! Sådan. Ej, det er jeg sgu glad for.
0: Ja, tak.
1: Yes.
0: Det er over Rune Rask, som jo har 22, og det er sgu da lige præcis det, du gerne vil. Du ligger der ved siden af Hav og Søren Torpegaard.
1: Perfekt. Skide godt. Jamen, ved du hvad, det er positivt overrasket over.
0: Du er lige over Gops og Nikolaj Stockholm, McDess, Rasmus Worldbridge, Mick Klintor. Det er faktisk alle, det er alle komikerne, du lige har flækket der på en gang.
1: Ud til højre med dem.
0: Sander, tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Det er mig, der takker.
0: Du skal gå over, og sindssygt hyggeligt, at du skal gå over og hænge dig selv op på det her scoreboard lige om et øjeblik. Og så vil jeg da anbefale alle at blive hængende lige her, fordi der ikke går særlig lang tid. Og så kommer min dejlige kollega Malte August i studiet og holder jer med selskab. Hører god musik sammen med dig på den her virkelig, virkelig smukke søndag. Så tak for i dag, altså. Nikolaj for skuret har skrevet, der er ingen, der slår kåsalaten, a.k.a. Lasse Knudsen. Det ser godt nok ud, som om han får lov til at ligge deroppe lidt for længe. 65, det er jo også umuligt.
1: Ja, det er helt sindssygt.
0: Jeg er selv nødt til at trække i arbejdstøjet, tror jeg snart, og se, om jeg kan slå ham.
1: Ja. Tror du kan det?
0: Jeg er faktisk i tvivl.
1: Ja.
0: Men det må vi jo se på. God søndag.
1: God søndag.

0: Du lytter til B3. Med Malte August.
1: Man tror, det er løgn. Man kigger på uret. Klokken er 16. Søndag eftermiddag. Weekenden er allerede gået. Og man er måske lidt sådan der, åh, det er allerede mandag i morgen. Man har lyst til, at weekenden skal vare lidt længere. Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. Men jeg kan hjælpe dig med at afslutte den her weekend på den allerbedste måde. Ved at sætte noget musik på, som jeg håber på, kan gøre den her søndag eftermiddag lige 5-10-20% bedre. For jeg skal love for, at der er meget, meget god musik på vej i din retning. Og hvor langt skal vi gå, spørger du sikkert. Svaret er, vi skal gå hele vejen, og det skal vi nu sammen med Blæst. Og det skal vi helt frem til klokken 18. Velkommen.

om at stoppe med at elske nogen. Noget, jeg aldrig stopper med at elske, det er de der sange, der kan bringe en instant følelse i min krop. Altså, det kan male et billede for mig. Når jeg lukker øjnene, så drømmer jeg mig et eller andet specifikt sted hen. Det kan være, når man har et minde med en sang, eller... Det kan bare være, at der er noget i den her sang, som gør, at man lige pludselig står på stranden i Spanien med sine bedste venner og drikker øl og er på vej ud at bade. Og selvom det jo er efterår, så skal vi altså høre en sang nu, som kan det der. Kan give den der instant sommerfølelse. Det er som om sommeren slutter aldrig med den her artist. Vi skal have fat i Carlo, your boy. Og han har lavet en sang med Maximilian. Den her sang, den

Boy og Maximilian. Sådan en sang, der kan spille solen frem på den vildeste gråværsdag. En sang, der får lyst til at knappe møl op med sine venner. Nu ved jeg godt, det er søndag eftermiddag. Bevares. Men jeg synes alligevel, den giver den der følelse af bare at have en rigtig dejlig dag med sine venner. Og apropos de der venner, så har jeg taget en sang med, som netop handler om venskaber, om relationer. Og det kommer fra en gruppe, du måske ikke helt kender. De hedder Babies. Og altså ikke som i babyer, men som i bugtbier, hvis man skal oversætte det, tror jeg. Og de har lavet en helt ny sang, der hedder Mine Venner. Kæmpe hyldes til venskaber. Og kæmpe sound. De er, har den fedeste energi, og man fornemmer det på den anden side af højtaleren. Hvor sjovt de har haft det, imens de har lavet den her sang. Thijs, Rasmus og Søren. Og nu skal vi altså høre dem på deres nyeste single, som hedder Mine Venner.

0: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hej Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

Rosa Arti Artit her på nummeret Bliv, hvor du er. Jeg synes, du skal blive, hvor du er, for lige om lidt, så skruer jeg op for den helt gode weekendstemning. Det må man altså godt, selvom det er søndag eftermiddag. Allerførst, så skal vi have en sang fra en britisk artist, der hedder Sienna Sparrow. Jeg ved ikke, hvad der sker for England for tiden, men de spytter dygtige kvindelige sangerinder ud med store, store stemmer. Og Sienna Sparrow, hun er en af dem. Vi skal høre hende nu på en tidligere P3's uundgåelige sang, hedder Great Expectations. Og den handler jo om forventningsglæden. Og nogle gange er det den bedste, men nogle gange så er det også det allerværste. Sangen den handler om, da hun boede i New York. Hun så en fyr, en kæreste, og hun giver glæde til, at han skulle komme forbi lejligheden og komme og besøge hende. Tanken om ham var fantastisk, men han dukkede altså aldrig op. Og derfor skrev hun den her sang, som vi skal høre nu. 19-årige Sienna Sparrow. Hun synger, som om hun har levet et langt liv. Der er så meget følelse, så meget nerve. Det kan du selv høre på den sang her. Great Expectations.

Strangers her fra Kenya Grace. Og selvom at det er søndag eftermiddag, selvom at weekenden den nærmer sig sin afslutning, så er der ikke nogen noget sted, der står, at man ikke må skrue tempoet en lille smule op. Jeg kan mærke, at vi har brug for den her weekendsfølelse. Nogle gange så er det også godt at slutte weekenden med det, man startede med. Ligesom når du er ude at spise, kan man jo godt starte med en drink. Man kan også godt slutte med en drink. Og det skal vi nu. Med den her klassiker fra år 2000. Sådan lidt Daft Punk-stemning på den her sang. Lady.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Godmorgen,
5: B3.
4: I morgen skal vi lege, at du ikke er lægen. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
5: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
4: Ja, I får det lidt.
5: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, B3.
6: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder ved helvede. Det man hører.
7: B3.
6: Er man selv.
7: B3.
6: B3.
7: B3.

intet som at have sin egen snack patrol, sit eget personlige voldbud. Vi fik nummeret Pregnant her fra Flake, en 10 år gammel sag, men der er altså noget over Flake. Det lyder stadig frisk, det lyder stadig lækkert, og det er også en sang, jeg er sikker på, den lyder lige så godt om 10 år. Der er nogen, der bare kan lave de der sange, der bare lyder godt år efter år efter år. Og,

Dopamin fra Robin. Nu har jeg taget en sang med til dig, som man kunne godt få fornemmelsen af, at det nærmest var ABBA, der spillede det her klaver. Men vi skal altså ikke have fat i ABBA. Vi skal have fat i Arcade Fire. Vi skal have fat i en sang, som har nogle fuldstændig vilde credits. Blandt andet har produceren fra Daft Punk fra Portishead været med til at skrive den her sang. En sang, der handler om overforbrug. Om følelsen af aldrig at blive tilfredsstillet. Den er fra 2017. Den hedder Everything Now.

0: til P3. Med Malte August.
1: Mandagen kommer snigende. Weekenden er langsomt ved at løbe ud. Og selvom jeg vil ønske, at jeg lige kunne give dig en dag mere, en uge mere, hvor du bare kunne lidt nok godt tilbage og holde fri, så er det nok svært for mig at opfylde den drøm. Men noget andet, jeg kan, og noget andet, jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg så gerne vil afslutte din weekend på den allerbedste måde. Og derfor har jeg forsøgt at gøre mig enormt umage at finde en masse dejlig musik, som på en eller anden måde måske kan være et lille punktum på den weekend, som jeg håber for dig har været rigtig, rigtig god. Jeg er med dig helt frem til kl. 18, og vi starter lige med en artist, som jeg selv elsker at lytte til, særligt i weekenderne. Hun hedder Pil, og vi skal høre hende her på en sang, der hedder Ringet fra min lov.

internettet er et spændende sted. Det må vi vist, det kan vi vist godt blive enige om. På godt og ondt. Og når det er på godt, så elsker jeg det virkelig meget. Forleden der så jeg en video af MGMT, altså den sang, vi lige hørte, eller det band, vi lige hørte her på sang, der hedder Kids. Jeg så en video fra den gang, de gik i college, stod ude på en eller anden muddermark. Der var måske 10 mennesker og 2 store højtalere, og så stod de bare og bragede den her sang, der hedder Kids. Det var altså inden de fik deres gennembrud. De lavede den, da de gik på college sammen. Og hvis der var nogen, der kunne fortælle dem dengang, hvad der ville ske med den her sang, så havde de nok gået fuldstændig amok. Nu skal vi tilbage på dansk hjemmebane. Vi skal høre fra Mille, og vi skal høre en sang,

back guitar soloer. Jeg synes, der er for få af dem i popmusik. Og tak for lige at smække en på i slutningen af det her nummer, vi fik fra Mille, som hedder Gør Noget. Hvis du har lyttet til mine programmer, så ved du, at jeg har en stor kærlighed for dansk musik og for ny dansk musik. Jeg elsker at tjekke New Music Friday ud, bare ligge og scrolle der og lige se, hvad er der nye danske ting. Og der er en sang, jeg faldt over i sidste uge, og den har jeg sgu lyttet til lige siden. Der er noget helt særligt over den. Den kommer fra Will. Den kommer fra den EP, som han udgav. Sangen den hedder Holder Igen. Og jeg synes, man hører Will på en lidt ny måde. Det er mere organisk. Det er mere følsomt. Der er sådan en helt særlig inderlighed over det. Og så er der også noget i akkordskifterne fra vers til omkvæd, som gør, at der opstår sådan en virkelig, virkelig fed spænding igennem hele tracket. Du skal selv have lov til at lytte til det her. Fra Will, sangen, der hedder Holder Igen.

0: sugar.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Fontaines DC, sangen til alle, der hedder Marianne. Sangen, der hedder Marianne. På dansk, Marianne. Okay, nu har jeg taget et dansk artist med til dig, og det her, det er en artist, som har gjort noget fuldstændig usædvanligt sindssygt. Mange danske musikere, mange danske artister drømmer jo om at lige tage flyveren til USA, sætte nogle shows i salg, og der så rent faktisk kommer nogen og lytter. Og det er en svær disciplin, det der med at nå ud over den danske landegrænse, når man har med musik at gøre. Jeg forstår det ikke rigtigt, for jeg synes virkelig, at vi laver god musik i Danmark. Jeg synes, at hele verden burde lytte til det. Men det er sværere end som så. Et band, der lykkes med det, dem skal vi høre nu. De er på tur i USA i øjeblikket. De spiller udsolgte shows i New York, i LA, i San Francisco. Og de har altså virkelig fået et internationalt gennembrud. Blandt andet på grund af TikTok, hvor nogle af deres sange er gået fuldstændig vildt viralt. De hedder Roya, og nu skal vi høre dem på en

Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Du lytter til P3 den her søndag eftermiddag. Jeg hedder Malte August, og jeg har bare taget en masse god musik med til dig, for lige at sætte det der gode punktum på weekenden. Og nu skal vi høre fra en artist, som... Altså, ham her var med til at kickstarte min interesse for musik. Det må jeg sige, han var med til at gøre dansk popmusik sejt. Jeg synes, han har et fuldstændig vanvittigt katalog. Og jeg savner at høre ham spille. Altså, jeg gad godt ind at høre en koncert med ham her. Han hedder Carl William, og den sang, vi skal høre nu, har du helt sikkert hørt i radioen for nogle år siden. En sang, der hedder Blind. Igen,

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd. 3.

Der er simpelthen en linje, jeg bliver nødt til at fremhæve i den her sang. Hun synger, "The baddest bitches ain't in L.A." Sangen er jo måske i virkeligheden bare en hyldest til provinsen. En hyldest til, at der også foregår en masse sindssygt fede ting uden for storbyen. Og der også bare er fucking mange fede mennesker derude. At man ikke, måske nødvendigvis i hendes tilfælde, behøver at bo midt i Los Angeles for at være sej nok til at være en del af musikbranchen. Lige om lidt har jeg taget samarbejde med til dig. En sang, som jeg har lyttet rigtig meget til den her sommer. Men allerførst,

Det flører fra Stromae og Tove Lo. En af de sange, jeg har lyttet uendeligt meget til den her sommer. Og jeg har da også lyst til, at vi to skal blive ved med at hænge ud og blive ved med at lytte til en masse dejlig musik. Men klokken, det nærmer sig med hastige skridt de 18. Og i virkeligheden er det måske en god nyhed, fordi lige om lidt, så kommer Alida Blakkaj ind i studiet og overtager mit sæde med sit geniale program, der hedder Sent. Hun har en masse god musik på menuen, så jeg synes altså, at du skal blive hængende her på P3. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for en dejlig søndag eftermiddag. Jeg håber, du har fået sat et godt punktum for den her weekend. Og så må du have en rigtig, rigtig dejlig ny uge, som starter i morgen. Vi lyttes ved inden længe. Vi ses.

0: Din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alida Blakkaj.
1: Hvor jeg måske gerne på ærnernes dag gerne vil give dig en følelse af, at du absolut intet har, du skal nå. Der er tid til det hele. Der er i hvert fald tid til musikken. En helt særlig en af slagsen. Det er nemlig et par genre, som jeg elsker rigtig, rigtig højt, som kommer til at fylde allermest i hiphop og R&B. Og så nogle gange, så er der nogle afstikker, nogle veje rundt om. Sådan er det jo altid. Men her er et udgangspunkt, til man tager et nyt. Jeg er så klar til at give dig throwbacks, kæmpe skjule perler og ny musik. Det bliver rigtig godt. Det gør det også lige nu. Melamine og Annika, velkommen til Sent. Det her er Hold Mit Tempo.

om ikke så forfærdelig længe, så kaster vi os over den første faste tradition i det her program. Du lytter til scenen, der hedder Alida. Tak, fordi du har lyst til at tilbringe lidt tid med mig den her søndag. Det er tre numre i streg. Jeg glæder mig.

Vi tyvstarter jo en lille bitte smule, fordi Destiny's Child blev jo dannet i Houston, Texas i 1990. Tak for det. Og grunden til, at jeg nævner geografi, er ikke fordi jeg er underlig. Det er fordi, det er lige præcis, hvad der binder de her næste tre numre i streg sammen, som vi altid tager, som har en fælles lin. Vi skal til de amerikanske sydstater og høre nogle af de bedste artister derfra. Jeg har valgt at kalde det sydstats slask, fordi du både bliver sovset og mumset, men også fordi det kommer til at slå hårdt. Vi starter med Outkast, Roses.

så er det dig. Så er det mig. No way. Outcast på Roses. Det her tema hedder sydstatsslæsk. Det er tre numre i streg med et overordnet tema. Og turen er gået til USA. Ikke fordi vi kommer der så ofte, eller muligvis de her dage, tider, har lyst til at komme der. Så gør vi det bare med musikken. Et lækkert mix lige her. Af Texas og Georgia. Fordi du får Sierra Ludacris

fordi at det er nogle kærlige musikalske lussinger, du får lige her fra de amerikanske sydstater. Det er temaet hen over de her tre numre i streg. Vi er nået til den sidste. Flo Milli, direkte ud af Alabama. En nyere favorit. Hun er sammen med Ved Yardi.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

0: Facundo. Det her var adrenalin. Det her er stadig sen på B3. Jeg håber virkelig, du har gang i verdens bedste søndag. Jeg skal for alt, hvad jeg har i mig, gøre mit ypperste for, at du føler dig set og hørt, men også opdateret. Og det gør jeg ved blandt andet at smide den tilbage i tiden, give dig nogle små musikalske perler og nostalgi, og selvfølgelig spille dig den helt nye musik. Alt inden for et genreunivers, som tager udgangspunkt i hiphop og R&B, bare lige så du ved, hvad der sker her. Og en artist, jeg har virkelig optur over, som måske i sin vokal læner sig lidt mere op i noget soul, næsten noget blues, fordi der er så meget karakter i den vokal. Det er Siriuvina, som endelig er kommet med opfølgeren til Det Man Vander Vokser, og Lad Det Være et samlet album, der kom en første akt. Og det her andet akt er en perfekt kombination på hele universet, hvor hun igen bare skriver fuldstændig hudløst, råt, åbent og ærligt. Og jeg har et nummer med til dig, som bare vokser sig større og større, og det havde mig fra aller første linje, fordi det er noget, mange af os virkelig kan spejle os i, når vi giver med alt, hvad vi har i os, og stiller krav til vores relationer. Det her er Hjerteløber.
1: Jeg har så meget på hjertet, at jeg må dele det i to. Lad mig fortælle dig noget ærligt, hvis du ikke siger det til nogen. Måske er det bedre, jeg venter, hvis det er for meget for dig. Det kan jo være, det ændrer hele dit syn på mig. Jeg har så meget i hovedet, måske du skal hente en stol. Det kan være, det tager mig lidt tid at få at bygge tro. Jeg tror på dig, når du siger, du har hjertet på rette sted. Men det kan ikke helt ændre bagagen, jeg kommer med.

så sådan ud her til sidst, men på en meget subtil måde, siger Jovina, en kærlig ven af det her program. Jeg er pjattet med alt, hvad hun foretager. Så lige nu er det et samlet værk, du kan høre, der hedder Det, man vender vokser. Og for det fik du hjerteløber. Og bare rolig. Jeg har stadigvæk. Jeg tog bare lige et øjeblik for at minde dig om, at det er okay, vi gør det, særligt sådan søndag. Om lidt venter der nyt for Chili. Så er også klar i playlisten med først Jay-Z.

Der er for mig noget helt særligt ved Ida Starr. Og det er, at selvom hun for eksempel har lavet det her super lækre, sexede, dansable nummer, der hedder Give Me That forresten, så er der noget i hendes vokal, som simpelthen giver mig lyst til at hyle. Hun rammer en eller anden nerve. Det bedste er så bare, at jeg kan få lov til at græde snot på et dansegulv. Perfekt. Det hele går op i en højere enhed. Og det gør det også med den her næste mand, som har lidt af det samme, besidder samme evne, som har ny musik ude, men der ikke er særlig fremmed for nogen af os længere. Han hedder Gilly, har smidt en ny plade, der hedder Verden er din. Og til det her næste nummer, så beder jeg dig om at tænke på dem eller den særlige person, som du elsker aller højst. Dem, du lever for, og dem, du på rigtig grove dage rigtig gerne dø for. Dem, du vil give verden til. Er du klar til det?

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: til 3 guld live på DR TV.
1: Og i DR Lyd 16. oktober.
0: P3 guld.
1: Du lytter til Se på P3.
0: Din vært er Alida

Altså, jeg bliver bare så meget lettere af at høre på Bette. Jeg synes, hun er fantastisk. Det her er ikke Think Twice for hendes plade Ego, som jeg virkelig synes, du skal tjekke ud. Den er så dejlig. Det her er også sent på B3. Tak for at være sammen med mig. Jeg hedder Alida, og jeg har sat rap over nallerne nu. En advarsel. For du skal ikke knuse nogens hjerte. Og det siger britisk R&B-trio Flow også, der mister melodierne på den her. Det er Don't Break Her Heart.

Det er en smuk efterårsdag. Du har endelig bemærket, at bladene har skiftet farve. De er alt fra røde, gule, brune og orange. Og du elsker lyden, når du er ude og går tur, af dig, der træder på en gren, og det siger knæk. Du bevæger dig ned til den nærmeste sø, kigger ud på vandet, og solen står højt, så det reflekterer sig i det, og der føler du, at det hele glimtrer. Altså, alt funkler. Og selvom kulden bider, så er du stadig varm indeni, fordi du er nået til et punkt, hvor du kan sige, endelig giver det mening. Jeg har fundet kærligheden. Jeg er lykkelig. Jeg er ikke alene. Jeg pensionerer alt andet. Jeg har eyes on the prize. Det er sådan, det her næste nummer føles for mig opsummeret. Et klassisk hip-hop R&B samarbejde, som jeg jo er en sucker for. Der er ny musik fra Larry June. Han er sammen med Music Soul Child. Og en særlig bonus, hvis du har grønne øjne, fordi det her er Pretty Green Eyes.

Svaret er yes, Sivas, i hvert fald for mig. Du har været mit livs soundtrack på godt og på ondt. Nummer her hedder Du Stadig Her For Mig. Totalt inspireret af den amerikanske vestkyst. Tilbagelænet. Det er godt. Vi skal om ikke så forfærdelig længe til Samples Søndag. En anden fast lille tradition i det her program, hvor jeg spiller et hit, vi kender og elsker. Og så egentlig afslører for dig, at det ikke er så originalt, som man måske gik og troede. Men først, ny single for Beyoncé. Det her er Morning Dew Dunk.

Jeg slikker i røv. Ej, så lyder de ikke. Snoop Dogg, Charlie Wilson, Pharrell. Det her er beautiful. Og endelig er det tid til Sample Søndag. Det er seriøst noget, jeg glæder mig allermest til uge efter uge. Det er en lille tradition, et holdepunkt, elementer man vil, som jeg har stablet på benene, fordi jeg elsker sampling. Det er den her disciplin i musikken, hvor man altså låner noget fra et andet nummer. Det kan være produktionen, lyrikken, det kan også godt være tematikken, budskabet, melodierne, altså alt egentlig er op for grabs, hvis man får lov vel at mærke. Og det jeg så har gjort med det, det er, at jeg rigtig, rigtig gerne vil spille dig noget af

tilbage i tiden, har det her på vinyl. Det er fra 60'erne, og det er soldronningen Dionne Warwick. Du får lov til at høre det her. Smuk nummer.

0: Wow.
1: Ej, det er så unfair. Det er virkelig... Jeg føler, jeg er lidt snu, fordi jeg har klippet det genkendeligt ud. Så du kan faktisk overhovedet køre det. Men jeg afslører, hvem der har samlet Dionne Warwick om to sangs.

0: Jeg vil bare lige sige, at jeg er den største fortaler for numre, som ikke skal redde verden. Som bare er lækre. Ligesom en sodavand. De slukker nødvendigvis ikke tørsten. Men ved du, hvad de gør? De forkæler. Det er lækkert. Det er guf. Lige her. Sådan et nummer. Frenna Odeo Whisket. På Gugabadi. Okay. Hey, hey, hey. Fordi vi var jo i gang med noget. Jeg var lige i gang med sådan... Jeg var totalt meget på vej ud af en tangent og... Hold kæft med underlige metaforer og sådan noget. Men nej. We gotta stand on business. Vi er i gang med sample søndag. Jeg elsker sampling. Det er en dejlig disciplin, hvor forskellige musikalske universer, de mødes på midten, har jeg lyst til at sige. Hvor man låner noget fra et andet nummer. Uagtet, hvad det er for at skabe noget nyt. Og forhåbentlig noget smukkere egentlig også, ikke? Ellers hvad fanden er meningen? Jeg spillede et klip for dig lige før. Det er det, jeg altid gør. Det kan være noget, vi virkelig har taget ned for hylden og pusset støvet af. Og så hører vi en lille bitte smule. Og så hører vi så selvfølgelig, hvordan samplingen er kommet til udtryk i et nyt, stort hit. Okay? Vi var i 60'ernes soul era med Dionne Warwick. Vi hører lige nummeret her. Walk on by. Walk on. Den er lidt lige over. Det er også derfor, jeg ikke kunne spille det her klip for dig tidligere. Det havde ikke gået, vel? Fordi hvis du havde hørt det her nummer, så havde du gættet det med det samme. Det skal jo være lidt spænding. Men det er Sample Center, Doja Cat gør brug af Dionne Warwick's Walk On By. Du får Paint The Town Red.
1: Yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head.

0: Der er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
4: Du lytter til

Jeg vil med det her næste nummer bare bede dig om at holde øje med en lille ting. Nyde det i sin helhed, det er ny dansk musik for en stemme, vi har gjort vores allerbedste for, at du simpelthen bare får masseret direkte ind i øregangen, for hun er fantastisk, skriver ømt og sårbart, produktionerne emmer af sol og varme, men lige på det her nummer fra Lea Romea, den seneste single, der hedder Venter til det, så prøv lige at bide fast i, hvordan hun synger dig og mig, dig og mig, dig og mig. Fordi det brænder sig selv med fast.

med Sexy Love. Og vi bliver i fødselsen, men bare på svensk. Jeg har en virkelig, virkelig smuk skjul perle med til dig, Christian Nanao.

stadig en mega ny artist, faldt over det her nummer på svensk radio. Man bliver jo nødt til at søge inspiration andre steder, ikke? Krydser Øresundsbroen, og svensk er nu mit yndlingssprog. Christian er now. Det her var Fell. Og så til manden, der sidder på top med dansk musik lige nu, på grund af det her nummer. Det hedder

0: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdetank. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktofferen. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
2: Er man selv. Godmorgen,
3: P3. I morgen skal vi lege, at du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
4: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
3: Ja, I får det lidt.
4: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, P3.
2: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.

har lyst til at tilbringe noget af din tid sammen med mig lige her, hvor jeg spiller mine personlige favoritter for dig egentlig i bund og grund. Alt det bedste, alt fra R&B til hiphop, fra gammelt til nyt. Og det vi skal til nu er spritmøghamrende nyt. Det udkom nemlig i fredags. Et debutalbum, jeg har glædet mig så lang tid til. Den her mand er, bare lige så du ved, rent personlighedsmæssigt, solskin selv. Han er så sød, og han fortjener al den succes, der kommer hans vej. Men han gør sig satme også fortjent til den. Han er enestående. Der er ingen, der lyder som ham. Jeg har dog smidt rundt med et ret tungt navn til sammenligning, Kendrick Lamar, fordi at han er virkelig dygtig mark til at bevæge sig rundt i de her jazzede og soulede produktioner af en eminent historiefortæller, der tager os i hånden, som gør, at vi ser ting lidt klarere, og så er han også bare en med et sindssygt flow. Og det beviser det album, der hedder Lad mig lige leve. Bang, sagde det. Og nu er Mark her. For alvor. Du får lov til at høre det nummer, der er sat til i mig først.

bedste. Jeg har kortet her til at være det bedste Afrobeats nummer i 2026. Og det tør jeg at sige her i udgangen i september. Så må det være kort og effektivt og lækkert. Det er Vixen i Beslik. Oliver Gård rykker om ikke så forfærdeligt længe ind i det her studie og holder dig musikalsk i hånden. Så jeg skal lige have smidt lidt mere lækkert afsted din vej. Hør lige den her stemme for The Antarmis. Den hedder

Hans stemme er så fantastisk, og jeg skulle egentlig have sagt noget andet, men nu slog det mig lige, da jeg hørte det her nummer, og hørte Ian Thomas, at han er virkelig den perfekte repræsentant for det her program, og hvad det skal kunne, og hvad jeg håber, det også lykkes med, at bevæge sig ned ad alle mulige musikalske veje. Han kan nemlig gå funk på den, blues, soul, selvfølgelig R&B og en smule hiphop, også rock and roll. Det er måske lidt mere attituden, vi har den her. Du hørte nummer om Mutt. Det her har været sent på B3. Jeg hedder Alida, og jeg er så sindssygt taknemmelig for, at du lytter. Altså virkelig, og i dag mere end alle andre dage, for det har sgu været en hård uge. Jeg vil gerne være ærlig med dig. Og det er også lidt ærgerligt, at jeg efterlader dig med den. Men tro mig, det hele bliver vendt på hovedet om lidt, når det er Oliver Gord kommer i studiet. Han er så fantastisk at hænge ud med. Han har også god musik med til dig. Jeg tænker, at du får den her glitrende

aften, og velkommen til den her søndag, som jo altså ved at nærme sig sin afslutning, men vi er langt fra færdige, fordi jeg har altså fået lov til at sætte musik på i de næste 2 timer, altså frem til kl. 22, og det har jeg glædet mig noget så forfærdeligt til. Hvis du ikke lige ved, hvem jeg er, eller ikke lige kan kende min stemme, så er det helt okay. Jeg hedder Oliver Gohr. Til daglig laver jeg et program her på P3, der hedder 20 spørgsmål til professoren. Men lige nu, der skal det bare handle om dig, mig og musik. Og jeg kan fortælle dig, at de næste 2 timer kommer til at blive lidt mere optempo. Fordi jeg kiggede mig selv i spejlet, lige inden jeg gik ind her og tænkte, jeg har brug for, at den her uge slutter godt af. Og hvorfor jeg har brug for det, det fortæller jeg lidt senere. Allerførst, 12 to 12 med Somber. Velkommen indenfor.

Det er chill, det er kraftfuldt, det er fedt. Og så er det en af mine absolutte yndlingssange. Det er Teddy Swims med Mr. Know It All. Og nu skal vi til en kvinde, der er fuldstændig umulig at komme udenom. Det er Taylor Swift. Selvfølgelig er det det. Det kan ikke være andre. Jeg ved, at enten så er du en af dem, der går helt vildt meget op i Taylor Swift, eller også så er du en af dem, der har hørt helt vildt meget fra nogle af dem, der går op i Taylor Swift. Der er to mennesker på den her jord. Jeg kan fortælle dig, at jeg er en af dem, der har hørt helt vildt meget om Taylor Swift, fordi min kæreste er, altså, jeg ved ikke engang, om Swiftie er nok. Altså, hun lever og ånder for Taylor Swift. Og det er bare mit indtryk, at sådan er der bare mange, der har det, og jeg forstår det godt. Fordi efter min kæreste ligesom fortalte sådan, ej, hun giver mange easter eggs og alt muligt. Så jeg er så blevet lidt mere investeret i Taylor Swift. Og derfor, når jeg for tiden nu hører Taylor Swift sange, så er jeg så lidt mere investeret. Og det håber jeg også, du bliver. Fordi lige nu, der skal vi altså høre Taylor Swift med Elizabeth Taylor.

Det er meget nemt for mig at komme et label som popdronning på hende her. Det var selvfølgelig Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Jeg hedder Oliver Gård, og frem til klokken 22, der er det altså mig, der får lov til at holde lidt om dig gennem radioen. Jeg håber, du kan mærke min store kærlighed til dig, fordi jeg har altså også gjort mig lidt umage i dag. Jeg har været rundt i P3's musikkasse, lige valgt lidt, og måske noget, vi ikke plejer at spille, simpelthen for, at vi to får den bedste afslutning på vores søndag. Og jeg teasede lidt for, at jeg især har været i den uptempo-afdeling. Og det vil jeg fortælle, hvorfor lige nu. Fordi jeg har haft en super fin søndag, men lige inden jeg går ind her, der vil jeg lige have en kop kaffe. Vi skal holde os vågen for fanden. Og der sker simpelthen det, jeg går lidt for hårdt og hurtigt ned ad trappen, og jeg spilder kaffe overalt på mine bukser. Så derfor har jeg simpelthen brug for bare lige gøre sådan her, og så trykke på den her knap. Fordi nu skal vi altså have noget energi på. Hvis du også har spildt på dine bukser, eller har haft en lidt øv uge, skal op i tempo, så er det her altså rummet for os to. Og jeg har gjort mit bedste lige nu. Anton Edwards med Emotion. Come on. No.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Marcus Wow stod for at give os en lille smule solskin her til vores aften med heliumtanker. Men nu kan jeg lige så godt fortælle dig, at der kommer en helt anden stemning. En solformørkelse, om man vil. Og den kommer med en kæmpe lyd. Der var den. På det her nummer har jeg hypet mig selv så meget op til, siden at det kom ud i fredags. Og siden at Westmoes blev præsenteret som P3's uundgåelige i fredags. Det er helt umuligt at sidde stille til det her. Og Westmo var inde at sige, at man siger op i Aalborg, når nogen laver et fedt skate-trick. Den der hype-energi vil jeg bringe videre. Så hvad er det nu, min mænd siger?

for to. August Højen med Kaster mig ud i. I aften der er det altså optempo-musik, vi kører. Det her var en måde at spille optempo-musik på, men det her er en helt anden. Okay, kan du mærke den? Hvis du sidder i bilen lige nu, så prøv lige at mærke bassen. Bare lige føl, hvordan at din sådan helt normale personlighed er kølet direkte ud af vinduet lige nu. Og lige pludselig, så finder du bare en eller anden fyr, der hedder Ryan i dit sted. Ryan, han har solbriller på. Det er nogle solbriller, som du måske ikke vil gå med til daglig. Det er sådan nogle solbriller, som at hvis der kunne stå noget på dem, så står der fuck dig. Er du stadig med mig? Ryan, som du er lige nu, han har læderjakke på. Ryan giver ikke, og nu siger jeg det igen, Ryan giver ikke en fuck. Og han har det alt for fedt. Så skal vi ikke lige aftale, at vi to, vi er to Ryans. Og hvis du nu sidder derude og ikke det hedder Ryan, så synes jeg, du er for fed. Og prøv at høre, jeg har det så vildt over den her sang. Det er min absolutte hype-sang. Så lige nu, der kører vi Ryan-stemning til K.O. med Carl Knast. Derfor.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

I'm Like a Bird her med Nelly Furtado. Jeg hedder Oliver Gohr, og frem til klokken 22, der er det altså mig, der får lov til at trykke play på de sange, jeg meget, meget nidkært har valgt til i aften. Og jeg må bare sige, at den næste artist, du skal høre, har jeg så svært ved at komme i en kasse. Og det er måske bare fordi, at man skal lade være. Fordi at jeg synes jo, at hun laver den ene gang en sådan rigtig popballade slasker, og den anden, der er det sådan rigtig, okay, lad os lige have noget kæmpe attitude på. Og det er måske bare ikke meningen, at man skal putte Olivia Rodrigo i en kasse. Og det viser hun virkelig her, hvor hun blander sine to universer helt perfekt, synes jeg. Hun har i hvert fald vundet mig over her med Expectations.

Jeg spår altså, den her til at blive en kæmpe slasker. Jeg har i hvert fald hørt den på repeat rigtig meget. Det var Ikke Give Slip med Mille og Chili. Og nu er der altså sket noget meget anderledes. Og det er med fuld overlæg. Du skal slet ikke være bange. Fordi at jeg har lovet dig, at indtil klokken er blevet 22, så skal vi altså forbi nogle sange, der er lidt mere optempo, og som, ja, deres mission skal være, at de skal redde vores søndag og vores uge. Fordi at, ja, lige inden jeg gik ind i studiet her, der spiller jeg kaffe på mine kridhvide bukser. Så derfor har jeg brug for, at min aften bare bliver reddet. Og det kan den altså med musik. Og hvis der er en sang, der har reddet mine aftener i løbet af mit liv, så er det altså den næste. Og den har især virket efter, at jeg har hørt et interview med Andreas Odbjerg, hvor han fortæller, hvordan folk har hørt og sunget forkert på den her sang. Fordi den hedder jo Føler mig selv 100, men han fortæller, at der er nogen, der for eksempel synger Finder mig selv 100 kroner. Det synes jeg er grineren. Og valid at blive glad for. Og det her ugekor har nogen sunget som Corona. Lige med hvad du synger, så lad os få den lige her. Kedeligt,

Ja, det er så, og jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er altså ham på knapperne, indtil klokken den bliver 22. Jeg håber, at vi to kan holde lidt om hinanden igennem radioen, fordi at jeg simpelthen kan love dig, at jeg kommer til at spille optempo musik. Så hvis du har haft en virkelig god uge, jamen, så rid videre på bølgen. Ride the fucking wave. Men jeg har det udgangspunkt, at jeg sidder her, og jeg har lige, inden jeg går ind i studiet, spildt kaffe på mine hvide bukser. Så derfor bruger jeg altså optempo-musikken her til at komme lidt ovenpå. Og jeg kommer simpelthen også til at bruge den næste sang til at komme lidt ovenpå. Fordi hvis der er en sang, der kurerer bukser med kaffe, så er det nok den her, tror jeg. Og hvis nu du sidder derude og tænker, hold kæft, hvor har jeg også bare symbolsk spildt kaffe på mine hvide bukser, så lad os lige mærke energien. Vi har hinanden. Det er altså frem til klokken 22. Og vi tager den her Dracula med Tame Impala. The

Det er fedt, det er skørt, og så er det bare mega up-tempo. Og det var selvfølgelig Feel Good Inc. med Gorillaz. Og nu kan jeg fortælle dig, at vi skal til noget, der gør mig sindssygt glad. Det her guitarspil er, jamen det kan varme min sjæl så meget. Og det er fordi, at det er Blau Blume. Det band har simpelthen bare så speciel en plads i mit hjerte. For flere år siden, der opdager jeg dem. Jeg tror, at det er bare sådan lidt shuffle på Spotify-agtigt. Så kommer jeg bare forbi sådan et helt vildt skørt univers på engelsk, hvor sådan det er bombastisk og sådan noget. Og jeg er jo meget en pop-type, så sådan, gud, var det egentlig mærkeligt. Jeg blev for så forelsket i det. Men så går der nogle år, og de gik ikke lyd fra sig. Og så lige pludselig, så er de kommet til mig på min hjemmebane og laver popmusik på dansk. Jeg er så lykkelig for det. Jeg håber, du også er det. I hvert fald skal vi høre Blau Blume med, ja, det bliver en af mine yndlingssange fra dem nogensinde. Det er kærestersangen.

Kærestersangen fik du altså her fra Blau Blume. Jeg hedder Oliver Gohr, og frem til klokken 22, der er det altså dig og mig, der lige giver hinanden en lille krammer gennem radioen. Og det er jeg simpelthen så glad for, at du gider sammen med mig. Og især lige nu, fordi at sådan søndag aften er mit absolutte yndlingstidspunkt. Det er sådan ugen ved at være slut, og aftenen kommer. Der er ikke nogen, der forventer noget af dig. Forventninger, det er i morgen. Men lige nu, der har vi altså det her moment sammen, og det er jeg så glad for. Og derfor har jeg også fået lidt blod på tanden i forhold til den næste sang, jeg spiller. Fordi at den altså er fra min helt store passion. Og det er Eurovision. Jeg elsker Eurovision så højt. Og hvis du nu sidder og håber på Euphoria eller Only Teardrops, så må jeg altså sige, at det er det ikke. Selvom at det virkelig også er fede sange. Men det er Norges Eurovision-sang fra 2019. Og det kan være, at det lyder nichet. Det er det måske også. Men det er et band, der hedder Kano, og de vandt altså seerstemmerne dengang. Altså, det var den sang, flest seere stemte på. Og det kan jeg virkelig godt forstå, fordi den er anderledes. Den er sådan meget poppet, men så har den sådan noget, altså, samisk jotlen, der hedder joiking. Og det skal du virkelig glæde dig til. Det er så grineren og så fedt. Det er en mand, der bare står, og det, altså, jeg kan ikke gengive det så godt. Men prøv at høre, jeg håber, du vil have et åbent hjerte, når nu vi skal høre Spirit in the Sky af Kano.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu

elsker en storslået ballade en gang imellem. Den kom her fra Lola Young, From Down Here. Og nu går vi i en lidt anden retning. Fordi så meget som jeg elsker den storslåede ballade, så elsker jeg altså også bare sange, hvor at man kan smide hjernen i handskerummet. Der var engang et klip fra P3, hvor det er Andrew Mojo, der interviewer den her lytter, der igennem, der hedder DJ McMuffin. Måske du kan huske ham, som ligesom forklarer om sangen, hvor man bare skal smide hjernen i handskerummet. Og det vil jeg mene, den næste er. Og det er fordi, at det bare er sådan en, du kan bare gå og være glad. Du behøver ikke at tænke over, at det hele står skidt til ude i verden. Du kan bare nikke med hovedet og have det fedt. Jeg kan ikke engang høre, hvad der bliver sagt, så det skal jeg ikke engang tænke over. Jeg skal bare tænke på, at det her, det er for fedt at bare være glad lige nu. Så skal vi ikke lige være glade sammen til The Wave af Jungle.

Lucky Again her fra Lykke Li. Og nu pauser vi lige lidt her, fordi jeg føler, at den næste sang skal have den helt store introduktion. Fordi jeg cruiser lidt rundt og lige prøvede at finde, hvilke sange skal jeg have med i dag. Og lige pludselig, så ser jeg den her. Det er et blast from the past. Det er en hyldest til en af de helt store. Og så er jeg ikke i tvivl om, at du kender den, når jeg trykker på den her knap. Ja tak. Vi skal selvfølgelig høre Rihanna. For hvem er bedre til at slutte den her uge af end legenden hende selv? Det er Disturbia. Og ja, du må godt scrolle med. Værsgo.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Cold Heart Pina Remix her fra Elton John og Dua Lipa. Og nu skal vi altså til en sang, som jeg synes er fuldstændig genial. Fordi Charlie XCX, hun har lavet en sang, der er lidt en form for tribute til spring og sommer 26. Og hun har delt den lidt op, synes jeg. Så hvis nu du har haft en magisk spring og sommer 2026, jamen så lad os bare lige have hænderne i vejret og være sådan, hold kæft, hvor var det fedt. Og hvis nu, at du synes, du har haft en lidt øv spring sommer her i 26, jamen så har hun jo lige kommet sådan lidt molstemning, lidt distortet guitar på, så det kan være sådan lidt, så der er altså lidt til alle her. Så skal vi ikke bare lige fordele hold? Gå derhen, hvor du har lyst. Og så lad os høre SS26 af Charlie XCX.

Jeg vil trykke din hånd, hvis du kan lade være med at stå stille, eller synes, det her er for fedt et nummer. Det er selvfølgelig Kind mod Kind med Danser med Minder. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg vil sige tusind, tusind tak, for at du har givet og lytte lidt med her til aften. Jeg skal give stafetten videre til Brainrot, der om lidt går i studiet, og simpelthen får din hjerne til at rådne. Ja, ganske enkelt. Det er programmet, hvor at der bliver dykket ned i forskellige hjørner af internettet, som simpelthen bare er Brainrot. Lad os høre det sammen, når det kommer på. Allerførst, så vil jeg spille dig den sidste sang, jeg har med til dig. Og det er måske ikke fordi, at du som sådan kan høre, hvad det er for en nu. Måske kan du, og så sidder du og smiler lidt. Hvis ikke du kan, så lad mig fortælle dig, at det er en af de helt store. Det er Ukendt Kunstner med Gennem Byen. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du har givet og lyttet med.

Jeg poppede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, sprog, damer og ballade, bruger det motto. Hvad ved du?

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Godmorgen,
5: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
6: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
5: Ja, I får det lidt.
6: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
4: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve.
7: B3.
4: Det, man hører, er...

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at britisk politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej hen til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
3: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: We had anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med briterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer. Hele området er afspærret, og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, som de har over Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på det sociale medie X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæerne, USA, Canada, Japan og Australien. Danmark fik i dag en tiltrængt fodboldsejr, da herrelandsholdet slog Wales med 2-0 i Parken. Præstationen var ikke helt pletfri, men overordnet set dominerede danskerne kampen og skabte både flest og de største chancer, fortæller DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Ovenpå kampen blev landstræner Brian Riemer spurgt til anfører Pierre Emil Højbjergs udtalelser efter nederlaget til Norge, hvor han satte spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Og det skabte en del uro.
4: Nogle gange, når der opstår sådan noget, så den bedste måde, at man kan svare på, det er jo inde på banen. Og det synes jeg jo i den grad, de gjorde. Jeg synes, vores midtbane den fungerede suverænt godt i dag. Og den komplementering, de havde af hinanden, den virkede præcis efter hensigt.
2: Og Brian Riemer mener, at præstationen i dag talte for sig selv.
4: Hvis nogle ting tror jeg, det er vigtigt, at man er tæt på, for ligesom at have en føling med, hvordan tingene er. Der har på intet tidspunkt været tale om noget disrespectful over for hverken mig eller Morten. Pierre fik udtrykt sig forkert, og det har han undskyld for. Og der er også den natur, at så går vi videre. Og det tror jeg også igen, som jeg siger, at præstationen i dag, den talte for sig selv.
2: Ja, så et blik på vejret. De vestlige egne får regn på sidst på natten, men ellers så skulle det holde tørt. Det bliver ned mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Og så bliver det også skyde med regn i morgen, men de sydøstlige egne får mest tørvejr og lidt sol i stedet her. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Britisk politi har dagen igennem søndag efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. Tre varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De tre køretøjer vakte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
2: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Sagde altså journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
3: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ud af stand til at bevæge sig. Og hver anden gang har det været nok, at politiet bare træk strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
3: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den, at den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: En 20-årig kvinde fra København er blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved World Skills i Shanghai.
4: Jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring jer. Det er så fedt. Hele landsholdet har været super gode også.
1: Ja, sagde hun her, og det er heller ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt, og det bliver ned mellem 12 og 16 grader.

0: Velkommen til Brain Rot med Freja Køben og Gustav Pets.
1: Velkommen tilbage i hulen. Det er med mig, Freja, og...
2: Med mig, Gustav.
1: Wow.
2: Ej, hvor er det skønt. Det er dejligt at have dig med i hulen igen, Freja.
1: Ja, jeg har virkelig også savnet det. Jeg synes, det er lang tid siden nu.
2: Jeg glæder mig til at se, hvad du har gravet op på din skærmtid i løbet uden jo.
1: Ej, jeg har glædet mig.
2: Forestil mig, den var høj igen.
1: Jamen, jeg har faktisk glædet mig sindssygt meget til det her, fordi min skærmtid er lavere, end den plejer.
2: Okay, hvorfor?
1: Jeg har en skærmtid på 5,5 time. Og jeg startede på sådan noget 7-8, det plejer den at være.
2: Ja.
1: Og det synes jeg er lidt pinligt, for jeg synes jo faktisk, det er virkelig lavt.
2: Men, ja, har du været ude at være social eller hvad?
1: Ja, åbenbart. Jeg har i hvert fald haft bedre tid at tage mig til. Så derfor er jeg meget spændt på, hvad din er, hvis jeg synes, at min er lav.
2: Jamen min, den er faktisk også stedet en lille smule. Jeg er på 4 timer i kvarter. Jeg plejer jo gerne at ligge på de der 3,5 time.
1: Ja.
2: Og jeg har lige lagt 45 minutter oveni.
1: Hvad har du brugt de ekstra 45 minutter på?
2: Ja, men altså, jeg har jo brugt det til at forberede mig. Jeg skal udsætte dig for noget lige om lidt, som er en trend, der fylder ret meget på min algoritme lige i øjeblikket. Så det synes jeg, at vi skal kigge på her lige om en sang tid.
1: Okay, det synes jeg er meget spændende.
2: Det synes jeg også.
1: Okay, jamen, det glæder mig helt vildt meget til. Jeg kan aldrig rigtig finde ud af din algoritme.
2: Nej, det kan jeg sgu ærligt talt heller ikke.

0: Jeg optager ligesom.
1: Du skal ligesom i bad for fanden da.

0: Jeg er en 10 ud af 10.
1: Men hvad?
0: Jeg er en 10 ud af 10. Synes du ikke det?
1: Jo. Jo da. Hun er skøn fyr.
0: Tak. Tak, det er jeg virkelig glad for, fordi det er som om, at min kæreste ikke altid synes, at jeg er en 10 ud af 10.
1: Hvorfor synes hun ikke det?
0: Jamen, det er der lidt for forskellige grunde til, og det er faktisk... vi skal i dag finde ud af, om det er min kæreste, der overreagerer, eller om det er mig, der ligesom skal lægge mig i selen.
1: Okay, det virker... Ja, selvfølgelig. Lad os tage den i radioen, i stedet for, at I bare snakker sammen.
0: Præcis, det var også det, jeg tænkte. Jeg tænker, jo større publikum, jo bedre til den slags snakke.
1: Fedt, mand. Let's go.
0: Ja. Du er bekendt med den trend, der ligesom er, at han er en 10 ud af 10 mænd.
1: Ja. Altså, det er jo den ultimative sådan, leg, jeg leger med veninder, når vi er på køreferie.
0: Jamen, det kunne jeg forestille mig. Det er virkelig en girly pop-leg.
1: Ja, det bliver sådan en rigtig mobbeleg, men vi ved ikke rigtig, hvem vi mobber. Det er bare sådan luften, ikke?
0: Og i dag, der er det så rimelig meget mig, vi skal mobbe.
1: Fedt!
0: Fordi at vi skal lege den leg, og så skal den tage udgangspunkt i alle de ting, som min kæreste synes gør mig til overhovedet ikke en 10 ud af 10.
1: Okay.
0: Og så vil jeg bare gerne have dit ærlige take på, hvad du synes, det kommer til. Fordi i udgangspunktet er jeg jo en 20 og 10 sådan på overfladen.
1: Ja.
0: Det har vi jo fået etterpå.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fedt.
1: Det er ikke...
0: Men skal vi så ikke bare gå i gang?
1: Jo, for pokker. Kom med det.
0: Jeg er en 20 og 10, men jeg har en lavalampe på mit værelse.
1: Oh, må man godt springe skalaen?
0: Ja, selvfølgelig.
1: 12. Jeg tak. Har sgu da selv en lavalampe. Hvad farve er den?
0: Lilla.
1: Ej, også min!
0: Ja. Er det rigtigt?
1: Ja.

0: Hvidt.
1: Ej, Pets.
0: Hvad?
1: Du er en...
0: Jeg trækker vel op, at tænketøjet er hvidt.
1: Nej, så bliver du grisset hurtigere. Men... Altså, det er ulækkert, så kan man jo også se krummerne. Et, at du kan mærke det, du kan se det. Det er ulækkert.
0: Ej, jeg slår dog af, altså.
1: Ah, okay. Jeg vil sige, du er nok en... Det er en 6 ud af 10.
0: Okay.
1: Det trækker simpelthen okay. Ned. Det er kedeligt. Også fordi du spiser dem hurtigt.
0: Ja, altså, jamen...
1: Slap af. Altså, de har det, altså...
0: Jamen, chips skal jo spises. Altså, der er jo ikke... Altså, dem der... Jeg kan godt lide chips, okay?
1: Ja, tydeligvis. Men det er jo vildt irriterende at sidde ved siden af en, der bare sådan...
0: Okay, men 6 ud af 10.
1: Ja, men der tager jeg lidt med hendes parti, kan man.
0: Okay, den sidste. Jeg er en 10 ud af 10, men jeg har ikke mobile-pay.
1: Ej, det er simpelthen... Okay.
0: Er det altså, den værste?
1: Jamen, jeg har lyst til at dele den op og så sige, enten er du sådan noget en 2 ud af 10, for jeg er sådan grow up. Men alligevel har jeg også lyst til at være sådan, måske en 10 ud af 10, fordi så kommer du aldrig nogensinde til at anmode mig. Om bare er i aldrig. Byen.
0: Det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke. Det er altid mig, der giver. Okay, så vurderingen må være, at min kæreste, hun skal slappe lidt af, og så bare lade mig leve. Fordi at jeg er slet ikke så slem, som hun gør mig til.
1: Skal jeg tage en snak med hende?
0: Ja, det synes jeg faktisk.
1: Ja, jeg synes faktisk ikke, du er så slem.
0: Nej.
1: Som man, hun lige går og tror. Jeg skal nok snakke med hende, Pets.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant.

0: I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnet trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er en Linnet trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Rod med Freja Køben og Gustav Pets.
1: Kan man forklare alt på nettet med logik?
2: Ja, det synes vi godt, at man kan.
1: Lige præcis. Og derfor så har vi jo igen fundet et klip, hvor at det virker rigtig dumt. Men det er jo fordi, man skal grave lidt dybere for faktisk at finde meningen med det.
2: Ja, det er ikke sådan, hvor at, den dybe mening, den ligger ikke lige på overfladen. Der må man altså lige sætte hjernesnusken deroppe i hovedet lidt på arbejde, og så lige kigge efter en ekstra gang.
1: Jeps. Og i den her uge, der er det her klip.

0: Og på overfladen, der kunne man tænke, det er sgu da bare et toilet, der synger opera. Mm. Men, Freja, ja, der er også, det er det jo ikke.
1: Altså, der er også et kor på, hvis man lige... Nå, men to skibidi or not, det siger jo i forvejen så meget. Nej, vidste du egentlig godt, at skibidi er latin? At det hedder skibidum, og det betyder kaos?
0: Ja, det vidste jeg faktisk godt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det vidste jeg faktisk godt.
1: Nå, sygt. Det er ellers vildt løgn, der var lige noget, jeg sagde. Men til gengæld, så kan jeg simpelthen ikke lige lade være med at tænke, at det her har noget med Freud at gøre. Ja. Jeg havde psykologi på A i
0: du tænker psykoanalysen.
1: Lige præcis. Ja. Ja, ja, ja, ja, kom nu lidt. Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her 100% har noget at gøre med sådan det absurde eller det barnlige, som jo Freud også mente var sådan en ventil for at bearbejde nogle af de der, eller sådan komme i kontakt med nogle af de følelser, som er lidt svære og ellers røre ved. Og det synes jeg helt klart bare gør sig gældende her.
0: Jamen det ser man jo også bare i samfundet i dag, ikke? Altså sådan, der er mange, som går til psykolog, som ligesom får at vide, at du skal finde dit indre barn igen, for ligesom at føle den glæde, du havde. Altså det er derfor, at folk også i psykologtimer bliver sat til at lege med Lego-klodser.
1: Fuldstændig. Altså da jeg var simpelthen så hjerteknust, der malede jeg jo i malebøger.
0: Ja.
1: Hele tiden.
0: Det er det samme som at sætte toilet ind og synge opera.
1: Fuldstændig.
0: Det vækker bare noget barnligt, noget naturligt, noget wow.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så bliver det også højkulturelt. Hold kæft, men jeg elsker en god opera. Jeg vil gerne se den her opera. Det vil jeg gerne.
0: Ja. Det er jo, men det er jo også sådan lidt det cykliske historiesyn, som er på banen her, ikke? Altså det her med, at man ligesom konstant vækster mellem tradition og fornyelse, ikke? Altså opera, det meget klassiske, og så er det den nye træk-slip-funktion.
1: Jamen prøv at du tager ordene ud af min mund.
0: Ja.
1: Fuldstændig. Det er jo også det, man ser med, at det begynder at komme mere ind og få sådan en klaptelefon. Men man gider ikke rigtig kun at kunne skrive sig med sig, som man også gerne lige have med Instagram på.
0: Ja, de er fucking smarte, dem der klaptelefoner med Instagram. Så kan du også virkelig, når du logger af, så logger du af sådan der...
1: Fuldstændig.
0: Det er
1: og så
0: fedt.
1: Tænker jeg simpelthen bare, at det her, det er en rigtig god måde at få unge mennesker til at se en opera. Fordi i forvejen, så ser man overtekst, og så knækker man nakken på det. Mm-hmm. Det var ret fedt at sådan forstå, hvad du faktisk sidder og ser.
0: Ja, i bund og grund, så er det jo bare skibidi. Og not to skibidi.

0: Freja?
1: Ja?
0: Du sagde overtekster, da vi snakkede om opera lige før. Det har jeg bare lige brug for lige at få uddybet, kan jeg mærke. Altså, mener du ikke undertekster?
1: Nej.
0: Nå.
1: Okay.
0: Jeg har aldrig været i operan.
1: Nej, jeg var sej
0: og havde venner i folkeskolen og sådan noget.
1: Wow, det havde jeg virkelig ikke. nej, jeg gik meget i operan. Og jo, når man er i operan, så er der ikke undertekster på, så er der overtekster.
0: Nå.
1: Så er det ofte en opera på italiensk.
0: Så du bare kigger op i loftet, eller hvad?
1: Ja. Ej, sjovt, du siger det. Første gang, jeg var i operan, der vidste jeg ikke, at der var overtekster. Så der går sådan 20 minutter, hvor jeg bare tænker, jeg fatter ikke en skid, men jeg må bare se den. Så er der en dame, der prikker mig på skulderen bagved og sådan, du skal kigge op. Og jeg havde bestilt alt for langt fremme. Jeg var nødt til at få en kiropraktor til at, sådan, at fikse mine skuldre bagefter, fordi jeg bare havde siddet sådan knækket nakke under en hel forestilling.
0: Så meget for at være højkulturel.
1: Så meget for at være højkulturel.
0: En, der ikke bruger overtekster, Freja,
1: ja.
0: det er Wesmo. Fordi han er P3's uundgåelige i den her uge. Og det er han med sangen, som vi skal høre nu. Det glæder mig fucking meget til.
1: Jeg elsker den.
0: Jeg var til koncert med ham på Christiania. Det var fedt.
1: Ej, der

0: Hvad viskede Lars Løkke Rasmussen i øret på Donald Trump?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det er simpelthen noget, alle danske medier de har spurgt sig selv om. Og det er det jo, fordi at i tirsdags, der blev der indgået en aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Og her der var der et pressemøde efterfølgende, hvor der ligesom bliver taget en masse billeder.
1: Ja.
0: Og der er der et klip af, at Lars Løkke han lige går over og visker lidt i øret på Donaldo.
1: Ej, hvor spændende.
0: Og ved du hvad? Der er faktisk noget sindssygt, fordi at vores kollegaer på Balalaika, det er faktisk lykkedes dem at finde ud af, hvad fanden det var, at Lars Løkke, han viskede øre på Donald Trump. Vil du ikke lige høre det?
1: Jo, ej, hvor spændende.
2: Altså, rygtet går på, at Lars spurgte Trump om Natalie.
3: Hvem er Natalie?
4: Hvad fanden er Natalie? Portman?
2: Jamen, Natalie, og det kommer til at lyde super weird, men det er jo ægte det her. Mm. Natalie er jo hende, der bliver kaldt den menneskelige printer, som altså er en 30-årig rådgiver, som Trump har fået ansat til konstant at udprinte positive nyheder fra hele verden om Trump selv, og give dem til Trump i fysisk printet form.
1: Hold kæft, det er kedeligt.
0: Det er kedeligt, fucking kedeligt svar.
1: Ja.
0: Ej, hvor... Altså, man når jo lige at tænke, at han har visket et eller andet sindssygt i øret på Trump.
1: Fuldstændig. Eller vildt spændende. Og så bare det.
0: Og så er det bare, hvem er Natalie?
1: Mm. Hvem fuck er Natalie?
0: Men jeg er faktisk rigtig glad for, at du også synes, det er kedeligt, fordi det gjorde jeg nemlig også.
1: Ja.
0: Og normalt, når vi laver det her, kan du rottes?
1: Ja.
0: Så har vi jo et bud med hver. Men i dag, der har jeg faktisk bedt dig om at lade være med at lave noget.
1: Ja.
0: Jeg har lavet tre bud, som jeg synes er herregrineren på, hvad man kunne have håbet på. At Lars Løkke, han havde visket ud på Trump.
1: Jeg har været så spændt på at høre dem.
0: Vil du høre det?
1: Ja.
0: Vil du ikke bare høre det første? Det første, det kommer her.
1: Kom med.
5: Der er Karen Wolf honningkagerne i tasken. Og de larmer ikke.
1: Jeg elsker det klip. Ej, jeg havde håbet, du havde det klip med.
0: Men også bare fordi, det er to mænd, som virker ret snakken begge to. De kunne godt begge to have trængt til en Karen Wolf honningkage efter sådan en tur. Så jeg synes det var rammet ind.
1: Ej,
0: jeg har også et andet bud.
1: Ja, kom med det.
0: Okay, det er lidt en anden vej. Hvad? Det her, det kunne Lars Løkke også godt have visket ud på Donald Trump.

0: Og det er jo ligesom Lars Løkke, der siger, hold dig væk fra mit elskede Grønland. Grønland er dansk. Grønland er Grønland. Grønland er ikke nogens. Grønland er bare deres egen. Det er vores. Det er vores precious. Hold
1: my
0: væk.
1: Precious Grønland.
0: My precious.
1: Det lyder faktisk også lidt som ham.
0: Det kunne godt være, ikke? Jeg synes ikke, det er langt ud
1: af det. Jeg synes ikke, det er dårligt bud. Det er bedre bud, end det, altså.
0: Det første bud, ja, det kan godt være. Det her, det er faktisk min egen personlige favorit.
2: Give me Harry Potter. Do this and none shall be harmed. Give me Harry Potter. And I shall leave Hogwarts untouched.
1: Åh, Gud. Ej, hvor er det dumt.
0: Men det kunne egentlig godt have været, hvis Trump havde visket noget i øret på Lars, ikke?
1: Ja.
0: Giv mig Grønland, og så skal jeg nok lade København være.
1: Så vi rører ikke. Okay, ja.
0: Giv mig Peter Frederiksen.
1: Ej, du er så nørdet, Pits. Du er så nørdet, hvor
0: det er fedt. Det er fucking fedt.
1: Det er... Ej, for du er nørd.
0: Okay, men det ville vi altså have ønsket, at det var det, han havde sagt, der ikke bare, hvem er Natalie?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg er meget på Karen Wolf Honningkagerne. Det kan jeg mærke. Jeg tror faktisk, det er den, jeg sådan er mest på.
3: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Glæd dig til B3 Guld 2026. Live

0: Pets.
1: Jeg tror, jeg har lige tænkt lidt, jeg tror også, min skærmtid måske generelt er høj, fordi jeg ser virkelig meget sådan reality-tv.
2: På din telefon?
1: Ja.
2: Hvad ser du?
1: Lige nu er det Temptation Island, ligesom alle andre.
2: Oh.
1: Ja, jeg ved det godt. Og det er jo fordi, jeg synes jo også, det er sjovt der, fordi du har jo sagt til mig, at du ikke ser reality.
2: Overhovedet ikke.
1: Hvorfor?
2: Det giver mig ubehag. Jeg bryder mig ikke om det. Ej. Jeg synes, det er nederen.
1: Det er det bedste. Jamen, det er det bedste ved reality. Men det er jo også det, jeg skal udfordre nu.
2: Ja.
1: Fordi at jeg vil rigtig gerne lave en blind ranking med dig.
2: Okay.
1: Hvor du altså skal... Jeg giver dig 5 programmer.
2: Ja.
1: Og så skal du vurdere, uden at kende de andre, skal du sådan en af gangen vurdere, hvad er det mest fucked reality-koncept, og hvad sådan er det mildeste reality-koncept. Ikke okay. Hvad du lader med, ikke hvad du vil se, men sådan, bare sådan konceptet, der er gakket.
2: Hvor meget får jeg? En sætning?
1: Du får en sætning om okay. programmet her. Du kan også få navnet.
2: 1 mest fucked.
1: Yes.
2: 5 mindst fucked.
1: Yes.
2: Check.
1: Er du okay. klar?
2: Ja, jeg er klar.
1: Okay, let's go. Den første er F-Boy Island. 3 kvinder, 17 fyre, 1 luksuriøs villa. Hvem er de manipulerende fuckboys, og hvem er der faktisk for at finde kærligheden?
2: 5, det lyder bare som alle reality-programmer nogensinde.
1: Synes du det?
2: Ja, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, det er jo alt sammen. Altså.
1: Hårdt at sætte bunden fra start. Ja, ja, okay, det kan jeg respektere.
2: Ja.
1: Okay, så tager vi næste. The Swan. 16 kvinder, der bliver isoleret hver for sig. Og så i 3 måneder, så skal de gennemgå ekstreme skønhedsoperationer. Og de må på intet tidspunkt se sig i spejlet før til sidst.
2: Det er ikke et rigtigt program.
1: Det er et rigtigt program.
2: Nej, det er det ikke.
1: Jo,
2: det
1: hvor
2: helt
1: ligger
2: fucked.
1: Det?
2: Okay, det er et...
1: Det er simpelthen et okay, så du kører den safe nu i midten der.
2: Det ved jeg jo ikke, om jeg gør. Det der, det lyder helt fucked.
1: Ja, det er det. Okay, jamen,
2: isoleret det i 16 dage, nå.
1: Ja, det er sindssygt. I 3 måneder?
2: 3 måneder?
1: Fuldstændig, fuldstændig vanvittigt.
2: Fuck.
1: Nå, okay, jamen altså, så er der spændt på resten af listen her. MILF Manor. En luksusvilla i Mexico. Der skal ældre kvinder og yngre mænd date hinanden på kryds og tværs. Men de
2: 4, det lyder bare som hotelromantik.
1: Ja, men der er bare lige det, at sådan, altså de alle sammen sådan har familiære relationer. Altså det er mødre og sønner.
2: 2, det er fucked. Det skal de holde op med. Nej, du skal ikke på boldferie med din mor.
1: Og de bor på meget lidt plads, kan jeg fortælle.
2: Okay, så det er mødre, som gerne vil date yngre fyre, og ja. Deres sønner, som gerne vil date ældre kvinder.
1: Ja.
2: Ej, det er fucked.
1: Det er sjovt, ikke?
2: 3.
1: Du tager i midten der, okay.
2: 3, så jeg er 2 og 4 tilbage.
1: Okay, ja. Okay. Ej, jeg elsker det program. Jeg bingede hele sæsonen på altså 2 dage. Nå, Virgin Island. 12 jomfruer, som skal have hjælp med intimitet og sådan frygt for sex. Og noget undervisning er også fysisk.
2: 4.
1: Det synes du alligevel ikke er sådan...
2: Nå, men jeg kan godt forstå det der med... Nu har der også lige været program på DR, hvor det var sådan, hvem vil bolle en jomfru? Mm. Altså, det, jeg tænker bare, det er lidt det samme. Så hjælper man nogle stakler med at få noget sex.
1: Er du klar på, hvad du har lagt på din nummer 2 så?
2: Ja.
1: Nybyggerne. Var det sjovt?

0: Brainrot.
1: Freja, klokken den er mange, og Brainrot, det er ved at være slut for den her gang.
2: Ja, jeg tror også bare lige et enkelt afsnit Virgin Islands, så er jeg sgu nok på vej i seng, tror jeg.
1: Ja, og det eneste, vi mangler, det er jo faktisk bare lige at tage et kig i kommentarsporet, fordi der er der sgu altid en, som skal med os direkte på ude i seng.
2: Fuldstændig, fordi tænder du for dit tv eller din radio eller læser nyheder, det håber jeg, du gør, så har du nok ikke kunnet gå og læse om det her trusselsbillede, der er i Danmark.
1: Nej, det er ret voldsomt.
2: Ja, fordi Forsvarets Efterretningstjeneste, de er kommet med en ny vurdering, den her trussel fra Rusland.
1: Ja, det er kort sagt det handler om, ikke? Altså, det ser sgu ikke for godt ud.
2: Nej. Og der har vi selvfølgelig lige kigget i kommentarsporet på Facebook, og har fundet denne perle fra en lytter, skulle jeg til at sige, der hedder Torben.
1: Jeg håber, Torben han lytter, fordi den her, den går ud til ham. Lad os lige høre, hvad Torben han havde at sige.
3: Jeg har set Putin i Næstved Store Center. Eller var det måske en dobbeltgænger eller dobbeltagent? Er så forvirret nu. Tror jeg ringer i det fire og hylder. Så hjælper de nok, tror I ikke? Er så skræmt.
2: Jamen altså, prøv at høre. Torben,

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være et tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det vil give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinionen er der en tydelig stigning blandt danskere, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. 5% svarer, at der skal produceres flere svin. Sporarbejde betyder, at alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst mellem den 3. og 18. oktober. Det oplyser DSB, vores tog. Den lokale bane strækker sig mellem Odense og Svendborg og drives af DSB. Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, og DSB overtog den 1. september driften af Svendborgbanen. Det var tidligere Go Collective, der før hedder Riva, som stod for togdriften på strækningen. Danmark vandt i aftes 2-0 over Wales i Parken, men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
3: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion, og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
1: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
4: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
1: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de danske landsholdsspillere stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. Og vi skal have et blik på vejret. De vestlige egne får regn sidst på natten, men ellers skulle det holde tør. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd.

0: Jeg skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

Viser tænder som en tiger. Når viser ringer hun siger bla bla. Et eller andet meldt fra et lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den helikopter sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bak.
3: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver god mening, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
4: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
5: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: I Storbritannien blev 5 mænd i går anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. De mistænkes for at have forberedt en terrorhandling og for overtrædelse af lovgivningen om sprængstoffer, oplyste politiet ifølge BBC. I forbindelse med, at det dagen igennem søndag efterforskede en hændelse,